0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Radio Pooki.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
4: Renkaat ja autohuolto.

0: Radio Pooki.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ihan, ei sille voi mitään.
2: Ei se... Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kärpäsää ja Marko Maunuksella.
1: Vallattoman hyvää huomenta, hyvät Pookin kuuntelijat. Kello on lyönyt 6 ja se on 3 minuuttia ja siitä yli. Ja studiossa Marko Maunuksella pikkasen semmoisella ehkä aamukäheällä äänellä, koska takana on, sanoisinko, tiistain ja sunnuntain välinen yö, joka tarkoittaa yhtä kuin Seinäjoen tangomarkkinat. Ja nythän on jälkilöylyjen aika, jos milloin. Tuossa on aika moni varmaan ollut television ääressä ja osa myöskin ihan paikan päällä Seinäjoella. Ja spekuloinnit käy kovana ja jälkipelit käy kovana, että miten tämä nyt meni. Mutta kansa on puhunut, kansa on päätöksensä tehnyt ja siihen meillä on tyytyminen. Suomen kansa ja Suomen valtio on saanut uudet kuninkaalliset ja lauantaina käydyn tangomarkkinoiden laulukilpailun päätteeksi. Juho Punkeri, tangokuningas, Raija Mäntyniemi, tangokuningatar. Onnea molemmille matkaan. Tästä on hyvä lähteä rakentamaan sitten uutta artistiuraa ja uutta iskelmäuraa. Studio WhatsApphan on jo auki. 0405507660, joten sinne voi laittaa omia raporttejaan, mitä on kokenut ja mitä on nähnyt. Mutta näin ensimmäiseksi. Tuossa heti Anne Mattilan ja, tai itse asiassa Mattilan sisarusten kappaleen Hei postimies jälkeen, niin käydään nopeasti sääasiat läpi ja nopeimmat säähaukat pystyy myöskin laittamaan WhatsAppilla viestiä, että minkälaista säätä ikkunasta näkyy tällä hetkellä. Näyttää ilmeisesti aika kesäiseltä. Tästä lähtee käyntiin Pookin aamu. Marko tänään sun seurassa 10:00 saakka. Kiva, että oot herännyt jo.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sääasioistahan tässä vähän huutelin teille, että laittakaa WhatsAppilla viestiä. Ja kyllähän niitä alkoi tulla. Kiva huomata, että siellä olette jo herännyt tähän päivään. Ja ensimmäiset sääviestit on tullut jo kello 4.43. Täällä kerrotaan, että 18 astetta ukkosta ja ukkosta ollut yöllä ja uusi työ alkoi. Kasettiautolla maa-aineksia ja murskeita. Siinä on hyvä aloittaa uusi työ. Siinä on oikein kunnon hommaa sitten siinä. Säkylän Pyhäjärvellä 5.18 on ollut 15 astetta ja pouta tuulta. Kaunis järvinen maisema siihen päälle. 11.8 pilvinen taivas. Tästä ei nyt saa selvää, että missä ollaan, mutta tällaistakin Suomesta löytyy. Hyvää huomenta Marko. Kotkassa lämmintä plus 20. Aurinkoinen aamu. Taitaa tulla lämmin päivä. Ylivieskassa plus 13 ja pilvistä. Oliko hyvä keikka teillä? Olihan meillä hyvä keikka. Pari kappaletta jaksoin kuunnella sinulta ja Jukalta. Sitten piti vanhan lähteä levolle ja Eerika oli niin kuuma. Puhutaan siis Seinäjoen tangomarkkinoille lauantai-illasta. Eerika esiintyi ennen meitä ja meillä oli Jukan kanssa taas aika tuttuun tapaan perinteiset päätösbileet siellä tangomarkkinoilla sitten. Ja siellä oli niin sanotusti sokka irti. Siitäkin tämä pieni tämä äänen kähäys sitten myöskin johtuu. Huomenta Marko, Helsinki Malmi, plus 18 ja selkeää. Ja aurinko paistaa, terveisin Pekka. Haminasta tulee viestiä. Huomenta Haminasta, mittarissa jo 21 astetta lämmintä. Taitaapa tulla lämmin päivä ja kuvan kerran. Kyllä se vähän näin näyttää olevan. Kokkolasta viestiä, että plus 15. Jos tuota säätä vähän tarkemmin tässä katsoo ihan noita niin kuin virallisia ennusteita, niin kyllähän se viikko alkaa hyvin lämpimänä koko maassa. Toki vähän sateitakin siellä on luvassa. Tänään maanantaina lämpötila koko maassa alkaa kakkosella 20-25. Siinä se välillä liikkuu. Ihan pohjoisimmassa Suomessa saattaa olla, että nippanappa mennään 20 yli. Mutta kyllä se näyttäisi noissa ennusteissa, että 20 rikkoutuu myöskin siellä. Vähän etelä- ja keskiosissa itään painottujen saattaa tulla sitten jotain paikallisia sadekuurojakin. Ja voi myöskin totta kai, niin kuin kesään kuuluu, niin itärajan tuntumassa ja kaakossa, varsinkin noihin sadekuuroihin liittyen myöskin ukkosta. Mutta länsirannikon tuntumassa ja paikoin Lapissa aurinko paistaa vahvastikin. Ja jos kurkataan vähän eteenkin päin vielä, niin Kyllä se aurinkoa ja 25 yrittää tuota lämpötilaa tunkea ihan tuonne tuleviinkin päiviin. Tällaisella sääasialla lähdetään tästä eteenpäin ja hurman uutta musiikkia on luvassa. Se on humppaa viinaa ja mitäs sitten vielä?
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi. Radio Pooki ja Marko Mauksela.

Tässä esiintyi Hurma-orkesteri, humppaaviina ja naisia Hurmalta, aika uutta musiikkia tämä. Marko täältä tervehtii ja toivottelee sinulle mukavaa huomenta Radio Bookin studiosta. Tänään 13.7. heinäkuu alkaa olla puolessa välissä ja jos haluat jollekin nimipäivä onnitteluja tänään heitellä, niin heittelepä niitä vaikka Joelille, Ilarille ja Larille. Heidän päivänsä on tänään. 13.7. tuli hauska merkintä tuossa myöskin vastaan. Voitaisiin käsitellä tätä vähän enemmänkin tuossa hetken kuluttua lisää. Tämä koskettaa aika montaa suomalaista. Ja annan sen verran vinkkiä tästä, että tämä on sellainen kapistus, joka on edelleen olemassa. Ja mitähän muuta vinkkiä tästä voisi antaa vielä. Tämä pyörähtää, voisiko sanoa akselinsa ympäri, noin 50 000 kertaa aina per vuosi. Ja on ollut käytössä jo aika pitkään tuolta 50-luvulta saakka. Ja tänään on tämän kapistuksen vuosipäivä. Mistä tässä oikein kyse, niin Seppo Närhe, Jenna Bogeberg, Huojuvaa latoa ja sen jälkeen sitten tähän.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miks nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
9: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Kesin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvilla.

Tässä oltiin Karjalan kesäyössä Jenna Pogeberg yhdessä Huojuva Lato-orkesterin kanssa kohtuullisen uutta musiikkia Radio Pogin taajuudella ja yleensäkin. Marko Maunuksella toivottelee sulle mukavaa huomenta. Pikkusen ääni on vielä käheenä viikonlopun tangomarkkina karkeloiden jäljeltä. Se on aina tapana, että kun siellä pitää, tai ei pidä vaan saa, puhua ihmisten kanssa ihan loputtomasti siellä aika kovassa festarimetelissä ja sitten vielä loppupäätteeksi siinä lauantai-illan huumassa semmoiset oksat pois olevat bileet, niin siinä vähän ääni käheytyi ja ei vielä oikein ole kunnolla palautunut, mutta koita kestää vähän tämmöistä käheämpää Markoa. Hei, lupasin kertoa sulle, että mitä on tapahtunut tänään ja löysin mielenkiintoisen artikkelin tuossa, nimittäin vuonna 1951 tällä päivämäärällä 13.7. kansalle tarjottiin pilsneriä ja voileipiä avajaisten kerran, koska tänään vuonna 1951 avattiin Linnanmäen perinteinen puinen vuoristorata. Tuo radan ajamisen kesto läpi kierroksen kestää 135 sekuntia. Sen pituus on vähän vajaa kilometriä eli 960 metriä. Nopeus parhaimmillaan noin 60 km tunnissa ja korkeutta sillä on korkeimmillaan 24 metriä. Ja 47 000 kertaa karkeasti se pyörähtää aina per kesä, jokaisena kesänä. Eli siitä voi ruveta matemaatikot laskemaan, että jos vuonna 51 on aloitettu kiertämään ja noin 47 000 kertaa vuodessa, niin kyllä siinä aika monta kierrosta jo on vuoristorataa kierretty. Tuossa yrittelin äsken laskea, että mitenköhän monta kierrosta itsellä olisi noista mukana pyörähtänyt, niin en mä kyllä montaa moneen kierrokseen päässyt. En nyt ihan varma ole, että muistanko kaikkia, mutta jos mä sanoisin, että puhutaan noin 6-10 kappaletta, niin se olisi varmaan aika lähellä, mitä Linnanmäen puuvuoristorata on tullut elämän aikana kierrettyä. Eli ei ihan, ihan jokaisessa kyydissä ollut mukana. Tuo oli muuten hauska tuo, että avajaisissa tarjottiin pilsneriä ja voileipiä. Se oli muuten Pohjoismaiden suuri vuoristorata silloin, kun se on rakennettu. Ja näinhän siinä on alun perin ollut ajatuksena, että tanskalainen tivolimies Sven Jarlström omisti suurimman osan Linnanmäen laitteesta ja oli sitten rakennuttanut tämän tanskalaisen Valdemar Lebegin piirustusten pohjalta, niin oli ajateltu, että alkujaan, että tuo rata kestäisi käytössä vaan korkeintaan ihan muutaman vuoden, mutta sitä on kunnostettu koko ajan jatkuvalla kunnostuksella ja puuosien uudistamisella, niin tuo rata on, niin kuin tiedetään, toiminnassa tänäkin päivänä. Ja kaikki puuosat vuoristorataan on uusittu kaikkiaan 5 kertaa, ja noita vanhempia osia vaihdetaan uusiin koko ajan. Mutta junissa on edelleen alkuperäiset tammirungot sieltä 1950-luvulta. Ne rungot ovat nähneet paljon. Jos sulla on jotakin mukavia kokemuksia Linssin vuoristoradasta tai tiedät tarkkaan, että montako kertaa olet sen kiertänyt ympäri, niin anna palaa vaan WhatsApp-päivystään 0405506.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

Jani ja Jetsetters, tässä oltiin etupenkillä. Hei, eilen oli semmoinen päivä, eilen sunnuntaina 12.7., että olisi ollut Pate Mustajärven 70-vuotispäivä. Ja eilen hän oli Nokia-areenalla muistokonsertti, iso konsertti Paten muistoksi. Sattuuko olemaan linjoilla ketään, joka olisi ollut tuossa konsertissa paikalla? Olisi kiva saada sieltä joku pieni konserttiraportti, että miten siellä on mennyt ja minkälainen tunnelma siellä on ollut. Ihan varmasti on ollut tunteikas konserttikokonaisuus. Kyllä kai me nyt sen kunniaksi, että tässä pyöräytetään Pate Mustajärveltä yksi kappale myöskin. Tämä laulu on hyvin ajankohtaan sopiva sillä lailla, että tämä kertoo, tässä kerrotaan muun muassa ihan aamusta, miten aamu lähtee käyntiin ja arkisista asioista. Laulu on nimeltään Pieniä ihmeitä.

Ihana kappale Pate Mustajärveltä. Pieniä ihmeitä. Pate Mustajärvi siis olisi eilen täyttänyt 70 vuotta, mutta kuten tiedetään, noin vuosi takaperin Pate Mustajärvikin lähti Yläkärän laulukuoroon. Seinän tangomarkkinat käytiin tuossa viikonloppuna ja vuonna 87 käytiin myöskin tangomarkkinat ja silloin valittiin ensimmäinen tangokuningatar kautta aikojen ja hän on Arja Sipola ja tässä hänet musiikkia.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Hei sinä! Onks tää sun auto?
10: Joo. Mitä sä teet?
9: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
10: Kenen luvalla? Mitä listaa?
9: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
10: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
9: Tässä on tyyppivika.
10: Mikä?
9: Tyyppivika.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
12: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
13: No, tossa just laskin, että about 3 000.
14: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hittavore, asivo teiltä yhden

0: kaupan sua kaipailin vierelle.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Tässä esiintyi Markku Aro kappaleella Ollaan lähekkäin. Kuuntelet Radiopookia Marko Maunuksella studiossa tänään. Aamupaavoa tuurailemassa kymppiin saakka. Tämän viikon omat aamut on sitten tässä ja ensi viikolla sitten maanantai, tiistai ja keskiviikko vietetään yhdessä aamujen osalta. Seiskan uutisetkin tuossa jo kohta painaa päälle ja saadaan vähän tietää, että mitäs uutisissa ja mitäs maailmalla tapahtuu, mutta ehditään me kuunnella tässä vielä hyvää musiikkia. Muun muassa seuraavaksi kuultava Beertin kappale Kulkuri ja kuu lähtee soimaan ja Komiet ja Simo Silmokin tuossa jo odottelee yhteistä lauluaan ulos päästettäväksi. Hyvää huomenta!
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.

Komiat yhdessä Simo Silmun kanssa ja soittajat soittaa. Radio Poukia kuuntelet. Marko Maunuksella täällä toivottelee sulle mukavaa huomenta. Ihan kohtaan uutiset, sitä ennen kuunnellaan vielä Kasevalta kappale Mari. Ja uutisten jälkeen otetaan pieni sääkatsauskin. Ja tässä kohtaa olisi ehkä hyvä tehdä semmoinen pieni kysely sulle sinne, missä sitten ikinä Poukia kuunteletkaan. WhatsApp-numero on 0440-550-7660. Kuka vetää seiskan jälkeen pisimmän korren? Missä on lämpimintä ja paas puolestaan, missä on kylmintä. Katsotaan, minkälainen ero saadaan tähän aikaan. Eli paikkakunta ja lämpötila. Katsotaan, miten käy. Kuka vetää pisimmän korkean korren ja kuka alimman korren. Ja mistä viestiä tulee.

0: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
1: HSL! HSL! HSL!
0: Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
11: Kuin toinen maailma. Ideapark.
12: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia. Rohkean kasvun

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Kokoukseen odotetaan Ranskan presidentin kanslian mukaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Hänen on määrä pitää mediatapaaminen kokouksen jälkeen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen. Illalla presidentti Stubbin ja hänen puolisonsa on määrä osallistua Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestettävälle illalliselle Élysée-palatsissa. Yhdysvallat on aloittanut uuden iskujen sarjan Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoi asiasta Suomen aikaa maanantaina alkuyöstä. Asevoimien mukaan iskut tehdään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin määräyksestä. Asevoimat sanoo, että iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä iskeä Hormuzin salmen läpi liikennöiviin kauppalaivoihin. Iranin valtiollisen uutistoimiston IRNAn mukaan Yhdysvaltain maanantaiset iskut surmasivat ainakin yhden ihmisen maan lounaisosassa. Lisäksi ainakin 4 ihmisen kerrotaan haavoittuneen iskuissa. Espanjan maastopaloissa kuolleiden määrä on noussut 13, kertoivat viranomaiset sunnuntaina. Paikallisviranomaisten mukaan 93-vuotias brittinainen kuoli palossa saamiinsa vammoihin sairaalassa sunnuntaina iltapäivällä. Espanjan sisäministeri vahvisti aiemmin, että maastopaloissa kuolleiden joukossa on ihmisiä eri maista. Palojen epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta torstaina. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat alkaa tänään Keski-Pohjanmaalla. Koko viikon kestävillä juhlilla esiintyy tänä vuonna ennätyksellisen monta, eli noin 6000 pelimannia. Festivaalilavoilla nähdään muun muassa harmonikansoittaja Antti Paalanen ja kanteletaiteilija Maija Kauhanen. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkitapahtuma ja sitä on järjestetty 60-luvun lopulta lähtien. Tapahtuman taustalla on vahva paikallinen kansanmusiikkiperinne. Kaustislainen viulunsoitto on hyväksytty Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Pookin kesä ja Marko Maunuksella.

0: Tässä esiintyi Mira Kunnasluoto kappaleella Onnen hetket. Ja jos muistelet tangomarkkinoiden historiaa taaksepäin, niin Mira Kunnasluotohan oli niin sanottu millennium kuningatar, eli hän oli vuoden 2000 kuningatar, ensimmäinen siis 2000-luvulla valittu tangon kuningatar. Ja viikonloppunahan käytiin Seinän tangomarkkinat ja valittiin uudet kuninkaalliset. Lopulta yleisön päätöksellä ja yleisöäänestyksellä voittoon kiiri naisten sarjassa Raija Mäntyniemi. Hän on siis hallitseva tangon kuningatar tästä eteenpäin. Ja miesten sarjassa Juho Punkeri. Hänestä tuli hallitseva tangokuningas ja he lähtevät tästä nyt sitten kovaa kyytiä keikkahommiin ja esiintymään ympäri Suomea. Menkää ihmeessä katsomaan ja kannustamaan heitä sitten heidän uransa ja tangokuninkuusuransa ja kuninkaallisuusuransa alussa. Jos on jotain kommenttia noista kuninkaallisista, niin nyt on hyvät jälkipelit tässä maanantaina käynnissä, joten WhatsAppiin vaan viestiä 0405507660, niin saa purnata tai saa kiittää. Täällä on päätuomari paikalla parasta aikaa.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: En mä nyt verta kaivan nenästä, niin ei ole pakko laittaa viestiä, mutta sääasioista kyselin ja oli vähän ajatuksia, että mistä löytyy kylmintä ja mistä löytyy lämpimintä, niin kyllä tänne viestiä vähän putkahteli tänne WhatsApp-maailmaan. Asikaisissa on plus 17 astetta laittaa Päivi, Virolahden Klamilassa on 21,9 astetta. Taitaa mennä aika lailla lämpimäksi toi Kotka edelleen. Lämmin paikka plus 20 näyttää. Mittari sanoo Liisa. Ja Järvenpäässä 17 astetta. Seinäjoeltakin sieltä Tangon Mekasta tuli myöskin viesti, jossa kerrotaan näin, että huomenta Marko. Seinällä paistaa aurinko. Lämpötila on aamulenkkiä ajatellen oikeinkin hyvä 14,2 astetta. Ja perään vielä tulee viesti, että kiitos vielä hyvin hoidetusta tangokilpailusta. Terveisin Martti. Kiitos vaan. Tangot meni hienosti. Miljoona yleisö oli television ja radion äärellä seuraamassa laulukilpailua. Ja mielestäni kaikki onnistui tosi hyvin tuossa kisassa, joten se on aina tärkeää, kun tuommoista kisaa viedään läpi, että kaikki kilpailijat, jotka siinä mukana on, niin onnistuu parhaalla mahdollisella tavalla ja saa itsestään kaikki irti. Ja se on sitten aina vähän onnen sattumaakin loppujen lopuksi, että kuka sitten sieltä sitten voittoon saakka kiirii. Mutta taidokkaat voittajat löydettiin ja edustavat voittajat mun mielestä tänäkin vuonna. Ja kiitos teille, jotka äänestitte, te olette sen vaikutuksen tehneet. Jos sääasiaa vähän tarkemmin kurkkii tuossa, niin pikkasen viileämpää on kuin eilen, mutta hyvin kesäinen päivä. Lämpötila koko maassa pyörii yleisesti siellä 20 ja 25 asteen välillä. Maan eteläkeskiosissa ehkä vähän itään painottuen tulee jotain paikallisia sadekuurojakin tänään. Itärajan tuntumassa ja kaakossa noihin sadekuuroihin saattaa hyvinkin liittyä myöskin ukkosta. Länsirannikon tuntumassa ja paikon Lapissa enemmänkin aurinko paistaa ja tuonne sanotaan, että Koillis-Suomi on ehkä tällä hetkellä niin kuin viileintä tuossa, kun karttoja katsoo, niin siellä saattaa lämpötila jäädä tuossa iltapäivällä jopa alle 20. Koko muualla maassa oikeastaan mennään 20 yli. On tämä valtava maailma.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

Tässä esiintyy neljän suora keulilla Antti Ketonen. Ja neljän suorahan oli aikansa ilmiö silloin. Antti Ketonen tekee nykyään soolouraa ja neljän suora on lavetilla. Tuossa tangomarkkinasta saattu koko ajan viestiä satelee tänne. Mä poimin tuosta muutaman viestin myöskin viikonloppuna käydystä tangomarkkinoista. Kari kertoilee tuolta Valkeakoski laittaa viestiä, että minä olen ainakin sitä mieltä, että saatiin erittäin hyvät kuninkaalliset tänä vuonna. Raija ja Juho. Täytyy vaan todeta ja toivoa, että saadaan nyt näille uusille kuninkaille paljon keikkoja. Ja toivottavasti myöskin uudet kuninkaalliset pääsis tekemään uutta musiikkia mahdollisimman pikaisesti. Sitä tietysti toivoo totta kai. Olisi kiva soittaa jo tässä heti pian heidän uusia kappaleitaan, mitä sitten menevät levyttämään. Ja viestiä tulee myöskin, että näitä voittajia äänestin. Tuomarit teki valinnan helpommaksi. Se on mukava kuulla. Tuli tuosta levyttämisestä muuten mieleen, että ja muutenkin noista koko tangomarkkinoiden laulukilpailun finalisteista, niin mun mielestä taso oli tänä vuonna todella korkea ja siellä oli monta sellaista laulajaa. Oikeastaan kaikki finalistit oli sellaisia esiintyjiä ja laulajia, että heiltä keneltä vaan voi odottaa läpimurtoa tässä tulevien aikojen siivittämänä. He ovat hyvät näyttönsä antaneet, eikä se aina tarvi kuitenkaan sitä voittoakaan, kuten hyvä esimerkki seuraavaksi. Antti Ahopelta laulaa kappaleen Suomen luonto. Antti on moninkertainen tangoprinssi, marinoitu siellä tangomarkkinoiden karkeloissa, mutta kruunu ei koskaan päähän ole Antille painettu, mutta silti tänä päivänä yksi suosituimmista suomalaista tanssiartisteista, joten mahdollisuuksia on kaikille, jotka kisassa mukana ovat olleet.

0: Kaunis laulu Antti Ahopellalta, Suomen luonto. Tankomarkkinoista satelee edelleen palautetta WhatsAppiin ja kiva niin, numero on 0405507660. Hieno kilpailu, oikea pari voitti, tällaista viestiä tuli. Ilarikin lauloi hienosti. Kaikki laulu mun mielestä hienosti tuossa finaalissa ja superfinaalit varsinkin. Tässä puhutaan tässä viestissä myöskin, että olisiko mahdollista soittaa se kuu, joka oli miesten finaalitango. Aivan mahtava. Sehän ei ollut alun perin siis tango. Se oli nyt näitä uusia tangosovituksia. Se on vähän vaarallinen sana, kun puhutaan sovituksista. Mutta Samuli Jokisen upea sovitus tästä kuukappaleesta. Se on Tomi Metsäkadon levyltä semmoinen kappale kuin Kuu. Se on tämmöinen balladi tähän asti ollut. Ja mä en tähän hätään nyt sitä löytänyt, mutta mä lupaan kaivaa sen jollekin vaikkapa Lauluelämälle ohjelmalle, mitä kuullaan tiistaisin ja torstaisin. Niin kyllä se varmasti jostakin löytyy se laulu, niin kuunnellaan ainakin se alkuperäinen. Mutta itse kyllä oli vähän sitä mieltä, että mun mielestä vaikka voittaja, niin musta voisi vaikka levyttää sen kappaleen. Se oli kyllä hieno versio.
1: Neropatissahan nämä tyyli on perinteinen. Luistelutyylillä ei pääse maaliin, vaan tulee hylätyksi. Mutta lunttaaminen on kuitenkin sallittu. Mulla on vihjeitä 4 kappaletta ja näistä pitäisi löytyä se sana, jota tänään Neropatissa etsin.
2: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
5: Kuin toinen maailma.
6: Ideapark.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Täältä jotain mukavaa palkintopostia vielä sitten kiitokseksi siitä. Toivekappaleen lisäksi tietenkin totta kai musiikkiakin saa sitten toivoa se, joka oikean vastauksen tietää. Suomi on täynnä kaikenlaisia erilaisia keksintöjä ja meillä kaikilla on ihan varmasti elämän varrella tullut sellaisia erilaisia asioita, jotka ei tavallaan liity toisiinsa, mutta silti niistä voi keksiä jotain, mikä helpottaa arkea. Ja mä törmäsin tuossa hetki aikaa sitten tuolla internetissä yhteen semmoiseen keksintöön, mistä on tullut nyt ihan jättihitti ja sopii hyvin tähän ajankohtaan. Niin mä voisin heittää sulle jo semmoisen ennakkokysymyksen, että jos sulla on selkeästi joku semmoinen keksintö, minkä sä oot keksinyt arjen askareita helpottaaksesi, niin tästä voi laittaa viestiä, käydään näitä sitten vähän myöhemmin tänään läpi. Lisää. Mutta mistä tässä keksinnössä kyse, mistä tämä idea on lähtenyt, niin mistä tässä on kyse, niin mennään tähän sitten heti tuossa Isto Hiltusen kappaleen jälkeen.

0: Risto Hiltunen ja Koivu Kujasoi Radiopuokin aamussa. Marko Maunoksella tervehtii sinua ja toivottelee sulle mukavaa huomenta. Mikään ei ole niin raivostuttavaa kuin pestä perunoita tai pestä jotain juureksia semmoisella juuresharjalla niin hanan alla. Yksi kerrallaan hinkkaat niin, että on kynnet verillä ja se on raivostuttavaa hommaa. Ja tämähän on siis vanha juttu jo artikkeli, mutta tämä on nyt noussut taas esille uudestaan ja tästä on tullut tuollainen somehitti jo vuosi sitten kesällä vaasalaisen Timo Väntin perunanpesuvideosta. Tällä videolla Timo pesee perunoita, varhaisperunoita, porakoneeseen kiinnitetyllä vessaharjalla. Ja perunat tulee puhtaaksi alle minuutissa ja samalla lähtevät myöskin kuoret. Täytyy myöntää, että ei ole tullut mieleenkään, mutta on tullut mieleen vähän samanlainen asia. Mä muistan mökillä joskus ollessani, niin mä yritin pestä pesukoneita, laitoin porakoneeseen sen semmoisen pitkävartisen, millä betonia sekoitetaan. Siellä on päässä se sellainen sekoitin. Ja kun laitetaan sankoon vettä ja betonia ja sitten sillä sekoitetaan, niin mä yritin sellaisella pestä perunat ihan samanlaisella idealla, mutta siitä meinasi tulla vähän semmoista perunasilppua, perunasalaattia ehkä enemmän. Että se oli vähän liian raaka se sellainen metallinen betonisekoittaja, mutta ei tullut mieleenkään käydä sieltä vessasta hakemassa vessaharjaa. Tai ehkä ihan hyväkin, että ei tullut mieleen, koska kyllähän niitä kannattaa ajaa uusi ottaa. Ei kuulemma ole kovin kallis, saattaa eurolla jopa saada tällaisen vessaharjan. Sen varresta pitää katkaista tietystä kohtaa se vessaharja, että sen saa siihen porakoneeseen kiinni. Ja tuosta on myöskin levinnyt nyt tietoa, että tuollahan pystyy pesemään, ja se nyt itse ihan samalla harjalla, niin vaikka auton vanteita ja kaikkia muutakin. Että se on aika monikäyttöinen tollainen. Mutta ei muuta kuin nyt vaan vessasta harja hakemaan kokeilemaan, että miltä tuntuu pestä perunoita. Tuleeko puhtaaksi? Se ottapi hyvinkin tulla. Ja näitä keksintöjä, näitähän riittää. Näitähän on varmaan niin kuin maailma täynnä tällaisia kaksi eri toisiinsa kuulumatonta asiaa yhdistetään. Sitten siitä yhtäkkiä tuleekin niin kuin ihan korvaamaton asia ja korvaamaton keksintö. Jos sulla on joku tämmöinen idea, minkä sä voit heittää jollekin muulle, että hei, ootteko koskaan kokeillut tätä, että vaikka jollakin partaterällä saa hyvin otettua vaikka jotain ikkunasta pois, teippiä, jotain tällaisia. Jos sulla on hyviä ideoita, niin laita ihmeessä tulemaan ideoita tänne. Jaetaan näitä hyviä keksintöjä, niin elämästämme tulee helpompaa. Studio WhatsApp-numero on 0440-550-7660. Sinne vaan keksintöjä laittamaan. Puretaan niitä sitten tuossa vähän myöhemmin tänä aamuna. Katri Helena jatkaa tästä. Almas, onnen lapsi.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksella.

0: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä mennen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
2: HSL! HSL! HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Onko tässä näytös jotain häikkää?
6: Ei.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
5: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
7: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
12: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
13: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 euroa. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 euron. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
14: Parhaat

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Sydän ja kyyneleet, et niitä surra saa, vaikka...
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Solistiyhtiö Suomi lauloi ja soitti kappaleen Matka Timbuktuun. Radio Pohkia kuuntelet, Marko Maunuksella toivottelee sulle mukavaa huomenta. Vaikkakin sattuisi käymään niin, että olisi surun päivä, kuten Liisa laittoi viestiä tuossa hetki sitten, että Marko, tämä on ensimmäinen aamu, kun kuuntelen Pookin aamua yksin. Mieheni kuoli perjantaina. Ihanaa, kun on Pooki omassa seurassani. Osanotot suureen suruun. Pooki on siitä yhteisöllinen, että täällä huomioidaan kaikki ja kaikenlaiset elämäntilanteet. Soitetaan tähän kappale, joka vie terveiset sinne taivaaseen.
1: Radio Pooki ja Marko Mauluksella.

0: Tässä lauloi Anne Mattila, Enkeleitä, onko heitä. Radiovuokin aamua kuuntelet Marko Maunoksella sun seurassa kymppiin saakka. Tuossa äsken kuultiin Ilpo Kaikkoselta laulu Terveiset sinne Tarjivaaseen, ja se kappale meni kaikille surussa tällä hetkellä oleville. Tässä Liisa laittoi viestiä, että on ensimmäinen aamu, kun kuuntelen Puokin aamua yksin. Mieheni kuoli perjantaina, ja tästä tuli myöskin lisää viestiä. Ihana Marko, kiitos laulusta, terveiset sinne taivaaseen. Myös minä menetin mieheni toukokuussa. Olen myös menettänyt lapseni. Ihanaa, että otat kaikki elämäntilanteet huomioon, ilot ja surut. Kiitos siitä. Tällaista tämä elämä on. Välillä kylvetään ilossa ja välillä ollaan surussa. Ja tällaista, näin sen elämän kuuluukin mennä. Uutiset painaa päälle. Kello on jo 8 kohta. Ja 8 jälkeen sitten ruvetaan kilpailemaan neropattia. Ja nyt on vaikea.
1: Radio Pouki.
2: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
9: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Hei sinä! Onks tää sun auto?
14: Joo. Mitä sä teet?
13: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
14: Kenen luvalla? Mitä listaa?
13: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
14: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
13: Tässä on tyyppivika.
14: Mikä?
13: Tyyppivika.
15: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
16: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
17: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot
18: pikana. Mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin. Käytä hashtagia Radio Pouki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pouki.
19: Radio Pouki. STT:n uutiset.
20: Hyvää huomenta. Tässä kello 8 uutiset. Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Kokoukseen odotetaan Ranskan presidentin kanslian mukaan ainakin 25 valtionjohtajaa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Hänen on määrä pitää mediatapaaminen kokouksen jälkeen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen. Illalla presidentti Stubin ja hänen puolisonsa on määrä osallistua Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestettävälle illalliselle Élysée-palatsissa. Raakaöljyn hinnat ovat olleet nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskujaan Lähi-idän alueella. Öljyn hinnat olivat Suomen aikaa varhain maanantaina reilusti yli 3% nousussa. Brent-laadun barrelihinta oli noin 79 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 74 dollarissa. Tilanne öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusin salmella on jälleen kiristynyt, kun Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan. Varhain sunnuntaina Iran sanoi, että Hormusin salmi suljetaan uudelleen laivaliikenteeltä, joskin Yhdysvallat on sanonut laivoja päässeen salmen läpi. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo noin 4500. Maan hallinto kertoi asiasta sunnuntaina. Kuolonuhrien määrä nousi aiemmin ilmoitetusta parilla sadalla. Loukkaantuneita kerrotaan olevan lähes 17 000. Lisäksi liki 20 000 ihmistä asuu tällä hetkellä tilapäismajoituksissa. Kesäkuun lopussa Venezuelaa ravisteli minuutin sisällä kaksi maanjäristystä, jotka olivat voimakkuudeltaan 7,2 ja 7,5. Kyseessä on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Thaimaan pääkaupungissa Bangkokissa ainakin 27 ihmistä on kuollut baarissa syttyneessä tulipalossa. Asiasta kertoo paikallismedialle Thaimaan pääministeri Anutin Charnwirakul. Palo riehui pääkaupungin laitamilla sijaitsevassa baarissa maanantain vastaisena yönä. Pääministerin mukaan muusikot ovat kertoneet, että lavan lähellä sijaitsevasta katkaisijasta oli noussut savua ja tätä seurasi sähköjen katkeaminen ja räjähdys. Poliisi kertoi varhain maanantaina paikallista aikaa, että palo oli saatu hallintaan.
19: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kärpäsä ja Marko Maunuksella. Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään maanantaina sää on vähän viilentynyt eilisestä. Tuossa kun karttoja seurailee ja tutkiskelee, niin lämpötila on koko maassa yleisesti 20 ja 25 asteen välillä. Melko poutasta päivää se lupailee, mutta kyllä maan etelä- ja keskiosissa, ehkä vähän itään painottuen, tulee joitain paikallisia sadekuuroja päivän aikana ja ihan itärajan tuntumassa ja kaakossa. Noihin kuuroihin voi liittyä myöskin ukkosta. Länsirannikon tuntumassa ja paikoin Lapissa aurinko paistaa porottaa aika mukavasti kirkkaalta taivalta. Päivän kylmin alue taitaa tänään löytyä tuolta Koillismaalta. Siellä tuossa kolmen aikaan iltapäivälle annettu ennuste niin näyttää, että siellä suunnalla lämpötila jää alle 20 asteen. Puhutaan noin 17-18 asteesta, kun taas aika yllättäenkin, ei yhtään yllättäen, Kaakkois-Suomi on sitä lämpimintä aluetta ja siellä helleraja näillä näkymin menee tänäänkin. Rikki.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Saija Tuupanen tähän vielä kappale Ota syvälle syliin ja sitten me pureudumme Neropatti-kilpailuun, joka on tuttu kilpailu Radio Pokin aamuista aina 8 jälkeen. Se kilpailu starttaa. Ja kuten tuossa aiemmin kerroin, nyt mä olen panostanut tähän paljon, koska mulle on vähän annettu palautetta, kun muutaman aamun on täällä käynyt tekemässä, että olipas helppo, aivan liian lälläri helppo, että tee vaikeampia vihjeitä, että Paavo tekee vaikeampia vihjeitä. No, Paavolla on vähän enemmän kokemusta tästä kilpailusta, mutta mä olen nyt panostanut ja eilisen päivän pyöritellyt tätä aihetta päässäni ja luulen, että tämä on todella vaikea, mutta näinpä siinä sitten saattaa käydä, että kun puhelin alkaa kohta soimaan, niin sieltä oikea vastaus pärähtää ennen kuin oikein päästään kunnolla vauhtiinkaan. Mutta sepä nähdään sitten kohta. Puhelinnumerohan tänne studioon on 0700-392-111. Ja siihen soittamalla tuohon kilpailuun voi osallistua. Puhelu maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta. Ja puhelut otetaan vastaan sitten Neropatti-kilpailun käynnistyttyä musiikin aikana, joten ei mennä suoraan sitten lähetykseen, vaan sieltä sitten otetaan vastauksia ja sitten nopeimmalle oikein vastanneelle minä soittelen takaisinpäin ja sitten katsotaan, että miten käy. Mutta tässä Saija Tuupanen, Ota syvälle syliin.

0: Saija Tuupanen lauloi Radiopuokin aamussa kappaleen Ota syvälle syliin. Marko Maunuksella täällä toivottelee sulle mukavaa huomenta ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että on neropatin aika. Niin, neropattihan on siis kilpailu, jossa täältä annetaan vihje ja sinun tehtäväsi on ratkaista, mistä on kyse. Ja sen ratkaisun voit soittaa sitten, kun tästä musiikki lähtee matkaan, niin numero on 0700-392-111. Puhelu maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta. Ja vihjeitä voi tulla tässä sitten matkan aikana lisääkin, jos ei sisällä ensimmäisellä vihjeellä lähde käyntiin. Mutta nyt mä oon yrittänyt tehdä vaikean, koska sitä on vaadittu ja sitä on toivottu, että tee vaikeampia. Niin mä yritin kaikkeni. Katsotaan, mihin se riittää. Oletko valmiina? Vihje kuuluu näin. Riittää alkuun.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700-392-111. Meropatti.
0: Onnea matkaan.

0: Kaija K. ja onnea matkaan. Radibogin aamussa on siis käynnissä neropattikilpailu. Ja kai tämä nyt sitten jonkunlainen haaste vastaanotettu onnistuminen oli, kun ei yhtään puhelinsoittoa tullut koko kappaleen aikana. Eli oliko se nyt sitten tarpeeksi vaikea neropattikilpailun aloitus ja vihje, kun kukaan ei edes yrittänyt arvata. Eli jatketaan vihjeiden kylvämistä tästä eteenpäinkin. Studion puhelinnumero on siis 0700 392 111, ja jos tiedät oikean ja kun arvailit ja veikkailit, että tiedät oikean vastauksen, niin anna palaa. Ensimmäinen vihje kuului siis riittää alkuun. Ja vihje numero 2 jatkaa sitä, kuuluu näin. Voi muuttaa kaiken. Riittää alkuun. Voi muuttaa kaiken. 7x7, Danny ja Pirttijoki hulluuden nimiin. Katsotaan, miten käy.
1: Radio Pooki ja Marko Maunuksela.

0: Tässä oli Danny 7x7. Radibogin aamu on käynnissä ja neropattikilpailu on myöskin käynnissä. Puhelimet on alkaneet vilkkumaan. Timo muun muassa soitteli Tampereelta ja arveli, että olisiko lähtö. Ei ole lähtö. Vihjeet kuuluu siis näin. Riittää alkuun. Voi muuttaa kaiken. Edelleen voi siis osallistua. Puhelinnumero on 0700 392 111. Hulluuden nimiin.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtee! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä. Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: Pirttijoki oli tässä esiintyjänä kappaleen nimeltään Hulluuden nimiin. Se on kuulkaa semmoinen tilanne, että edelleenkään ei ole tullut oikeaa vastausta neropattikilpailuun, joka käynnistyy tuossa hetki sitten. Ja kun mulle on vähän rutistu, että mä teen liian helppoja kysymyksiä, niin nyt mä onnistuin näköjään sitten tekemään semmoisen, että oikeaa vastausta ei ole vielä löytynyt. Vastauksia on kyllä tullut. Vihjeet, mitä on tähän mennessä annettu, kuuluu siis niin, että riittää alkuun, voi muuttaa kaiken. Ja täällä on vastattu askelta, syntymää, yrittäjyyttä, yrittämistä, osallistumista ja niin edespäin. Oikealta vastausta ei ole tullut, joten on aika antaa kolmas vihje. Eli vihje ykkönen riittää alkuun. Vihje kaksi. Voi muuttaa kaiken. Ja vihje kolme. Syntyy iskusta.
1: Tiedätkö nää? Jos tiedät, niin soita 0700 392 111. Meropatti.

0: heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
1: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään, avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
2: HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: kotiin.
1: No niin, nyt me ollaan saatu tämä homma ratkaistu ja me ollaan siinä tilanteessa, että meillä on pitäisi ainakin puhelimen päässä olla Vellu. Onko näin? Hetkinen, Vellu, nyt mulla oli nappula täällä väärässä. Nyt pitäisi Vellun kuulua. Huomenta, Vellu.
2: Joo, huomenta. Kyllä tänne on kuulunut koko ajan.
1: Joo, mutta ei kuulunut ulos asti, kun mulla oli täällä pari nappulaa vielä niin sanotusti mutella. Me ollaan tässä kilpailtu neropattikilpailua ja sä onnekkaasti pääsit studioon läpi ja,

0: ja kun vihjeet kuului, että riittää alkuun, voi muuttaa kaiken, syntyy iskusta, niin sulla välähti. Ja mikä siellä välähti?
1: No siellä välähti kipinä.
0: Kipinä? Mikä oli se välähdys? Oliko se tämä viimeisin vihje, joka sen sitten...
1: Se oli viimeinen, kun mä en kerennyt niitä aikaisempia kuulla siinä. Mä olin autosta ulkona käymässä.
0: Joo. Kipinä on ihan oikea vastaus. Täällä tuli paljon veikkauksia, että missä mennään. Täällä oli räjähdystä ja askelta ja lähtöä ja syntymää ja salamaa sun muuta. Kaikki tavallaan sopii siihen, mutta nyt oli kyse kipinästä. Onneksi olkoon, Vellu. Sulle lähtee postia täältä Pookin suunnasta ja pistetäänkö jotain musaa soimaan, mitä haluaisit kuulla nyt just?
1: No pistän Mattia ja Teppua ja Mailaa.
0: Ai että, se on tossa kyllä olemassa, niin minä kaivan sen tuosta esille. Ja ei muuta kuin onnea matkaan tälle päivälle ja mukavaa kesäpäivää sulle.
1: No niin, kiitos samoin.
0: Hyvä, kiitti kun osallistuit. Moikka.
1: No niin, juu, moi.

0: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, oi, oi, oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomio.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
6: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10€ ostoksille. Ifolor.fi.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
10: Mikä?
11: On se tyyppivika.
10: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: 1 000 € bonusostos erään autoja. Tutustu valikoimaan automaa.fi. Automaa. Kaikki tarvittava.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Onnen silloin ja natuinen saan, jos vain milloin jatsikka jahtaa.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
0: Radio Pooki. Kuuluu kesään.

Tässä esiintyi Aki Samuli kappaleella Rakkaustarina. Radiopokin aamu on käynnissä ja Marko Maunuksella toivottelee sulle mukavaa huomenta. Kello on 10:50, itse asiassa 11:00, jos ihan tarkkoja ollaan, ja 9 uutiset tuossa 9:00 totta kai tulee. Aki Samulihan on myöskin tangon kuninkaallinen ja esiintyi menneenä viikonloppuna Seinäjoen tangomarkkinoilla. Ja Aki laittoi tuonne tangon kuninkaalliset WhatsApp-ryhmään, joka on siis ryhmä, jossa on likimain kaikki tangon kuninkaalliset samassa WhatsApp-ryhmässä, suljettu ryhmä, jossa paljon tangoasioista myöskin keskustellaan, niin Aki laittoi tuonne viestiä tuonne ryhmään, että 26 aiempaa tangon kuninkaallista plus nämä kaksi uutta kruunupäätä pongasin Seinäjoelle, eli yhteensä 28 kuninkaallista edusti tänä vuonna Seinäjoen tangomarkkinoilla. Tai ainakin heidät Aki oli pongannut, voi olla, että oli enemmänkin, mutta ehkä Aki ei ollut kaikkia nähnyt. Mutta että kertoo vaan tuossa, että kruunut kolisi ihan kivasti Seinäjoen tangomarkkinoilla. Ei ollenkaan huono edustus. Kuninkaallisiahan on noin 70 vähän rapiatkin tällä hetkellä, mutta tuota, jos niistä nyt melkein puolet on Seinäjoella viikonlopun aikana käymässä, niin se on kyllä ihan hyvä. Ja se on kyllä semmoinen paikka, jossa kuninkaallisiin törmää, jos jossain, niin Seinäjoen tangomarkkinoilla. Nythän valittiin lauantain upeassa finaalilähetyksessä sitten lopulta yleisön valitsemana uudet tangokuninkaalliset kuningatar Raija Mäntyniemi edustaa nyt sitten tästä eteenpäin hallitsevana kuningattarina ja hänen vierellään hallitsevana kuninkaana Juho Punkeri. Ja tota, heidän keikkoja lähdetään tässä nyt sitten seurailemaan ja katsomaan. Ja toki koko finaaliedustus oli hieno ja sitä ei tiedä sitten, miten kellekin sieltä sitten matka jatkuu. Että varmasti sieltä on tuommoisen näkyvyyden jälkeen bongattu myöskin heitä, jotka ei ihan sitten sitä kruunua saanut päähänsä painaa, niin ihan varmasti myöskin heillä on loistava tulevaisuus musiikin parissa. Tänne viestejäkin satelee tästä aiheesta tasaisesti koko ajan ja kyllä yleinen viesti tällä hetkellä on, että nyt tuli kyllä valituksi oikeat kuninkaalliset ja tuomaristokin teki valinnan loppujen lopuksi aika helpoksi. Se on kiva kuulla aina välillä myöskin näin, että ollaan onnistuttu tuomarointihommissa ja ollaan onnistuttu löytämään ne oikeat ja valvoimaisimmat esiintyjät. Ihan aina näin ei ole ollut. Joskus on tullut vähän myöskin puukkoa selkään ja kuraa niskaan, mutta sekin kuuluu tähän hommaan.

0: en kestä.
1: Mä en kestä, näin lauloi Laura Voutilainen. Kello lähentelee 9:00, Mikko Mäkäläinen vielä kappaleella jalat tukevasti ilmassa ja sitten 9 uutiset. Ja tänäänhän on maanantai, se tarkoittaa myöskin sitä, että tälle maanantai-aamulle osuu vielä Tango Martti. Ja kun tangomarkkinoissa tässä on puhuttu, niin tangoa on luvassa siis vartin verran. Ja uskallan sanoa, että yksi semmoinen kappale soi tuossa tangovartissa, mikä ei ole soinut koskaan aiemmin Radiopoken taajuudella. Joten sikäli ollaan historiallisen hetken parissa sen osalta. Kappale on toki tuttu varmasti monelle, mutta tämä versio ja tämän esittäjän toimista se ei ole

0: Radio Pouki.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
2: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksu helppous viehättää.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
11: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
0: Radio Pouki. Pohjoisen alue uutiset.
13: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Oulu isännöi Barents Summer Games-tapahtumaa ensi kuussa, kun noin 800 nuorta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta kilpailee useissa lajeissa. Kisojen lisäksi Oulussa järjestetään samalla kaikille avoin On Pop Liikkua Goes Barents-tapahtumakokonaisuus, jossa pääsee kokeilemaan eri liikuntalajeja paikallisseurojen ohjauksessa. Tapahtumapäivät huipentuvat Mannerheimin puiston koko perheen liikuntapäivään. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat käynnistyvät tänään. Tänä kesänä on tarjolla yhteensä 1800 esitystä. Mukana on ennätysmäärä, noin 6000 soittajaa, laulajaa ja tanssijaa. Lisäksi pohditaan tulevaisuuden Suomea 5. seminaarissa Kansantaiteen keskuksessa. Kuhmon 56. kamarimusiikki käynnistyi eilen teemalla Yhtä juhlaa. Festivaalin 14 päivän ohjelmisto koostuu 60 maksullisesta konsertista ja 25 ilmaistilaisuudesta. Kuhmon kamarimusiikki on tänä vuonna Finland Festivalsketjun vuoden festivaali. Häiritsevistä mopoilijoista tehtiin eilisen illan ja tämän aamun välillä useita ilmoituksia Oulun poliisilaitoksen alueella. Mopoilijat muun muassa ajelivat porukalla ympyrää, keulivat ja ajoivat rinnakkain väärällä puolella tietä. Monelta puuttui kypärä, eikä kaikissa mopoissa ollut kilpiä. Rälläyksestä aiheutui myös meluhaittaa ja häiriötä asukkaille. Puolet noin 304 vanhasta navetasta paloi viime yönä Siikajoella Koppelomaan tiellä. Samassa rakennuksessa sijaitsi lämpökeskus ja sauna. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymissyytä tutkitaan. Pattijoella vaaratilanteita aiheuttanut moottoripyöräilijä on saatu kiinni. Poliisi kiittää kaikkia havainnoista ilmoittaneita. Crossipyörän kuljettaja pakeni poliisia lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Marintiellä Pattijoella ajaen taajama-alueella huomattavaa ylinopeutta. Omakotitalo kärsi runsaita savuvahinkoja tulipalossa lauantai-iltana Pudasjärven Naisjärven tiellä. Henkilövahinkoja ei sattunut, valon syttymissyytä tutkitaan. Ja kerrotaan vielä, että alle 15-vuotias lapsi hukkui lauantaina Kempeleissä niin sanotulla Kalliomontun uimapaikalla.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puukin kesä ja Marko Maunuksella.

0: Sellaisen toiveen esitti Tapani kansa tästä, että paista päivä. Radiopokin aamu on käynnissä Marko Maunoksella täällä tunnin vielä sinun seurassa ja nyt sitten katsotaan, että paistaako se päivä.
1: Radiopoki, sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Tässä on nimittäin ollut jännä huomata, että kun 6:00 asti on tässä tarkkaan seurannut tätä sääennustetta, niin se vähän niin kuin heikkenee koko ajan, että ensimmäiset kartat aamulla 6:00 kun avasi, niin näytti aika aurinkoiselta ja hyvältä, mutta vähän sinne koko ajan ilmestyy enemmän ja enemmän tuollaista pilvisyyttä, lämpötilat vähän laskee. Mutta kyllä tämä nyt ihan kesäiseltä ja aurinkoiselta tässä näyttää kuitenkin. Maanantain sää on viilentynyt eilisestä ja lämpötila koko maassa pyörii sillä 20-25 asteen välillä. Mutta Koillis-Suomi on tuolla ehkä kylmintä aluetta. Siellä jäädään tänään 17-18 astetta lämpötiloihin. Toki aika aurinkoista siellä on, kun taas verrataan tuonne Kaakkois-Suomeen, niin Kaakkois-Suomessa mennään lähelle 25 tänään, mutta siellä on sitten eniten myöskin sadekuuria tarjolla. Ja sadekuuria lisäksi vielä sitten tietenkin lämpimään ilmamassaan liittyy se, että siellä vähän ukkostaakin. Länsi-Suomi on ehkä tällä hetkellä näyttäisi olevan se kirkkain ja niin kuin selkein alue. Länsirannikko oikeastaan ihan läpi Suomen niin on kohtuullisen aurinkoinen ja poutainen. Mutta kyllä siellä pilviharsoja on myöskin mukana vähän sitten auringon edessä vähän ehkä viilentämässä keliä. Mutta sitten jos vähän kurkkaa tuonne huomiselle, niin huomenna siellä mollottaa jo sitten ihan täys aurinko aika isossa osassa maata. Ja siellä tällä hetkellä näkyy jo lämpötila numeroita 26, joten lämpenemään päin sitten taas kohti huomista. Mutta tänään saattaa vähän välillä ripsahuttaa ja eikä sekään haittaa.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Meillä oli tuossa Seinäjoen tangomarkkinoiden lauantai-illassa Jukan kanssa tämmöiset päätösbileet, perinteiset päätösbileet, ja me pyydettiin sinne vierailevaksi solistiksi Annika Eklund, ja kyllä se vaan näin on, että kun Annika astuu lavalle ja aloittaa laulun Shanghai-valot, niin yhteislaulu on valmis.

Shanghai Valot ja Annika Eklund. Radio Poogin aamu on käynnissä. Marko toivottelee sulle mukavaa huomenta ja heittää kysymyksen ilmoille sinulle sinne, että kun ja jos ja kun varailet itsellesi ulkomaan reissua, nythän paljon tässä kohtaa vuotta ehkä ruvetaan suunnittelemaan syyslomamatkoja ja talven matkoja. Ja sitten kun se matkakohde on varattu, niin sitten mennään sinne lentotietoihin ja mahdollisesti varataan lentokoneesta jotkut paikat valmiiksi odottamaan sille lennolle. Niin minkä paikan sinä varaat? Mikä on sun semmoinen suosikkipaikka lentokoneessa? Mulla on olemassa suosikkipaikka, mä voin sen kertoa tuossa kohta. Ja se, miksi mä rupesin tästä puhumaan, niin mä törmäsin tuossa ihan hetki sitten tänä aamuna itse asiassa helsinginuutiset.fi-artikkeliin, jossa tanskalaisen Sunclass Airlinesin matkustamo henkilökunta paljastaa lentokoneen parhaat paikat. Toki se on vähän lentokonekohtainen, lentokone riippuvainen, mutta esimerkiksi Finnair käyttää samaa lentokonetta, mistä nämä tanskalaiset matkustamohenkilökunnan jäsenet kertovat. Niin mäpä käyn tätä artikkelia tuossa sitten ton Oskar Lehtisen, kyllä mä pärjään kappaleen jälkeen vähän tarkemmin läpi. Mutta jos sulla on joku lempipaikka lentokoneessa, niin mikä paikka se on? Laita ihmeessä viestiä siitä studioon WhatsAppilla 0405507660. Olisi kiva kuulla, että onko se takimainen paikka, onko se etumainen paikka vai onko se jotain siitä välistä. Onko se ikkunapaikka vai käytävä paikka, koska kaikilla on aina joku suosikki. Ja toki voi senkin viestin ilmoittaa, että ei mitään väliä, annan arvan ratkaista. Koska sitä sellaistakin näkee, että esimerkiksi vaikka ollaan pariskuntana matkassa, niin toinen saattaa istua rivillä 7 käytävä paikalla ja toinen saattaa istua rivillä 9 ikkunapaikalla. Ehkä se sitten on sellaista niin sanottua omaa aikaa sen lennon ajan, että minä en sinun vieressä istu.

Oskar Lehtinen ja Kyllä mä pärjään. Sitä kun lähtee lennolle tai varaa lomaa, niin jossain kohtaa tulee aina vastaan se, että pitäisi lentokoneesta varata joku paikka, mihinkä istuu. Ja jos on hyvissä ajoin matkassa, niin niitä paikkoja on paljon vapaana ja sitä rupeaa miettimään, että mikä paikka sieltä olisi paras. Mulla itsellä on aika vahva ajatus siitä, että kun ollaan matkustettu, niin aika usein, jos on vapaana, tulee varattua paikat riviltä 2, ikkunapaikka ja sitten se seuraava. Mä tiedän, että ykköspaikka on monelle se the one nimensä mukaisesti, mutta itse en henkilökohtaisesti, ja tiedän, ettei vaimokaan tykkää siitä ykköspaikasta, vaikka siinä saa jalkoja heilutella ihan huoletta, mutta kun siinä ei ole sitä selkänojaa edessä, siinä ei ole sitä edessä olevan selkänojassa olevaa pöytää, ja siinä ei saa jättää käsimatkatavaroita sinne jalkatilaan, sinne edessä olevan istuimen alle, niin siinä joutuu vähän enemmän venkslaamaan näiden kaikkien asioiden kanssa, vaikkakin siinä on paremmin tilaa, mutta se ei välttämättä kuitenkaan ole se kaikista paras paikka. Ja törmäsin tänä aamuna artikkelin, joka löytyy helsinginuutiset.fi-sivustolta, jossa tanskalainen Sunclass Airlinesin matkustamohenkilökunta kertoo, mitkä on parhaat paikat muun muassa Finnairinkin käyttämässä Airbus A321 koneessa. Ja heidän mukaansa parhaat istumapaikat löytyvät koneessa riviltä 10 ja erityisesti paikat 10B ja 10C. Ja tästä asiasta kertoo matkanjärjestäjä Tjärebori omassa tiedotteessaan. Ja heidän tiedotteensa mukaan hätäuloskaunin kohdalla sijaitsevilla paikoilla 10B ja C on tavallista enemmän jalkatilaa ja vain 2 istuinta per puoli, mikä tuo myöskin lisää tilantuntoa. Ja vielä lisäksi heidän edessä olevalla rivillä on 3 istuinta, joten rivin 10 matkustajilla on käytössään myöskin ylimääräisiä pöytätasoja. Eli kun tiedetään, että kun lentokoneen pöytä on aika pieni ja sitten kun se eväs tarjotin siihen tuuaan ja sitten siinä on kenties joku juoma jo entuudestaan ja joku pähkinäpussi, niin alkaa käymään aika pieneksi. Ja hyvin sellaisella kyynärpäät kyljessä olevalla asennolla pystyt kuvittelemaan sen tilanteen, että ranteet koukussa, niin se syöminen on aika semmoista haastavaa ja vaivalloista. Niin olisihan se kiva, että siinä olisi vaikka 1,5 pöytää molemmille, niin pystyisi vähän jakaa sitten tavaroita eri pöydille. Mikä on sun paikka? Mikä on sun lempipaikka lentokoneessa? Laitapa siitä tulee viestiä. Tässä myöskin sanotaan tässä artikkelissa, että eturivit 1-10 on suosittu ja myöskin siksi, että etuosassa mahdollinen turbulenssi tuntuu yleensä paljon lievempänä, mikä tekee matkasta miellyttävämpää. Näin sanoo purseri Riku Ranta tässä yhdessä tiedotteessa. Mutta niin kuin tuossa äsken sanottu, lentoyhtiön varausdatan perusteella kaikista suosituin paikka on 1A, mutta myöskin noi lentohenkilökunnan suosittelemat 10B ja 10C ovat kestosuosikkeja. Ja lisäksi nämä tilastot osoittavat myöskin vielä sen, että matkustajat varaavat useammin koneen oikean puolen paikkoja. Mistä se sitten johtuu? Siihen ei tässä ole mitään selitystä. Jos sulla on siihen selitys, niin kerro, miksi vaikka valitset paikan oikealta puolelta. Nimittäin itse, jos varaan, niin varaan aina koneen vasemmalta puolelta kakkosriviltä paikat 2. Olisiko ne sitten A ja B?

0: Agents yhdessä Ville Valon kanssa, jykevää on rakkaus. Käydään noita teidän vastauksia tuohon lentokoneen paikkavarauksiin läpi sitten tangonvartin jälkeen. Nimittäin tangonvartti painaa päälle ja heti tämän vartin aluksi kuullaan semmoinen laulu, jota ei Pookissa koskaan aikaisemmin ole kuultu. Kappale, joka on tuotu tuolta maailmalta. Alkuperäiseltä nimeltään se on Uno. Kuka sen esittää?
1: Mikä... Ne puut tuli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
4: HSL!
3: Lähimaksuhelppous viehättää.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Luo oma autopakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pohjaa kuuntelet Marko seurassasi kymppiin saakka, ja kun on maanantai aamu, niin se tarkoittaa sitä, että Radio Pohjassa tässä 9:30 molemmin puolin kuullaan tangoa vartin verran, ja tangovartti alkaa kappaleella, joka ei aiemmin Pohjan taajuudella ole soinut. Laulu on nimeltään Yksin, käännöslaulu, käännöskappaleista Uno, ja esittäjänä on Taina Kokkonen.
2: Tangovartti.

0: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä mennen tulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
3: HSL! HSL! HSL!
2: Lähimaksuhelppous viehättää.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Tangovartti on käynnissä Radio Pookissa, tässä Topi Sorsakoski ja Ilta Rusko. Seuraavan lauluvuoron saa Veeti Kallio kappaleella Tango Maria ja sitten ihan uutta tangoa, jonka esittää Heidi Pakarinen.
1: Tangovartti.

0: Näin kuultiin tangovartti Radio Pookin aamussa. 4 tangoa siinä soi. Ensin kuultiin Taina Kokkosen Uno, eli Yksin, Topi Sorsakosken Iltarusko, sitten Veeti Kallion Tango Maria ja tähän loppuun, tangovartin loppuun, uutta tangoa, Heidi Pakarinen ja Uusi alku. Laitetaan saappaat jalkaan, niin Paula Koivuniemen musiikki on seuraavaksi luvassa.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: No ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
9: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
10: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
11: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
12: Ei vai!
11: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
13: Tuulilasirikki.fi.
14: Lähtisitkö? Huippusuosittu, illitön musiikkikomedia. Oulun kesäteatteri.fi.

0: Paula Koivuniemi ja saappaat soi Radio Puokin aamussa. Kello on 10:50. Jussi Häkkilä ottaa kohta kapulan ja jatkaa Radio Puokia tästä eteenpäin. Mä kyselin tuossa hetki sitten teiltä, että mikä on teidän lempipaikka lentokoneessa. Niin muutamia viestiä siihen tuli, niin käydään nämä nyt tästä nopsaa vielä läpi. Yksi viesti kuuluu näin, että minun mielipaikka on koneen keskellä ja ikkunapaikka. Se on ihan hyvä paikka varmasti. Minun lempipaikkaa ei ole välttämättä koneessa, mutta jos pitää valita, niin käytäväpaikka tai ikkunapaikka, niin no melkeinhän se jompikumpi niistä yleensä on. On siinä toki sitten siinä keskipaikka, jos on iso lentokone, niin silloin on myöskin keskellä paikkoja. Vaimo päättää, missä haluan istua. Käytävän reunalta pääsee helpommin vessaan ja etupään paikoltahan pääsee ennemmin perille. Ei se aina ole niin. Sitten yhtäkkiä mennäänkin jonnekin semmoiseen paikkaan, että tyhjätään lentokone takaovesta. Käytävä paikka, rivillä ei niinkään väliä. Ja en varaa paikkaa ennakkoon, tulee mitä tuloa. Ja nytkin on hellettä 35 astetta, laittoi Anne viestiä. Suosikkipaikka lentokoneessa on viimeinen rivi, vasen puoli ja ikkunapaikka. Sieltä saa kuvia lentoasemarakennuksista ja takavessaan ei ole pitkä matka. Samoin santsikupin saanti on nopeampaa. Tällaisia viestiä tuli lentomatkustamosta muun muassa. Se on itse asiassa aika hyvä, että on erilaisia paikkoja, niin sitten ei kaikki varaa sitä ykköspaikkaa tai kymppipaikkaa, niin kuin tuossa yhdessä jutussa oli, että kymppipaikka olisi suosituin.
1: Radio Pooki.

Tässä Kake Randelin ja Avaa Hakas. Marko Maunuksella kiittää tästä aamusta. Jussi Häkkilä jatkaa tästä Radio Pookin päivää. Minä olen maanantai aamuna sitten taas ensi viikolla aamussa. Maanantai, tiistai ja keskiviikko menee meitsin mukana. Ja huomenna sitten Laulu elämälle -ohjelma kello 12. Kuullaan

0: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
6: Onks tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: STT:n uutiset.
9: Hyvää aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Raakaöljyn hinnat ovat olleet nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat iskujaan Lähi-idän alueella. Öljyn hinnat olivat Suomen aikaa varhain maanantaina reilusti yli 3% nousussa. Brent-laadun barrelihinta oli noin 79 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 74 dollarissa. Tilanne öljyn kuljetuksille tärkeällä Hormusin salmella on jälleen kiristynyt, kun Yhdysvallat ja Iran ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan. Varhain sunnuntaina Iran sanoi, että Hormusin salmi suljetaan uudelleen laivaliikenteeltä, joskin Yhdysvallat on sanonut laivoja päässeen salmen läpi. Venäjän mukaan Ukraina on tehnyt varhain maanantaina iskuja useisiin kohteisiin Venäjällä. Moskovan alueella 3 ihmistä on kuollut ja 5 haavoittunut Ukrainan drooni-iskuissa, kertoo alueen kuvernööri uutistoimisto AFP:n mukaan. Kuvernööri Andrei Vorobjovin mukaan 3 ihmistä kuoli droonin pudottua asuinalueelle Istran kaupungissa Moskovan alueella. Hän kertoi asiasta Telegramissa. Ukrainalaismedia Kyiv Independentin mukaan Ukraina iski myös öljyvarastoon eteläisessä Stavropolissa. Iskun seurauksena varasto syttyi tuleen. Espanjan maastopaloissa kuolleiden määrä on noussut 13, kertoivat viranomaiset sunnuntaina. Paikallisviranomaisten mukaan 93-vuotias brittinainen kuoli palossa saamiinsa vammoihin sairaalassa sunnuntaina iltapäivällä. Espanjan sisäministeri vahvisti aiemmin, että maastopaloissa kuolleiden joukossa on ihmisiä eri maista. Palojen epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta torstaina. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
10: Pookin päivä ja Jussi Hän.

Mä putoan yölintu esiintyi. Kello on 6:30 yli 10 maanantai 13. päivä heinäkuuta. Nimi päiväänsä viettää tänään Ilari, Joel ja Lari. Onnea muillekin päivän sankareille. Pokin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa kotvan kuluttua puolelta puhutaan vähän perhosista tai perhosesta. Ihka uusi, aiemmin lähes tuntematon laji löytyi Suomesta. Tuossa viime viikon lopulla asiasta uutisoitiin. Kyseinen laji löytyi Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on perhoslaji, jota on Euroopassa tavattu aiemmin ainoastaan Itävallasta. Millaisesta lajista oikein on kysymys ja mikä merkitys tuollaisella löydöksellä sitten on? Siitä kuulet lisää tuossa puolelta. Kello 11 uutisia. Uutiset tutusti tasatunnein. Toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan 11.13. Katja Karilla seuraavana tulinen tanssi.

0: Mä olen ajattu, että mikä lähen kävän kesän päälle Rovaniemellä. Siellä on hyviä optiikkeria. Käy siellä
1: Minä menin käymään optikolla ja sanoin, että nyt pitäisi saada silmälasit. Se sanoi, että nyt on korkea aika, että mä oon kukkakauppa. Se on tuommoista sitten.
2: Pohjin perjantai-iltaa ja Ari Kettukangas.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 20-21 astetta. Lännen ja pohjoisen puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa, pilvi polttaa, lämpötila 20-22 astetta. Tuuli on pohjoisen puoleista, voimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tulvimisvaroituksen Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueelle. Maastopalovaroitus on voimassa puolestaan Ahvenanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Varoituksia myös merialueille, Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 11-13 metriä sekunnissa.

0: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
1: Aukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kova lähtö ja jähtävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
11: Ja se on kooran kana!
12: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa aiemmin. Meillä on puhelimessa Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
1: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomelle uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava. Tämä on niin odottamaton, kaukainen ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osannut odottaa.
0: Ja itse asiassa tämä osuu teikäläistäkin aika lähelle. Löytäjä oli kummityttö.
1: Näinhän se on, että me ollaan aikoinaan aloitettu perhosharrastus velipojan kanssa, pikkuveljen kanssa yhdessä. Ja nyt pikkuveljen velipojankin harrastus jatkuu. Tosi se on hänellä harrastus, kun se on mulla ammatti. Niin harrastus jatkuu ja hänen 12-vuotias tytär ja muutkin lapset on sitten innokkaita tämmöisiä mukana olijoita. Ja varsinkin tämä Sara on tämmöinen hyvin aktiivinen luonnonhavainnoitsija.
0: Mistäs tämä uusi laji löytyi?
1: Sehän löytyi sieltä heidän kesämökin seinustalta, jossa kasvaa ehkä alun perin tämmöistä istutusperäistä ja epäilemättä istutusperäistä kotkansiipeä. Kotkansiipihän on tämmöinen sanikkaiskasvi, jota meillä kasvaa paikoittain luonnossakin kyllä, mutta sitten sitä jonkun verran myöskin harrastetaan puutarhoissa. Ja tämä on tämmöinen paikka, missä edellinen mökinomistaja sitä sitten joskus siihen istuttanut.
0: Tuo löytöpaikkakin tekee tästä löydöksestä aika ainutlaatuisen.
1: Joo, onhan se nyt epätavallista, että ei sitä nyt ihan joka päivä löydä tuota kesämökieltään tämmöisiä yllätyksiä.
0: Ja myös tuo kasvi, mistä se löytyi, sekin oli vissiin aika yllättävä.
1: Se on hyvinkin yllättävää, että itsekään en tiennyt edes tämmöisen perhosryhmänkään olemassaoloa. Tämä on tämmöinen alaheimo perhosia, joka on erikoistunut sanikkaisiin. Ja saniaisten syöntiin, niiden itiepesäkkeiden syöntiin. Ja perhoset harvoin syö sanikkaiskasveja. Ylipäätänsäkään meilläkään ei montaa perhoslajia. Niitä on joitakin, mutta ei montaa perhoslajia, jotka saniaisilla elää. Ne on hyvin erilaisia kasveja näihin kukkakasveihin verrattuna. Ja niille erikoistuneita perhosia on paljon. Ja tämmöisen perhosryhmän olemassaolokin oli itsellekin ihan kokonaan uusi asia, että niitä ylipäätänsä olemassa. Että meidän koko alaheimo on tiennyt aiemmin olevan olemassakaan.
0: No kuinka helposti tämä laji oli sitten tunnistettavissa? Millainen tämä prosessi oli?
1: Kyllä se muutama tunni ehti ihan täys mysteeri olla, mutta meillä sattuu Suomessa olemaan tämän laji, sanotaan perhosryhmän. Tämä on valtavan suuri, kymmenien tuhansien lajien perhosryhmä maailmassa, tämmöinen keulakoismaisten perhosten ryhmä. Ja tämän ryhmän monimuotoisuuden maailman varmasti ihan parhaita eksperttejä sattuu olemaan suomalainen luonnontieteellisessä keskusmuseossa yliopistotutkijana työskentelevä Lauri Kaila. Ja Lauri Kaila tiesi tämän perhosryhmän olemassaolo ja pystyi muutamassa tunnissa myöskin todennäköisen lajin tarkkuudelle tämän paikallistamaan.
0: Olisiko odotettavissa, että näitä löytyisi muualtakin?
1: Ehdottomasti. Se on jostakin tuohonkin kasvustoon levinnyt. Eihän nämä niiden sanikkaisten mukana varmasti ole tullut. Ne istutetaan pieninä kasveina ja nämä elää niillä isojen kasvien itiöpesäkkeellä. Kyllä se jostakin on siihenkin lentänyt ja voi aivan hyvin olla, että se on tämmöinen heittomerkissä vanha suomalainen laji. Monestihan meille tulee uusia lajeja, niitä tulee ihan niin kuin ilmastollista syistä, niitä leviää uusia lajeja Suomeen. Ja sitten niitä joskus ihmiset tuo. Mutta nyt kotkansiipi on semmoinen saniain, että ei sitä nyt ympäri maailmaa siirrellä ja liikutella. Eli itse uskoisin, että kysymyksessä voi olla hyvinkin tämmöinen havaitsematta jäänyt, piilotellut, ehkä harvinaisen puolinen laji, paikoittainen laji, jolla elintavat on niin salaperäiset, että sitä ei

0: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
1: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
2: Hei, älä armuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on

próximo.

0: soittakaa.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
8: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkari, suunnaksi sittarit.
9: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
12: Moi!
13: Moi. Mitäs funderat?
12: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
13: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
12: Terve sielu! Terdeessä ruumiissa!
14: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
15: Kesä sai kaikki tarvitsemaan.
16: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
17: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
18: Lapin

0: Pertti Salovaara tässä, terve.
1: Ja Tammisen Sari, moi moi. Tamminen ja Salovaara Radio Pookissa maanantai- ja tiistai-iltaisin 6-10.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Tamminen ja Salovaara.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Villapaita miehestä siinä Anna Hanski Pirkka-Pekka Peteliukselta kuultiin Muistan sua eläin. Mikko Kilkkinen lauloi Soittakaa lujempaa. Haastattelun jälkeen kuultiin Päivi Kauttoniemeltä Tanssimaa. Ennen noita perhosasioita Kike Elomaa lauloi Luvannuten ruusutarhaa. Jarkko Ylisikkilältä kuultiin Mä hukun onneen. Maarit lauloi Sääasioiden jälkeen Laakson Liljasta ja ennen Sääasioita T.T. Purontaka Tähti tyttöni mun. Tuon uutta perhoslajia koskevan haastattelun monta muutakin juttua löydät Pookin netistä. Siellä niitä voi jälkikäteen omaan tahtiin käydä kuuntelemassa ja tuokin jo sieltä löytyy. Kohta, eli noin 9,5 minuutin kuluttua uutiset, sen jälkeen toiveitten tunnit. Terhi Matikainen laulaa Ikävästä.

0: Sveitsiläis-suomalainen AmpTank-konserniin kuuluva DataTank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.
1: Ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitettu aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki palikat meni vain kohdilleen, niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle AmpTankin kanssa.
2: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Niin.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Ja se on
7: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
9: No tossa just laskin, että about 3 000.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Ukrainaa tukevaan halukkaiden koalitioon kuuluvien maiden johtajat kokoustavat tänään Ranskan pääkaupungissa Pariisissa. Kokoukseen odotetaan Ranskan presidentin kanslian mukaan ainakin 25 valtion johtajaa. Suomesta kokoukseen osallistuu presidentti Alexander Stubb. Hänen on määrä pitää mediatapaaminen kokouksen jälkeen. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin odotetaan niin ikään osallistuvan kokoontumiseen. Illalla presidentti Stubbin ja hänen puolisonsa on määrä osallistua Ranskan kansallispäivän kunniaksi järjestettävälle illalliselle Élysée-palatsissa. Japani aikoo vastedes torjua pontevammin Venäjän vakoilua ja ottaa uhan vakavammin. Japanin hallituksen tiedottaja antoi lausunnon asiasta sen jälkeen, kun New York Times paljasti Japaniin muuttaneen kymmeniä Venäjän vakoojia. Lehden mukaan länsimaat ovat varoittaneet Japania siitä, että Venäjä on pyrkinyt Japanissa hankkimaan kaksoiskäyttöön, eli sekä siviilikäyttöön että aseisiin soveltuvia komponentteja. Japanin lait eivät salli esimerkiksi puolustusviranomaisten, diplomaattien ja poliisin keskinäistä tiedonvaihtoa, mitä Venäjä on käyttänyt hyväkseen. Espanjan maastopaloissa kuolleiden määrä on noussut 13, kertoivat viranomaiset sunnuntaina. Paikallisviranomaisten mukaan 93-vuotias brittinainen kuoli palossa saamiinsa vammoihin sairaalassa sunnuntaina iltapäivällä. Espanjan sisäministeri vahvisti aiemmin, että maastopaloissa kuolleiden joukossa on ihmisiä eri maista. Palojen epäillään syttyneen kaatuneesta sähkölinjasta torstaina. Viranomaisten mukaan maastopalot saatiin sunnuntaina aisoihin. Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Muun muassa Jurassic Park -tähtenä tunnettu Neill kuoli äkillisesti maanantaina Australian Sydneyssä 78 vuoden iässä. Neill oli sairastanut syöpää. Aiemmin tänä vuonna hän ilmoitti kuitenkin parantuneensa syövästä geeniterapian ansiosta. Neillin näyttelijän ura alkoi 1970-luvulla ja sisälsi kymmeniä rooleja televisiossa ja elokuvissa. Näyttelemisen ohella Neill pyöritti myös viinitarhoja Uudessa-Seelannissa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pookin päivä. Radio Pookin. Ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

orkesterin keikkakärrystä siinä musisoi selvät sävelet ja tuohon liittyen Takalon Tuomolle, Korkalovaaran vanhemmalle, Onnikan pajottajalle lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta toivottivat Tenojoen sovarifanit. Näin käynnistyi tämän maanantain toiveitten tunnit kaksituntinen 13 uutisin saakka mennään viestien ja musiikkitoiveitten merkeissä. Puhelu ja tekstiviesti, niillä konstein pääset mukaan. Yhteystiedot hintatietoineen löydät tuolta netistä. Ja muista, että molemmat ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Tuossa 11 uutisten jälkeen kuultiin Meiju Suvakselta tarpeeksi kohtaloa Matti ja Teppo ennen uutisia kissan kultaa. Uutispausi tuossa kello 12, mutta muuten tämä keskipäivän kaksituntinen on pyhitetty teille kuulijoille. Yötuulen viesti on seuraava toive. Jaska Mäkynen vastaa tästä. Onnittelut uusille tangokuninkaallisille lukee tuossa viestin lopussa.

Siinäpä. Jaska Mäkynen Yötuulen viestiä. Onnittelut uusille tangokuninkaallisille meni tuon kappaleen myötä. Sitten vuorosarja jo Taipale ja laulu nimeltänsä Suuret tunteet. Ja viestin lopussa lukee, että minulla myös kova ikävä

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 20-21 astetta. Lännen pohjoisen puoleinen tuulivoima kudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa, pilvi polttaa, lämpötila 20-22 astetta. Tuuli on pohjoisen puoleista, voimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tulvimisvaroituksen Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueelle. Maastopalovaroitus on voimassa puolestaan Ahvenanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Varoituksia myös merialueille. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 11-13 metriä sekunnissa.

0: Jokilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Mattias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää. HSL! Lähimaksuhelppous viehättää.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ai ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
11: No, tossa just laskin, että about 3 000.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: Kun se on. Pian se on taas. Perjantai.

saan laivaa päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

ylitse nää. Kari Tapio, myrskyn jälkeen. Se oli Supen toive ja Supe kiitti uusista kasvoista Kuivaniemen markkinoilla. Kiirunan Tuomo Kosta vaimoineen, mittamies Leena ja Jorma ja Jorma ja Marita nähdään 27. päivä markkinoilla. Näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Tarja Lunnas tuossa sääasioiden jälkeen ehti esiintyä. En katso taaksepäin, oli toiveena. Untako vain, kysyy seuraavassa souvaritti ja terveiset ystävät siellä kaukana. Minä kaukaa lähetän näitä terveisiä.

Siinä souvarit untako vain ja tuohon liittyen terveiset ystävät siellä kaukana, minä kaukaa lähetän. Seuraavan toiveen toteuttaa Reijo Kallio. Se on nimeltänsä Olet kulta, jota rakastan.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

seuraavan toiveen toteuttaa Jari Jansson tanssin loppuun rakkauden. Ja tähän liittyy viestin lopussa viesti, että onnea näyttelyihin.

0: nakkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi, hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus, oliko ihan oikea tuomio. Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu, ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ja se on koirankana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi koirankana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
8: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
9: Juuri nyt normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Hei, meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
11: Kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marion kanssa kahvillaan.

Siinä Tarja Lunnas ja Viikingaren Vihreät niityt. Sitten toiveen toteuttaa Pertti Koivula, Kohtalon tango on tässä. Ja laulun myötä menee sitten Ranualle terveisiä laulun myötä.

Pertti Koivula siinä kohtalon nangoja tuonne Ranualle eläinpuistoon. Eläinpuiston porukalle meni terveisiä laulun myötä. Ennen uutisia vielä yksi laulu. Uutisten jälkeen jatketaan vielä toinen tunti jäljellä. Vielä on tilaa. Merja Rantamäki vielä ennen puolen päivän uutisia. Toive nimeltä Paljon sanomatta jää.

0: sitten tuolla kun ollaan reissussa, niin meillä on aina joskus on semmosia, katsellaan vähän semmosia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesemään pyykkiä. Se sille sitten vihdään kaikki kalsarit ja kauluspaijat. Ja Hannu pistää aina sitten pyörimään ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
1: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
0: Niin.
2: Hyvin leikkaa Johanna sisään, haastaa boksia ja lähipaksuu! Oi. Hetkinen! Vai oliko siellä paitsio? Livekuvan perusteella ei näyttänyt siltä. Katsotaan nyt vielä hidastus. Oliko ihan oikea tuomio? Kyllä siellä kontakti on. Aivan selvä korttimaksu. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Lähimaksu helppous viehättää.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
8: No, tossa just laskin, että about 3 000.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
12: Ajaa.
11: Ei, lopeta, tulee lommoja.
12: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
11: Mikä?
12: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
11: Mikä?
12: On se tyyppi vika.
11: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
12: No nimenomaan, se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
13: Tyyppi vika tai ei, Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
14: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaina.
15: Ja se on kooran kana!
16: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
17: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
18: Oulu isännöi Barents Summer Games-tapahtumaa ensi kuussa, kun noin 800 nuorta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta kilpailee useissa lajeissa. Kisojen lisäksi Oulussa järjestetään samalla kaikille avoin On Pop Liikkua Goes Barents-tapahtumakokonaisuus, jossa pääsee kokeilemaan eri liikuntalajeja paikallisseurojen ohjauksessa. Tapahtumapäivät huipentuvat Mannerheimin puiston koko perheen liikuntapäivään. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat käynnistyvät tänään. Tänä kesänä on tarjolla yhteensä 1800 esitystä. Mukana on ennätysmäärä noin 6000 soittajaa, laulajaa ja tanssijaa. Lisäksi pohditaan tulevaisuuden Suomea 5 seminaarissa Kansantaiteen keskuksessa. Kuhmon 56. kamarimusiikki käynnistyi eilen teemalla Yhtä juhlaa, Festivaalin 14 päivän ohjelmisto koostuu 60 maksullisesta konsertista ja 25 ilmaistilaisuudesta. Kuhmon kamarimusiikki on tänä vuonna Finland Festivalsketjun vuoden festivaali. Häiritsevistä mopoilijoista tehtiin eilisen illan ja tämän aamun välillä useita ilmoituksia Oulun poliisilaitoksen alueella. Mopoilijat muun muassa ajelivat porukalla ympyrää, keulivat ja ajoivat rinnakkain väärällä puolella tietä. Monelta puuttui kypärä, eikä kaikissa mopoissa ollut kilpiä. Rälläyksestä aiheutui myös meluhaittaa ja häiriötä asukkaille. Puolet noin 300 neliöisestä vanhasta navetasta paloi viime yönä Siikajoella Koppelomaan tiellä. Samassa rakennuksessa sijaitsi lämpökeskus ja sauna. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymissyytä tutkitaan. Pattijoella vaaratilanteita aiheuttanut moottoripyöräilijä on saatu kiinni. Poliisi kiittää kaikkia havainnoista ilmoittaneita. Krossipyörän kuljettaja pakeni poliisia lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Marintiellä Pattijoella ajaen taajama-alueella huomattavaa ylinopeutta. Omakotitalo kärsi runsaita savuvahinkoja tulipalossa lauantai-iltana Pudasjärven Naisjärven tiellä. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymissyytä tutkitaan. Ja kerrotaan vielä, että alle 15-vuotias lapsi hukkui lauantaina Kempeleessä niin sanotulla Kalliomontun uimapaikalla.

sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Minä olen muistanut Kim Lönnholm siinä ja Leena toivotti Liisalle jaksamista laulun myötä. Kello on 11:50. Tuommoinen vajaa 50 minuuttia toivomusaikaa vielä jäljellä. Jonoa nyt on tuonne puoleen saakka vähän ylikin, mutta tuonne viimeiselle puolikkaalle tunnille siis vielä mukaan mahtuu. Tomi Markkolalta kuultiin tuossa 12 uutisten jälkeen, voi kuinka kaunis on hän. Seuraavassa vuorossa Robin ja kappale nimeltänsä Ykkönen. Rakkaalle ystävälle tämä laulu, onnea miellyttävän oloisille tangovoittajille samalla.

Mykkönen Robin siinä asialla. Ja lauluun liittyen rakkaalle ystävälle tämä laulu, samalla onnea miellyttävän oloisille tangovoittajille. Seuraavaksi sitten Sebastian Ahlgren ja toive nimeltä Ei kukaan toinen. Minä olen vapaa, lukee viestissä.

0: sääennuste.
1: Tänään pilvi polttaa, lämpötila 20-21 astetta. Lännen ja pohjoisen puoleinen tuulivoimakkuudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa, pilvi polttaa, lämpötila 20-22 astetta. Tuuli on pohjoisen puoleista, voimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tulvimisvaroituksen Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueelle. Maastopalovaroitus on voimassa puolestaan Ahvenanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Varoituksia myös merialueille. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 11-13 metriä sekunnissa.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Dressmann myymälöissä on kesän suosikkikampanja. Kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Runsaan valikoiman kesätuotteita löydät nyt Dressmann ja Dressmann XL myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nautin vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
12: Eloveena. Täyttä eloa.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 € ostoksille. Ifolor.fi.

Kari Tapio, olen kuullut on kaupunki tuolla ja laulun myötä meni osanotto Liisalle Kotkaan ja myöskin perheelle Matin poismenon johdosta. Samalla meni terveisiä Leenalle ja Jormalle Leenalta. Aki Sirkesalo ja Liisa Nilsson tuossa sääasioiden jälkeen toiven nimeltä Mysteeri. Kello on 12:30. Loppusuora avautui. Seuraavaksi vuorossa Matti ja Teppo. Laulu nimeltänsä Minä rakastan sua. Vuokolle menee maanantai terveiset Aimolta.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

älä tunteita kiellä. Hannu Hautaniemi siinä asialla. Terveisiä Rovaniemelle, kaikille ihanille, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Sitten Esko Rahkonen hänelle, jota rakastan, on toiveena. Olisit tullut käymään 2 viikkoa ollut siivoushuki osoitteessa vielä tämä viikko.

0: Äly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ja se on
8: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Idea Park.
12: Moi!
13: Moi.
12: Mitä sä katsot?
13: Katson autiota hiekkarantaa.
12: Eihän siellä ole ketään!
13: Ei, se on autio.
12: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
13: On, enemmän kuin kunnossa.
14: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
15: Rock. Dr. Feelgood, Ida Elina ja paljon muita. Rock, rock. Osta liput ja tuu naattimaan. Rock and roll.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Siinä Juha Matti ja näin toteutui toive nimeltä Funny Funny. Kello tulee tuota pikaa, eli 10 minuutin kuluttua 13 ja on uutisten aika. Näinpä se tämä kaksituntinen on taasen läpi käyty. 13 uutisten jälkeen vähän muita kujeita Pookin päivässä. Noita ilmanlaatuasioita taas tarkastellaan tuossa 1:30 tienoilla. Mutta sitä ennen kuitataan tämä toiveitten tunnit. Tällä kertaa sen tekee Reijo Kallio toteuttamalla toiveen Rakastan Suomea niin, ja tähän liittyy viestiäkin. Sinulle ikävä on, onnea myös minulta voittajille olivat minun suosikit. En ole ikinä käynyt tangomarkkinoilla, näin kuului tähän toiveeseen liittyvä viesti.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho, no entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho, no kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että, osa helppua nykyään. Otaako kahvia?
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Ja se on kooran kana!
10: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
11: Moi!
12: Moi.
11: Mitä sä katsot?
12: Katson autiota hiekkarantaa.
11: Eihän siellä ole ketään.
12: Ei, se on autio.
11: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
12: On, enemmän kuin kunnossa.
13: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
14: Aamuisin 5.8. Meropatti.
15: Ja kyllä vaan, minä tavoitin tuoreen musiikkineuvoksen. Onnittelut, Lasse Hoikka.
16: Kiitoksia, paljon kiitoksia. Tässä on kyllä ollut aika hulvaton päivä kyllä.
15: Onko puhelinlinjat ollut kuumana?
16: Kyllä, ja viestejä on tullut tässä tiedoksi vaan kaikille, että kyllä vastaan kaikille, mutta ei nyt kyllä ihan kaikkiin viesteihin vastata, ja, mutta että huomenna tuossa aikaa ja sunnuntai päivä, niin vastailen sitten kyllä. On tosi hienoa saada viestejä ja onnittelua.
15: Että sä tuli tämmöinen yhteisvastaus nyt sitten kaikille.
16: No kyllä, kaikille kiitoksia ja on tämä uskomaton juttu. No, en osannut kyllä odottaa tätä, kyllähän me vähän tästä on kuullut silloin syksyn päällä, mutta mieltä se on unohtunut, ettei maa sitten yhtäkkiä tulee tällainen viesti, se vetää niin kuin nöyräksi ja kiitollisena tästä kaikesta.
17: Pookin iltapäivä ja Maria Ollakka. Radio Pooki.
18: Radio Pooki. STT:n uutiset.
19: Hyvää maanantaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittavat Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta, johon hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita haavoittuvia verkkolaitteita. Varoitus koskee ensisijaisesti yritystason verkkolaitteita. Varoituksen on julkaissut Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA yhdessä useiden länsimaisten tiedustelupalveluiden kanssa. Varoituksen mukaan FSB:n kybertoiminnan kohteena ovat erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat laitokset, kuten energia-ala ja puolustusteollisuus. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sosiaaliseen mediaan tarvitaan ikäryhmäkohtaisia rajoituksia. Von der Leyenin mielestä EU:n on harkittava alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain ja asteittain. Von der Leyen vastaanotti tänään asiantuntijaraportin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa. EU-komission asettaman asiantuntijaryhmän oli määrä esittää suosituksensa alaikäisten sosiaalisen median käytön mahdollisista rajoituksista. Mustikasta ja puolukasta saadaan Suomessa tänä vuonna hyvä sato, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. Mustikan sadon ennakoidaan olevan hyvä etenkin maan eteläosissa, muualla maassa tavanomainen tai hiukan sitä parempi. Lämpimät touko ja kesäkuu aikaistivat sadon kypsymistä. Puolukka ei ole vielä kypsynyt, mutta senkin sadon arvioidaan olevan koko maassa hyvä. Suomuurain eli lakka taas tuottanee tavanomaista vaihtelevamman sadon, koska kukinnan aikaiset olosuhteet ovat pääsatoalueilla olleet pölyttäjille heikohkot. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat alkaa tänään Keski-Pohjanmaalla. Koko viikon kestävillä juhlilla esiintyy tänä vuonna ennätyksellisen monta, eli noin 6000 pelimannia. Festivaalilavoilla nähdään muun muassa harmonikansoittaja Antti Paalanen ja kanteletaiteilija Maija Kauhanen. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat on Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkitapahtuma, ja sitä on järjestetty 60-luvun lopulta lähtien. Tapahtuman taustalla on vahva paikallinen kansanmusiikkiperinne. Kaustislainen viulunsoitto on hyväksytty Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luetteloon.
18: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Pookin kesä ja Jussi Häkkilä.

tuurilla Jarkko Yli-Sikkilä esiintyy. Kello on 6:06 Pokin päivässä vielä hetken täällä studiossa. Jussi Häkkilä tuossa parinkymmenen minuutin päästä Turun yliopiston siitepölytiedot. Eli noita ilmanlaatuasioita on jälleen tutkailtu. Meiju Suvas, kova duuni on rahaa.

0: Sitten tuolla kun ollaan reissussa, niin meillä on aina joskus on semmosia, että tällä on vähän semmosia majoituksia, missä pystyy huoltamaan vaatehuoltoa tekemään. Niin tuo meidän rumpali Hannu, se on oikeinkin mahdottoman hyvä pesevään pyykkiä. Niin se sille sitten vihjää kaikki kalsarit ja kauluspaijat. Ja Hannu pistää aina sitten pyörimään ja sitten yritetään niitä paraamme mukaan lajitella sitten, että menisi edes vähän se oikein.
1: Että kellä on kenenkin kalsarit milloinkin.
0: Niin, niin.
2: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

Tänään pilvi polttaa, lämpötila 20-21 astetta. Lännen pohjoisen puoleinen tuulivoima kudeltaan 2-4 metriä sekunnissa. Eteläisen Suomen ennustelupaa, pilvi polttaa, lämpötila 20-22 astetta. Tuuli on pohjoisen puoleista, voimakkuudeltaan 4-6 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos on antanut tulvimisvaroituksen Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Kanta-Hämeen alueelle. Maastopalovaroitus on voimassa puolestaan Ahvenanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Varoituksia myös merialueille. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Pohjoisen puoleista tuulta 11-13 metriä sekunnissa.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miksi nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
8: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Siinä Laila Kinnunen, pojat. Sitä ennen kuultiin Koko Suomi tanssii, Potion Boys ja Komiat. Muska Babitsin esiintyi tuossa sääasioiden jälkeen kappaleella Pidäkkiä ja ennen sääasioita Visa ja valoilmiö aurinkovoimalla. Turun yliopiston siitepölytiedote kertoo tälle päivää, että heinien kukinta jatkuu koko maassa ja pujokukkii Etelä- ja Keski-Suomessa. Heinien siitepölyä on ilmassa enimmäkseen runsaasti Etelä-Suomessa muualla, pääosin kohtalaisesti, mutta ajoittain määrät voivat nousta muuallakin runsaaksi. Pujon siitepölyä on ilmassa vähäisestä kohtalaiseen Etelä- ja Keski-Suomen alueella. Kukkivien kasvustojen lähettyvillä määrät voivat nousta runsaiksi. Cladosporium homessienen itiöitä on ilmassa Etelä-Suomessa. Tuonne loppuviikkoon ulottuvan ennusteen mukaan heinien ja pujon kukinta jatkuu ja pujon kukinta voimistuu länsirannikolla ja alkaa myös Pohjois-Pohjanmaan alueella. Heinien siitepölyä on ilmassa koko maassa runsaasti paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa. Siellä määrä on kohtalainen. Pujon siitepölyä on ilmassa Etelä- ja Keski-Suomessa ajoittain runsaasti. Pohjois-Pohjanmaalla määrät jäävät vähäiseksi. Näin todetaan Turun yliopiston siitepölytiedotuksesta.
1: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Mitä nää täällä alasti koikkelehit?
1: Kesällä riittää, että on pooki päällä. Ja rilli kans.
2: Radiopookissa sykkii suomalainen sydän.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinni tiekan

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

Tuotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Tuotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Juhi Seleskinen orkestereineen Paperitähdet, Suvi Teräsniskalta kuultiin Täydellinen elämä. Paula Koivuniemi lauloi meille Rakkauden janosta ja Matti Esko Pohjan tähdestä. Kello on 13:13. Tasalta uutiset ja iltapäivässä kanssanne Marja Ollakka.
1: No joo, ainakin fyysisesti täällä läsnä.
0: Ja että ette ole semmoinen niin kuin paranormaali ilmiö.
1: No en tiedä, jotenkin tuntuu, että pää on jäänyt vielä tuonne Seinäjoelle ja tangokuplaan, vaikka itse on jo palannut hetkellisesti Ouluun.
0: No tästä varmaankin iltapäivässä lisääkö?
1: No kyllä, me saatetaan käydä vielä siellä niissä kruunauksen jälkeisissä tunnelmissa myöskin. Toki monenmoista muutakin kurkistellaan tuonne Gramofonin tanssikalenterisuunnille ja Gramofonin tanssipaikoissa. Muun muassa Johanna Rantsi tällä viikolla esiintymässä, niin soitellaan myös hänelle ja tietenkin juon kahvia ja kahvilla ollaan sitten taas ihan eri maisemissa, koska kävin Turussa ja siellä tapasin Joel Hallikaisen.
0: Ja tarinaa syntyi.
1: No sitä ei kyllä. Se ei lopu Joel Hallikaiselta se tarina. Varmasti koskaan.
0: Epäilemättä näin on. Uutisia kuullaan tutusti tasatunnein. Sitten kun sä päättelet osuutes, Sarja Pertti astuu kehiin ja onko illan agendasta jotakin hajua?
1: No kyllä se taisi niin mennä, että siellä mennään vähän juttelemaan tuosta narsismista. En tiedä, puhutaanko narsisseista sitten kanssa.
0: Niin, ei se varmaan ihan ole sama asia.
1: ei se ihan ole. Mutta vähän sitäkin, että onko se tuommoinen, hirveän helpostihan sanotaan ihmisistä nykyään. Tuntuu, että se on vähän semmoinen muotisanakin, että no siinä on kyllä jotakin narsistista sitten. Että,
0: joo.
1: Niin.
0: Niin, se tarkoittaa sitä, että minä itse.
1: Niin, vai mitä se tarkoittaa?
0: No siitä kuullaan sitten 6 ja 10 välillä tänä iltana. Niin. Nyt Heidi Kyrö. Ja tässä hällä Sikermä, Disco Medley.

0: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
0: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
0: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itsellesi?
5: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alku, että moi.
13: Moi! Antaa kaikkea!
14: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.

0: Poolki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää maanantai-iltapäivää. Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittavat Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta, johon hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita haavoittuvia verkkolaitteita. Varoitus koskee ensisijaisesti yritystason verkkolaitteita. Varoituksen on julkaissut Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA yhdessä useiden länsimaisten tiedustelupalveluiden kanssa. Varoituksen mukaan FSB:n kybertoiminnan kohteena ovat erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat laitokset, kuten energia-ala ja puolustusteollisuus. EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sosiaaliseen mediaan tarvitaan ikäryhmäkohtaisia rajoituksia. Von der Leyenin mielestä EU:n on harkittava alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain ja asteittain. Von der Leyen vastaanotti tänään asiantuntijaraportin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa. EU-komission asettaman asiantuntijaryhmän oli määrä esittää suosituksensa alaikäisten sosiaalisen median käytön mahdollisista rajoituksista. Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan Venäjä kohdistaa tarkoituksella iskuja Ukrainan terveydenhuoltoon. Asia selviää järjestön tuoreesta raportista. Järjestön mukaan iskut viittaisivat siihen, että Venäjän strategia on tarkoituksella tuhota Ukrainan terveydenhuoltojärjestelmä ja samalla rangaista Ukrainan kansaa kollektiivisesti. Helmikuun 2022 ja joulukuun 2025 välisenä aikana järjestö dokumentoi yli 2800 terveydenhuoltoon kohdistettua iskua. Lisäksi yli 300 terveydenhuoltolaitosta on tuhottu Ukrainan terveysministeriön mukaan täysin. Sallassa kesäkuun lopussa kadonnutta saksalaisnaista ei ole löydetty, kertoo Lapin poliisi. Poliisi on etsinyt saksalaisnaista kesäkuun lopulta alkaen. Poliisi sai tuolloin ilmoituksen veden varaan joutuneesta autosta, jossa ei ollut ketään. Poliisin tietojen mukaan autoa kuljetti noin 50-vuotias saksalaisnainen, jolla on tummanruskeat puolipitkät hiukset. Viimeinen havainto kadonneesta on riistakameraan tallentunut kuva Tenniojoen läheisyydessä Saijan kylässä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tuulikin kesä ja Maria Ollakka.
1: Tuulikki, pidä huivistasi kii, neljän suorakin siinä kehotti. Ollakaan Marja täällä sun kanssa. Maanantai-iltapäivän vietossa. Ihanaa uutta heinäkuista. Välillä jopa helteisenkin näköistä viikkoa näyttäisi taas olevan tarjolla. Ja vauhdikasta kesätapahtumien täyteistä aikaa tietenkin nyt elellään. Itsekin just tuossa eilen palailin. Niin kuin varmaan, jos olit viime viikolla kuulolla, niin tiedät, että oltiin tuolla tangomarkkinoilla. Nyt on tangohumusta vähitellen palailtu sitten taas ainakin hetkellisesti tänne normaali arkeen, mutta käydään nyt vähän noissakin fiiliksissä vielä tällekin iltapäivää. Eija Kantola tässä seuraavaksi, ja tämä on Kipinä.

Finlandersia siinä meidän maanantai-iltapäivän ilhoksi, amor. Ja Marja täällä sun kanssa tonne kello 18. Lauantaina nähtiin ja kuultiin tangomarkkinoiden finaalia siellä. Hanna Hirvonen luovutti kruunun seuraajalle ja jokunen hetki sitten Hannalta saatiin tällainen tuore kappale Tule tule. Mennään sen myötä sitten katselemaan noita tämän alkuviikon sääkarttoja.

Tänään aika lailla semmoista parinkymmenen, 24 asteen lämpötilaa ympäri maata, ympäri kuuluvuusaluetta ja enimmäkseen on kyllä poutaistakin, mutta ei sadekuurotkaan mitenkään mahdottomia ole varsinkaan itäpuolella maata. Lännestä on vähän vähentynyt nuo sateet, siellä on ollut kyllä rankkojakin sateita välillä. Ja tuulet ne puhaltelee nyt pohjoisen suunnilta kohtalaista tuulta. Ja mukavan kesäisen lämpöinen, välillä jopa helteinen, näyttäisi tämäkin viikko sitten olevan. Ja varoituskartoilla tällä hetkellä on maastopalovaroitukset voimassa Pohjois-Pohjanmaan länsiosan Ahvenanmaan alueilla. Tulvista varoitellaan, että kovat sateet on nostaneet pienempien jokien pintoja ja maanteitäkin vaurioittanut tuolla Varsinais-Suomi-Kanta-Häme alueilla. Ja tuulivaroitukset voimassa merialueilla Pohjois-Itämeren, Saaristomeren ja Selkämeren alueella. 11 Pohjois-Itämeren 13 metriä sekunnissa nyt nuo pohjoistuulet puhaltelee. Anitta Mattila ja Juha Remes ihan kohta äänessä. Heidän kanssa ollaan puolimatkassa ja tässä Zoni. Toivotaan.

0: sen maa.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
9: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
10: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
9: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
10: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
9: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
16: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.

0: Me unohdutaan tänne ihan kyllä taustalle jutteleen. Siinä Anitta Mattila ja Juha Remes just lopetti puolimatkassa kappaleen, niin täällä huutelee Johanna Rantsille, että hei, mennäänkö lähetykseen? Moikka vaan, Johanna.
1: No moikka, ihana Marja ja tietysti kaikki rakkaat Radio Pookin kuulijat.
0: Sulla on tänään vapaa päivä.
1: No on, tai en tiedä, voiko tätä sanoa vapaa-päiväksi, että justiin itse asiassa olen tällä hetkellä täällä kauppakeskus Itäkeskuksessa ja tulin tuolta Gramofonin Espoon päädystä palaverista saarella Juhan kanssa.
0: Jaa, siellä taas juonitaan jotain selkeästi.
1: Joo, meillä oli siis ihan tämmöinen palaveri koskien ensi vuotta ja sehän näyttää hyvin vauhdikkaalta jo nyt, että hyvät pohjat, sanoisinko näin, niin siellä on kasassa tällä hetkellä.
0: Mitä kaikkea sulla on, Johanna Rantsi, nyt tällä hetkellä suunnitteilla ja käynnissä?
1: No, kaikki, ketkä mut tuntee vähän, niin tietää, että mä oon semmoinen Duracell-ihminen, että mulla on koko ajan monta rautaa tulessa. Ja, niin sitä tietysti pitää olla, että yrittäjänä pärjää. Ja tietysti upea Gramofoni on tuossa mun taustalla, että enhän mä niinku ilman heitä sitten, niinku, voisiko sanoa, pärjäisi. Mutta he on niinku todella semmoinen kallio mulle. Meillä on siis suunnitteilla kaikenlaista, paljon keikkoja ja nyt uusimpana juttuna on tämä musiikkinäytelmä Kuin silloin ennen, jonka olen käsikirjoittanut tässä viime vuonna. Ja se on 4. kässäri, mikä nyt tulee ulos. Ja meillä on Ilkka Koivula siinä pääosassa. Ja tämä on huikea aihe silleen, mikä on huomattu tuolla lipu.fiin lipunmyynnissäkin, koska liput käy todella kuumana. Et siinä 1950-luku ja tämä hetki kohtaa, niin se on niinku mun mielestä mieletön juttu. Esimerkiksi lähtee isovanhemman ja nuoren katsomaan yhdessä, koska tämä aihe niinku koskettaa kyllä tosi laajaa skaalaa.
0: No mistä sä löysit tällaisen aiheen?
1: No oikeastaan se lähti, mullahan 3 teiniä itsellä. Ja sitten kun he puhuu tätä teinislangia, Big Seven on noussut tässä monessa jutussa esille, niin se lähti siitä, koska mä itse ymmärrä yhtään tai ymmärtänyt, mitä he puhuu. Ja sitten heidän isovanhemmat, niin sitäkään vähän. Ja mä ajattelin, että ehkä tämä voisi olla semmoinen tämän hetken kuuma juttu. Ja siltä se nyt vaikuttaa, että Huittisiin ollaan avattu muun muassa toinen näytös, joka lähenee sekin loppuun myytyä. Että kyllä se niinku kertoo sen, että se kiinnostaa kuulijoita.
0: Niin, että omasta elämästä löytyy ne aiheet. Niin kuin ne usein löytyy esimerkiksi sanoittajilla laulujen aiheet, niin samalla lailla.
1: Kyllä, joo. Se on hienoa päästä tekemään. Ja tietysti mun Mojova orkesteri on siinä säästävänä bändinä. Ja nythän meillä liittyy joukkoon huikea kitaristi Jussi Turpeinen, hän on monelle tuttu tuolta yöyhtyeestä, niin aloittaa tuossa heinäkuun lopussa sitten vakituisena mojovalaisena. Ja se on semmoinen juttu, tai koen sen isona juttuna tällä iskelma-alalla, että saadaan tuommoinen rokkitähti siihen näyttämään hienot soolot. Ja tietysti Jussi on ihan mieletön tyyppi, että sopii kyllä meidän kanssa sitten, tai meidän matkaan, että huumorit kohtaavat kyllä.
0: Eli Johanna Rantsi ja Mojovan kesä tietenkin menee aika lailla sitten noita lavoja kiertää.
1: Kyllä menee ja esimerkiksi viime viikolla me oltiin tuolla Parkanossa Käenkoskella, sitten oltiin Pirilän tapahtumapuistossa ja Kuopiossa Ilves Kasinolla. Nyt tänään on tämmöinen lainausmerkeissä tosiaan vapaan päivä. Ja huomenna ollaan sitten tiistaina tuolla Keskisen kyläkaupan tansseissa. Sitten jatketaan siitä keskiviikkona Ruokolahden lavalle tuonne Paavolaan. Sitten pari päivää siinä huilitaan ja lauantaina on sitten vuorossa hetkinen, missä se mennyt lauantaina sitten. Mulla ei ole kalenteria tässä.
0: Laurilan lavaa täällä taitaisi olla ja Savion lavaa sitten tuonne viikolla.
1: Joo. Laurilan lava lauantai ja Savion lava on sitten sunnuntai. Kyllä tässä

0: Aa, okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Hei sinä! Onks tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: Juuri nyt Normaalissa on kuumat päivät, sillä hintamme ovat saaneet lämpöhalvauksen. Saat Sour Patch-karkkipussin punaisen kuumaan hintaan vain 1,80. Säästä 0 €. Säästämme sinutkin säästämiseltä, sillä Libressä siteet maksavat vain 1 €. Tai osta Hugo Boss deodorantti samaan kuumaan hintaan kuin ennenkin 0% alennuksella. Tule siis ostoksille Normaaliin ja koe lämpöaalto. Saatat myös täysin sulaa. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
3: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
4: Kuin toinen maailma. Ideapark.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
7: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 € kuussa. Moi.fi.
9: Parempi.
10: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Siinä Kaija K. ja Hanat aukeaa ja Johanna Rantsilta siis hetki sitten kuultiin. Uskallatko unelmoida? Johannakin siinä kertoilee, että monta rautaa on tulessa ja unelmat muuttuu todeksi, kun on rohkea ja tekee monenlaisia asioita. Saatiin siinä muutama menovinkki myös tähän viikkoon, jos Johanna Rantsi ja Mojovan tahtiin haluaa tanssimaan. Mutta vilkastaas tuosta vielä muutama muukin tanssivinkki.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: Huomenna tiistaina tämän viikon tanssit aukeaa ja Sami Rosholm ja Sävel huomenna suuntaavat tuonne Tortinmäen lavalle. Ja Liperin lavalla puolestaan huomenna sitten Kari Hirvonen ja Onnen tähti ja Hämyslavalla puolestaan Markku Aro ja Diesel. Ja keskiviikkotansseja, niitä tanssitaan Ruokolahden lavalla, niin kuin Johanna Rantsi tuossa mainitsikin, niin hän Mojovan kanssa sitten siellä. Ja Kisapirtti Parikkalassa siellä puolestaan Marko Maunuksella Fantasian kanssa ja Jormuan lavalla sitten Kari Hirvonen ja Onnen tähti. Ja torstaina Niemenharjun lavalla Pihtiputaalla siellä Tiuku ja Suomen Bros ja myöskin Ilta Tahti tanssittamassa ja Honkahovissa Kuhmoisissa torstaina sitten Henri Jokinen ja Desiree. Ja Tango Kuninkaalliset, tuoreet sellaiset tietenkin, heti myös suuntaamassa tanssilavaa keikoille ja torstaina heitä voi sitten kuulla. Eli Juho Punkeria ja Raija Mäntyniemiä tuolla Kirjaslammen lavalla Valkeakoskella. Siinäpä nyt muutamalle seuraavalle päivälle jokunen menovinkki tansseihin.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Tanssahdelle mennään seuraavaksi kohti kello 15 ja tietenkin tasalta luvassa uutisia. Koskaan et muuttua saa, Pasi Kaunisto, ja laitan likoon kaiken tässä. Meitä tanssittaa Sini taivas.

0: Se tämä AI eli tekoäly osaa kuulemma kaiken ja tietää kaikesta kaiken. Kysytäpä vaikka, että minä vuonna Titanic upposi.
1: Titanic törmäsi jäävuoreen 15. päivä huhtikuuta 1912 ja upposi.
0: Oho. No, entäpä sitten vaikka, että minä vuonna Napoleon syntyi.
1: Napoleon Bonaparte syntyi 15. elokuuta 1769.
0: Oho. No, kysytäänpä tältä Suomesta jotakin. Vaikka ihan tämmönen helppo, että mikä suomalainen radioasema soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat?
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soittaa Radio Pooki. Sitä minäkin kuuntelen.
0: Ai että. Osa helppoa. Nykyään. Otaako kahvia?

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Seuraava soittaja on puuseppä Jarmo.
4: Joo, terve.
3: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
4: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
3: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
4: Niin.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
5: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
6: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Huono nainen, liian tyly mulle.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Herra budjettiministeri, mitä neuvotteluissa päätettiin?
12: Päätimme ihan vaan palloilla.
11: Palloilla? Mitä ihmettä?
12: Parempi jalka pallossa kuin pallon jalassa, varsinkin näin MM-kisojen aikaan.
11: Mitä tarkoitat?
12: Sitä, että irtaudutaan välillä ruudun äärestä ja tartutaan itse palloon tai muuhun urheiluvälineeseen. Ne saa Putkesportista liikuttavan halvalla. Putkesport.fi.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
3: Oulu isännöi Barents Summer Games-tapahtumaa ensi kuussa, kun noin 800 nuorta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta kilpailee useissa lajeissa. Kisojen lisäksi Oulussa järjestetään samalla kaikille avoin On Pop Liikkua Goes Barents -tapahtumakokonaisuus, jossa pääsee kokeilemaan eri liikuntalajeja paikallisseurojen ohjauksessa. Tapahtumapäivät huipentuvat Mannerheimin puiston koko perheen liikuntapäivään. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat käynnistyvät tänään. Tänä kesänä on tarjolla yhteensä 1800 esitystä. Mukana on ennätysmäärä, noin 6000 soittajaa, laulajaa ja tanssijaa. Lisäksi pohditaan tulevaisuuden Suomea 5. seminaarissa Kansantaiteen keskuksessa. Kuhmon 56. kamarimusiikki käynnistyi eilen teemalla Yhtä juhlaa. Festivaalin 14 päivän ohjelmisto koostuu 60 maksullisesta konsertista ja 25 ilmaistilaisuudesta. Kuhmon kamarimusiikki on tänä vuonna Finland Festivalsketjun vuoden festivaali. Häiritsevistä mopoilijoista tehtiin eilisen illan ja tämän aamun välillä useita ilmoituksia Oulun poliisilaitoksen alueella. Mopoilijat muun muassa ajelivat porukalla ympyrää, keulivat ja ajoivat rinnakkain väärällä puolella tietä. Monelta puuttui kypärä, eikä kaikissa mopoissa ollut kilpiä. Rälläyksestä aiheutui myös meluhaittaa ja häiriötä asukkaille. Puolet noin 300 neliöisestä vanhasta navetasta paloi viime yönä Siikajoella Koppelomaantiellä. Samassa rakennuksessa sijaitsi lämpökeskus ja sauna. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymissyytä tutkitaan. Pattijoella vaaratilanteita aiheuttanut moottoripyöräilijä on saatu kiinni. Poliisi kiittää kaikkia havainnoista ilmoittaneita. Krossipyörän kuljettaja pakeni poliisia lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Marintiellä Pattijoella ajaen taajama-alueella huomattavaa ylinopeutta. Omakotitalo kärsi runsaita savuvahinkoja tulipalossa lauantai-iltana Pudasjärven Naisjärven tiellä. Henkilövahinkoja ei sattunut, palon syttymissyytä tutkitaan. Ja kerrotaan vielä, että alle 15-vuotias lapsi hukkui lauantaina Kempeleissä niin sanotulla Kalliomontun uimapaikalla.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Elokuuhan siinä oli saattelemassa meitä tälle tunnille. Kello on 3:07. Oikein ihanaa maanantaita. Marja toivottelee sulle täältä studiosta. Ja mehän mennään tuossa pienen hetken päästä, reilun 20 minuutin päästä kahvittelemaan ensimmäistä kertaa tälle viikkoa. Ja tämän viikon kahvittelu seuralainen mulle löytyi tuolta Turusta. Ja Joel Hallikainen, hänen kanssaan yritettiin tuossa jo, me ollaan toki joskus kahviteltu, mutta nyt ollaan pidemmän aikaa jo yritetty etsiä semmoista sopivaa ajankohtaa, että ehittäisi. Ja nyt se sitten osuu kohilleen. Ehitti istahtaa pitkän kaavan mukaan kahville ja niitä tuotoksia koko viikko luvassa aina tuossa 15.30. Kun sinut näin tässä Rainer Freeman äänessä.

Joo, siinä pientä muistutusta siitä, että kannattaa elää juuri siinä hetkessä, eikä sitten kun Saija Tuupanen oli äänessä. Se oli semmoinen mun tämän aamun korvamato, tuo mun pääsisäinen jukeboksi, kun se tykkää aina soitella jotakin kappaletta, niin tänä aamuna soi sitten tuo. Ei huono valinta ollenkaan tuolla pääsisäisellä jukeboksilla. Joskus on mitä sekalaisempia valintoja silläkin, mutta nyt kyllä toimii. Katellaan kohta tuonne sääkartan puolelle. Tässä Topi Sorsakoski ja Luotu lähtemään.

Sää on semmoista pilvisyydeltä vaihtelevaa, enimmäkseen kuitenkin poutaista ja kohtalaiset pohjoistuulet puhaltelee. 20 ja 24 välillä nuo tämän päivän lämpötilat. Ja mukavan kesäisen lämpönen ja välillä jopa helteinen tästäkin viikosta näyttää nyt tulevan. Varoituskartoilla siellä tällä hetkellä maastopalovaroitusta Ahvenanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosa-alueille. Tulvista varoitellaan Varsinais-Suomi-Kanta-Hämeen alueella. Siellä on jokien pinnat nousseet ja myöskin maantievaurioita aiheuttanut sitten kovat sateet. Ja tuulivaroitukset Pohjois-Itämeren ja Saaristomeren alueilla 11 metriä sekunnissa. Pohjoiseen ja Luoteen välinen tuuli puhaltelee ja tuolla Selkämeren alueella siellä kans tuulivaroitukset 11-13 metriin sekunnissa tuolla Selkämeren eteläosissa. Kun suomalaiset tanssii, Markoa ja Jukkaa hetken päästä ja Taneli Mäkelän mukana mennään nelostietä.

0: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti.

0: Aveena. Täyttä eloa.
1: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
2: Fillari, tennari, huppari, kajari, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
3: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
4: Ja se on Korean kana!
5: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?

Siinä vähän aplodeja. Marko ja Jukka äänessä ja kun suomalaiset tanssii. Ja niinhän kyllä suomalaiset tanssii. Joel Hallikainen nähtiin tanssilavoilla jo kymmeniä vuosia sitten. Ja nyt hän on oikeastaan tehnyt semmoisen niin kuin comebackin myöskin tuonne tanssilavojen puolelle. Hän on kyllä paljon konsertoinut ja muuta tämmöistä tuossa välillä, mutta ei niin paljon ole tehnyt tanssikeikkaa, mutta tänä kesänä sitäkin. Lähdetään Joel Hallikaisen kanssa kahville ihan kohta. Kauneimmat ruusut ojennetaan sitä ennen ja Lasse Hoikka äänessä.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Joel Hallikainen syö jotain, mitähän, jotain herkullisen näköistä rahkaa.
2: Tarjosivat kuule persikkarahkaa tässä kerran kahvin kaupan päälle, siksi minä tartuin syöttiin.
1: Joo, ja sinä tartuit myös tähän syöttiin.
2: Sinun syöttiin.
1: Laitoin sulle viesti, että on Turussa.
2: Kuulijoille tiedoksi, että meillä on Marian kanssa pitkä historia. Me ollaan tehty ihan siis varmaan kohta 20 vuotta näitä juttuja.
1: Olisiko 17?
2: Se, niin, mutta niin kauan mä muistan sut niin kuin tosi tosi kaukaa ja me ollaan tehty monta juttua ja siksi oli kiva tulla sun jututettavaksi.
1: Mä muistan sut kyllä vielä paljon kauempaa kuin se, että mitä mä oon ollut radiossa, koska mä oon tietenkin ollut semmoinen, no aika pikkutyttökin silloin, kun sun ura on alkanut. Eli pitäisikö nyt sanoa, että mulla on täällä tämmönen punk-artisti.
2: Joo, ootko sä tällainen punkkari itse?
1: No en mä oikeastaan punkkari, kyllä varmaan sitä... No sen tietyn ajan punkkia, jotakin on tullut kuunneltua, mikä nyt lasketaan vaikka Suomessa semmoisen 90-luvun punkiksi, niin sitä ehkä on joskus kuunnellut, mutta en ehkä niitä sun ihan varhaisimpia juttuja ole kuullut.
2: Mulla kohtalo asetti kortit sillä tavalla, että meitä oli 70-luvun lopussa. Sellaisia bändejä perustettiin kuin Eppu Normaali, Popeda, Ratsia, Korrosio. Ja mä olin Korrosiossa, Raisiossa, Turussa ja se oli mun kohtalo, niin mä olin sen ikäinen ja me oltiin sen ikäisiä. Uusi Aalto tuli Suomeen ja tuli uusia lauluntekijöitä, Ismo Alangot, Hassisen koneet. Me elettiin semmoista ihanaa aikakautta, että hirveästi kaikki sykki. Tai se tuntui siltä, oli sain olla keskellä sitä. Opettelin soittamaan bändissä ja ensimmäistä kertaa elämässä mä olin 17 vai 18, tapahtui käänne. Mä otin Korrosion kanssa keikalla, niin eka kertaa elämässäni niin lavan reunalla oli tyttöjä. Ja se tuntui todella, mulla oli sellainen olo, että tässä on nyt joku vika, että ei niin kuin mene näin. Koska aina koulussa ja sitä ennen, niin ei ollut.
1: Ei ollut tyttöjä siinä.
2: Tytöt kiersi kaukaa. Mutta se komppi kääntyi siinä kohtaa ja se oli tosi kiva. Elämä alkoi niin kuin vähän, oikeastaan yksi elämä alkoi siitä. Kaljanjuontiakin oli nuorilla ihmisillä, pojilla ja semmoista ja mopoilua ja bändielämää. Mutta sitten se laulun tekeminen ja se soittaminen, esiintyminen, niin se on mulla aina ollut se liekki.
1: Ja sillä ei oikeastaan väliä, mikä se genre on. Että...
2: No eipä oikeastaan. Tanssimusiikki, iskelmämusiikki oli sillä tavalla vähän vieras, että Katri-Helena Reijo-Taipaleet oli tuttuja lapsuudesta. Sen lapsuuden niin kuin mummolan radioista. Mutta sitten ihan se, että kun mä olin ensimmäistä kertaa elämässäni tanssilavalla, niin mä olin lista ykkönen, televisiotähti ja kuurankukkamies. Ja mä olin eka kertaa tanssilavalla.
1: Se oli sulle vieras kulttuuri.
2: No todella. Ja mä kysyin sitten bändiltä Antti Hautaneimeltä, joka seisoi mun selän takana haitari kädessä. Mä aina kysyin, mitä Antti, mitä nyt pitää tehdä? Antti huusi sieltä, sano naisten haku. Mutta sehän, mehän oli siellä kuin kalavedessä.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
5: Katso, näet kuvan.

0: kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
4: Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh, man, I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Tukat, saarioisten herkulliset hampurilaiset sekä Pringlesin perunalastut. Go Marketista, oman kylän kaupasta.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jokiset sillat palavat juuri, tietämme haihtuu nyt viimeinen muuri. Eiliset
2: sillat. Radio P.

Salaiseen puutarhaan kuljetti meidät Marita Taavitsainen ja Joel Hallikainen, mihin kaarnalaivat katoaa. Ja Joken kanssa me jatketaan koko viikko näitä meidän tarinatuokioita ja kahvitteluhetkiä. Huomenna taas 15.30. Viivy vielä hetki, näin meille laulaa ja pyytelee Mikko Alata.

viivy vielä hetki. Tuo muuten vie mut aina ajatuksissa tuonne Kiuruveden iskelmäviikolle. Se oli aika monta vuotta semmoinen päättäjäisissä kuultu kappale ja sen tahtiin on tullut kyynelehdittyä monet kerrat, niin aina palaa niin kuin siihen fiilikseen. Mutta Kiuruveden iskelmäviikolla, sinnehän mennään tällä viikolla. Ja sieltä myöskin sitten mun iltapäivän lähetyksiä luvassa tuossa, kun siellä portit aukeaa sitten keskiviikkona, niin keskiviikko, torstai, perjantai, iltapäivät Kiuruveden tunnelmista. Kuiskaten Saija Varjus ja missä olet sä nyt, kyselee Oskar Lehtinen, ja näillä mennään uutisia kohti.

0: Sveitsiläis-suomalainen AmpTank-konserniin kuuluva DataTank on saanut rakennusluvan datakeskuksen rakentamiseen Utajärvelle. Utajärven kunnanjohtaja Anne Sormunen.
1: Ihmiset kohtaa oikeassa paikassa ensinnäkin ja sitten hyvä prosessi ja ammattilaiset kunnassa, kun vie asioita eteenpäin yhdessä yrityksen kanssa ja saadaan hyvä luottamus ja kumppanuus, niin kyllä se on se pohjarakenne, mistä kuvio on lähtenyt liikkeelle. Ja meillä on ollut kaikki valmiina kunnassa, meillä on hyvin ollut kaavoitettu aluetta ja hyvät sähköverkot siinä ympärillä, niin jotenkin kaikki palikat meni vain kohdilleen, niin siitä se lähti noin reilu vuosi sitten tämä matka liikkeelle AmpTankin kanssa.
2: Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Vihdoinkin! Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Moi.
8: Mitä sä katsot?
7: Katson autiota hiekkarantaa.
8: Eihän siellä ole ketään.
7: Ei, se on autio.
8: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
7: On, enemmän kuin kunnossa.
9: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä. Valtonen kertoo kutsuneensa Venäjän federaation suurlähettilään puhutteluun. Useat maat kertoivat maanantaina Venäjän Eurooppaan kohdistamasta laajasta kyberkampanjasta, joka koskee myös Suomea. Suomen suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat maanantaina myös omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Korkein oikeus on hylännyt Aleksanteri Kivimäen valituslupahakemuksen vastaamojutussa. Koska valituslupahakemus hylättiin, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Helsingin hovioikeus tuomitsi helmikuussa Kivimäen 6 vuodeksi ja 19 kuukaudeksi vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeistä kiristyksistä. Nykyään 28-vuotias Kivimäki julkaisi oikeuden mukaan internetissä noin 33 000 psykoterapiakeskusvastaamon potilastietokannassa olleen ihmisen tiedot. Uhreilta vaadittiin lunnaita muun muassa psykoterapian käyntitietojen levittämisen uhalla. Hangossa poliisi on katkaissut liikenteen Koverharintiellä epäillyn sotilasräjähteen takia. Poliisi on eristänyt alueen Hietaniementien ja Koverharintien risteyksestä lähtien noin 600 metriä etelään. Alueelta etsitään sotilasräjähdettä. Poliisi arvioi tehtävän kestävän useita tunteja. Poliisilla ei tällä hetkellä ole tarkempia tietoja mahdollisesta räjähteestä. Ranskan pääkaupungin Pariisin lähistöllä Fontainebleun metsässä roihuaa metsäpalo toista päivää putkeen. Metsä sijaitsee noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Metsäpalo oli maanantaina polttanut 800 hehtaarin verran metsää. Tulipalo on sulkenut Pariisiin vievän moottoritien sekä aiheuttanut keskeytyksiä junaliikenteeseen. Metsän alueelta on myös jouduttu evakuoimaan ihmisiä. Alueella sijaitsee pääasiassa pieniä kyliä. Ranskan sisäministerin mukaan viranomaiset tutkivat, onko palo tahallaan sytytetty.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Eini siinä ja kiitävän hetken hurma ja tätä hetkeä Marja sun kanssa viettämässä täällä Radio Pookin studiossa. Se hetki kestää tälle päivää tuonne kello 18 tienoille ja sen jälkeen sitten Tammisen ja Salovaaran kanssa mennään illanviettoon ja siellä sitten narsismista puhutaan. Siinä on kyllä monipuolinen aihe varmasti myöskin keskusteluun. Että ootko mahdollisesti tavannut narsistia, narsistista ihmistä ja mistä heidät sitten tunnistaa vai tunnistaako? Kaikkea tällaista voi pohdiskella. Kohta päästään musavisaileen tällä viikolla. Musavisat omalla paikallaan aina tuossa vartin yli 4. Kaikkea hyvää olisi tarjolla ja Simo Silmu äänessä.

0: sääennuste.
1: Simo Silmukin toivoi siinä kaikkia hyvää tästä eteenpäin, ja kun katselee tätä tämän viikon säätä, niin ainakin minun mielestä se näyttää hyvältä. Se näyttää nimittäin mukavan lämpöiseltä, ja päivisin on semmoista 20-25 lämpöasteen lukemaa aina tuonne viikonloppuun asti, jos katselee, niin ympäri maata melko samanmoisissa lämpötiloissa pyöritään. Ja sitten öisin semmoista 10-15 väliä, että ihan ja paikoin menee vähän ylikin sen, että ihan mukavan näköistä. Toki aina välillä sitten vähän epävakaisempaakin luvassa, mutta vaihtelevasti sitä, mutta enemmän aurinkoa. Ja nuo sateet enimmäkseen sitten keskittymässä kyllä tuonne ihan loppuviikon puolelle, että ei nyt ainakaan ihan vielä hetkeen kovinkaan paljon ole noita sadepilviä taivaalla. Ja tällä hetkellä semmoinen kohtalainen pohjoistuuli puhaltelee. Ja varoituskartoilla on maastopalovaroitukset voimassa Ahvenanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Ja tulvista, niistä varoitellaan nyt Varsinais-Suomi-Kantahäme alueelle, että siellä on voimakas sade nostanut pienempien jokien pintoja ja aiheuttanut vaurioita myös maanteille. Ja tuulivaroitukset, ne tällä hetkellä Pohjois-Itämeren, Saaristomeren ja Selkämeren alueella semmoista enimmäkseen 11 metrin sekunnissa tuulten nopeuksia. Tuolla Selkämeren eteläosissa 13 metriä sekunnissa pohjoiseen ja luoteen väliltä puhaltelee.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visailu aika aloittaa tämän viikon osalta. Ja WhatsAppin kautta pääset mukaan tuttuun tapaan, eli 0405507660. Se on tuo numero, jonka kautta saat sitten viestin laitettua tänne studioon. Ja vastaukseen tarvitsi sitten kirjoittaa kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Minä esitän sulle siis vihjeen, pienen ääninäytteen kappaleesta, ja siitä pitäisi sitten tunnistaa ja laittaa viestiä. Ja hän, joka nopeimmin sitten laittaa tuo oikean vastauksen, niin on tämän Musavisan tämänpäiväinen voittaja. Ja ei kannata laittaa siihen viestiin muuta kirjoittamalla se kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Eikä missään nimessä kannata laittaa sitten mulle ennen kuin kisa ratkeaa, niin mitään viestiä perään, koska muuten se sun vastaus hyppää siellä WhatsAppissa eri kohdalle. Enkä enää tiedä, missä vaiheessa se sun alkuperäinen vastaus on tullut, joten ei kannata pilata omia mahdollisuuksia sitten sillä, että siihen lisäilee mitään myöhemmin siihen viestiin. Vaan malttaa odotella vaan sitten siihen asti, että otetaan täältä päin yhteyksiä tämänpäiväiseen voittajaan. Lähdetään visaileen, kuuntele vihjettä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550.
2: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Jaas, mitä nyt taas?
8: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
7: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
8: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa. Bilteema.
10: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
12: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
0: Puotipuksut ja kauppa käy. kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Niin se on Musa Visa käynnissä ja taisi tuolla vilahtaa jo joku oikeakin vastaus. Pitää kohta sukeltaa tuonne vastausten maailmaan ja mennä katsoa, että mitä sieltä sitten löytykään. Mutta annan tästä kuitenkin vielä pienen vinkin.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja kohta se selviää, mikä tämä sitten onkaan. Janne Leino sitä ennen pääsee ääneen ja kohta on tärkeämpää tunne sydämessä, eli tuoretta musiikkia luvassa.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040-550-7660. 040-550-7660. Musa Visa.

0: siinä tuumattiin, että ei vaadi täydellistä onnistumista tai jotakin vastaavaa, mutta kyllä mä sanoisin, että Eilalla oli nyt taas ihan kyllä semmoinen täydellinen onnistuminen.
1: Kyllä.
0: Joo, ja jos oikein ymmärsin tuossa, mitä ehittiin muutama sananen vaihtaa, että karaoken harrastaminen jälleen sieltä sitten toi sulle voiton tässä kisassa.
1: Kyllä vaan, joo. Itse asiassa viime viikolla tuossa kävin näitä karaoke-kappaleita ja tuli sitä mieleen, että ei semmoinenkin artisti on, kun joka nyt tänä päivänä tuossa on. Ja kattelin hänen ja kuuntelin näitä levyjä, niin siitähän se heti sitten nasahti, että sehän oli se.
0: Joo, ja sulla selkeästi jää sitten myöskin helpolla mieleen nämä tämmöiset sävelkuviot sieltä.
1: Joo, kyllä, kyllä, joo. Et ilmeisesti se on tuo, että kun on tuo musiikki verissä, niin se sitten jää helposti mieleen.
0: Ei se huono asia ole, että musiikki verissä, ei niin kuin ollenkaan.
1: No ei todellakaan, joo, kyllä.
0: Ei joo, muutenkaan, kyllä eikä tässä
1: ei,
0: kisassa tietenkin.
1: Ei, markkinoita piti istua ja katsoa ja jännittää.
0: Joo, menikö oikein? Pakko nyt Eila kysyä sulta, että mikä sun mielipide oli?
1: No, miehistä mulla oli vähän se, että Ilari olisi saanut voittaa, mutta tämmöistä näin. Ja tietenkin Mailis, joka on täältä meiltä, niin hän olisi ollut se, mutta näin se meni.
0: Mutta tiedätkö, mä Eila sanoisin, että nämä superfinalistitkin on kaikki tavallaan voittajia ja kaikille aukeaa
1: kyllä,
0: uusia joo, mahdollisuuksia tämän
1: kyllä,
0: myötä.
1: Kyllä, joo, että niin kyllä Mailisin tiedän ja tunnen ja tietenkin tsemppasin kovasti, ja, mutta kyllähän tästä varmaan hänellekin sitten poikii kaikkea muuta, että ei se voitto aina ole se, joka takaa sen.
0: Ei. Uskotaan ja luotetaan ehdottomasti ja toivotan kaikille heille hyvää uraa tästä
1: kyllä,
0: eteenpäin.
1: Kyllä, näinpä, näin teemme.
0: Kerro Eila meille, mikä on tämän päivän oikea vastaus.
1: Kirsi Ranto, kukkamekko ja tanssikengät.
0: Näin on, ja just näin, että siellä on myöskin se ja siellä välissä.
1: Joo, niinpä.
0: Kiitoksia ja onnittelut. Minä laitan sulle postia.
1: Kiitos, kiitos. Se terkkuja kaikille.
0: Hyvä, jeppä. Moikka.
1: No niin, moi moi.
0: Siellä meidän tämänpäiväinen voittajamme, ja tämä oli Etsinnässä.

Tuo kappale on sieltä, olisiko 99 vuosiluku, kun tuo on julkaistu. Täällä veikattiin rannalla, hyvännäköinen, jotakin taikaa, kestä mitä vaan. Monenmoisia eri veikkauksia, mutta joo, Tango kuningattarista yksi siis pääsee tässä ääneen. Kirsi Ranto ja tämmöinen oikein mukava asu tämmöiselle säälle. Kukkamekko ja tanssikengät.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.
1: Näin se on. Huomenna taas Musa Visaillaan sitten vartin yli 4. Kukkamekko ja tanssikengät ja Kirsi Ranto. Tämän päivän oikea vastaus. Adios. Seuraavaksi Jarkko Ylisikkilältä.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
5: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson!
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Moi. Mitäs funderaat?
11: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
10: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
11: Terve sielu! Terdeessä ruumissa!
12: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
13: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: In parhaan.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Reijo Taipale ja Kari Tapio ja aina niin upea elämänvirta siinä meitä kuljetti. Kesämuisto varjokuvalta. Joo, onneksi on vielä kesää. Paljon jäljellä ja aikaa tehdä niitä kesämuistoja. Tartut tiukasti hanuriin. Mukavaa menoa tarjoilemassa kikki.

Eihän täällä meinaa paikallaan pysyä täällä studiossa, kun niin hyviä meininkejä tarjoili meille kikka ja tartut tiukasti hanuri. STT-uutisia. Niitä on tietenkin Pooki-iltapäivässä tarjolla tuossa pienen hetken päästä, eli kello 17 tarkalleen. Ja sitä ennen mennään yhden ihan kauneimman kesäkappaleen pari, eli Vaste auringon siltaa. Ootko samaa mieltä? Mun mielestä tämä on ainakin aivan mahtava, aina. Katri Helena siis pääsee ääneen ja Jukka Hallikainen sitä ennen. Tämä on hämmentävä.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
8: Kuin toinen maailma.
9: Ideapark. Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
10: Klaas Olsson!
11: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
12: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
11: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset maanantaille. Suojelupoliisin eli Supon mukaan sen tiedossa on jatkuvasti Venäjän Suomeen kohdistamia kybervakoiluyrityksiä sekä onnistuneita tunkeutumisia suomalaisiin organisaatioihin. Suojelupoliisista kommentoitiin asiaa STT:lle sähköpostitse. Supon mukaan tapauksia, joissa Venäjä olisi pystynyt aiheuttamaan vahinkoa, on kuitenkin hyvin vähän. Supo ja sotilastiedustelu varoittivat tänään yrityksiä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Supon mukaan varoitus koskee vähintään tuhansia yrityksiä. Korkein oikeus on hylännyt Aleksanteri Kivimäen valituslupahakemuksen vastaamojutussa. Koska valituslupahakemus hylättiin, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Helsingin hovioikeus tuomitsi helmikuussa Kivimäen 6 vuodeksi ja 11 kuukaudeksi vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeistä kiristyksistä. Nykyään 28-vuotias Kivimäki julkaisi oikeuden mukaan internetissä noin 33 000 psykoterapiakeskus vastaamon potilastietokannassa olleen ihmisen tiedot. Uhreilta vaadittiin lunnaita muun muassa psykoterapian käyntitietojen levittämisen uhalla. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormusin salmen. Trump kommentoi asiaa Fox Newsin haastattelussa. Yhdysvallat vartioisi salmea, mutta maalle pitäisi maksaa vartioinnista, uutiskanava CNN kertoo Trumpin sanoneen. Trumpin mukaan Yhdysvalloille tulisi maksaa, koska sen kansalaiset vaarantavat henkensä salmella. Trump myös sanoi Yhdysvaltojen iskeneen Iraniin raskaasti eilen. Hän syytti Irania maiden välisen sopimuksen rikkomisesta. Laitilassa 4000 neliömetrin kanala on tuhoutunut tulipalossa. Palossa on menehtynyt noin 20 000 kanaa, eli viidennes kanalan kanoista. Pelastuslaitos sai ilmoituksen suuresta rakennuspalosta Torikantiellä hieman ennen 2:30 maanantaina iltapäivällä. Päivystävä päällikkö Olli Högmander vahvistaa STT:lle, että kyse on Munax Oy:n kanalasta. Paloa sammuttamassa oli yli 30 pelastuslaitoksen yksikköä. Pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen viereisiin rakennuksiin ja maastoon. Palon syttymissyystä ei ole tietoa. Sammutus- ja raivaustyöt jatkuvat vielä muutaman tunnin ajan.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Ville ja Lupine ja niitä J. Karjalainen meille tarjoili tähän iltapäivä. Marja täällä sun kanssa maanantain vietossa vielä hetken aikaa. Ja Tammisen ja Salovaaran kanssa maanantaiseen tapaan vietetään sitten illan tunnit. Ja narsismi otetaan käsittely, joten ei ole todellakaan mikään helppo aihe. Ja on vähän myöskin semmoinen sana, jota varmasti käytetään myös aika väärin. Kaikesta tästä voi sitten jutustella illan mittaan. Otetaan seuraavaksi soittoa sellainen, mä oon usein sanonut tätä maalaistytön, sen kaupunkilaistuneen maalaistytön kesäbiisiksi ja erityisesti silleen niin kuin heinäntekoaikaan.

Siinä Tomi Metsäketo ja upea kuu, joka kuultiin muuten myös tuolla Seinäjoen tangomarkkinoiden finaalissa. Superfinaalikappaleeksi sovitettuna ja oli kyllä hieno. Mennään hetkeksi vielä tuossa vähän ajan päästä sinne finaalin jälkeisiin tunnelmiin Seinäjoelle siihen hetkeen, kun nämä meidän uudet kuninkaalliset oli kruunattu ja heidät oli saateltu sitten sieltä takaoven kautta salamavalojen loisteesta sinne ulkosalle ja siellä jatkui sitten kuvaukset ja haastattelut ja siitä kovaa vauhtia heitä vietiinkin jo kohti tuonne tangokatua, mutta siinä välissä nappasin hetkeksi heidät juttusille, niin mennään niihin tunnelmiin kohta. Mutta kohtaan me mennään, tai ensin mennään tuonne sääkarttojen puolelle Laura Voutilaisen Pelkää en kappaleen jälkeen.

0: Piste.
1: Aika laillahan se näyttäisi olevan semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa poutaista säätä ja lämpötilat 20 ja 24 väliin. Ja no, tuuletkin on tuossa vähitellen sitten vähän rauhoittumassa ja monin paikoin kääntymässäkin. Ja yön lämpötilat on 10 paikkeilta tuonne noin 16 lämpöasteeseen. Varoituskartoilla on tällä hetkellä maastopalovaroitukset Ahvenanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan. Ja tulvista varoitellaan Varsinais-Suomen Kanta-Häme alueella. Siellä voimakas sade on nostanut pienempiä jokien pintoja ja vaurioittanut myös paikoin maanteitä. Ja tuulivaroitukset merialueella voimassa. Pohjois-Itämeri, Saaristomeri, Selkämeri noilla alueilla.

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
7: Joo, terve.
6: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
7: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
6: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
7: Niin.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Ja se on
9: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
11: Katso. Näet kuvan.
12: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
13: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Koko Suomi tanssii Portion Boys ja Komiat asialla. Ja kyllähän se näin on, että ollaan saatu uusia tanssittajia myös tuonne lavoille, koska uudet tangokuninkaalliset kruunattiin lauantaina. Ja heti kruunauksen jälkeen fiilikset oli tällaiset.
1: Mulla on täällä erittäin uunituore tangokuningas Juho Punkeri. Sä tuossa äsken susta otettiin valokuvia hirveästi. Sä olit silleen, että missä mä oikein oon?
2: No siis edelleenkin vähän hahmottelen, että mikä maa, mikä valuutta. On kyllä hämmentävä fiilis. En olisi uskonut, että kruunu tulee kun lähden tähän mukaan.
1: Tiedätkö, että mikä maa, mikä valuutta, niin tangon valtakunta ja sä oot nyt sen valtakunnan hallitseva kuningas. Suuret onnittelut.
2: Kiitos. Aivan käsittämätöntä.
1: No nyt tie vie sitten tonne, no tietenkin katulavalle nyt tästä ensin tai tuonne tangokadulle ja sitä kautta lavalle ja mulle parillekin eri lavalle vielä tälle iltaan, mutta sitten tuonne tanssilavoille.
2: Joo, kyllä. Siitä se jatkuu tämä kesä sitten. Ja se on itse asiassa mulle aika uutta, koska mä oon tullut tänne tähän juttuun vähän niin kuin tuolta muista kuvioista, niin onpa tosi jännää lähteä.
1: Teidän on pitänyt nyt sitten laatia valmiiksi tietenkin ne tanssisetit, mitä sinne lähdetään esittämään. Juho, mikä on sun ihan semmoinen ykköskappale nyt sitten, millä sä valloitat ton tanssikansan, kun sä lähdet kuninkaana kiertämään?
2: No kyllä varmaan joku tango. Ehkä jos minut vielä kohtaat, voisi olla semmoinen aika hieno. Sen ajattelin vetästä tuolla lavallakin sitten tässä vähän myöhemmin tänään.
1: Millainen fiilis teillä oli tuolla finaalissa?
2: Siis todella hyvä. Ensinnäkin siis meillä on ihan mahtava porukka ja aivan loistavia laulajia, niin ei ollut tuomaristolla helppoa. Ja niin kuin huomasi tuosta, varsinkin tästä kuningasäänestyksestä, sehän meni ihan niin kuin tosi tasaiseksi. Että niin kuin aivan huipputunnelma ja kiva porukka ollut kyllä.
1: Tuolla näkyy kyllä, että kaikilla oli semmoiset isot kannattajajoukot myös tuolla yleisössä. Sullakin oli sellainen porukka siellä, jolla oli kaikilla jo tuommoiset kruunutkin hommattuna, niin ei turhaa.
2: Ei, he oli itse asiassa sieltä mun virkatyöstä, kanttorin työstä kirkkokuorolaisia, jotka oli tullut kannustamaan oikein porukalla.
1: Joo, niin mä tiedän, että he oli, koska mä kysyin heiltä, että mikä porukka te oikein olette.
2: Joo. Mahtavaa.
1: No varmaan nyt melkoisella kuumalla fiiliksellä liikenteeseen tässä helteessä.
2: Joo, hiki valuu tuolta kruunualta, niin tuore. Kyllä.
1: Mitä kaikki on pakattu mukaan?
3: Mahtavaa.
2: Siis sinne keikolle lähtisi. No onneksi meihin käydä tässä kotona niin kuin ennen tätä iltaa ennen, mutta sitten ennen ensi viikkoa kyllä, niin sitten pitää pakata vähän enemmän.
1: No niin, kiitokset ja onnittelut vielä Juho. Täällä lennosta jatketaan ja napataan seuraavaksi sitten juttu sille meidän uunituore tango kuningata Raija Mäntyniemi. Onnen kyyneleitä on nyt pikkasen pyyhitty ja meikkiä korjailtu.
3: Kyllä. Toivottavasti pysytään kasas vielä iltakin, ettei ruveta taas itkemään ihan oikosenansa.
1: Niin, mutta ei se haittaa. Nyt saa itkeä. Nyt on aihettakin itkeä. Tää on tunteellinen hetki ja tää on varmasti sellainen hetki, jota sä oot toivonut ja odottanut.
3: Lapsuudesta asti tästä on haaveiltu ja tuntuu ihan uskomattomalta, että ei tätä voi käsittää.
1: Kato nyt, kun mä alan itkemään tässä, niin nyt mä tartutan sitä sulle anteeksi.
3: Ei mitään, olla yhtä herkkiä molemmat.
1: Mutta herkkyys on varmasti myös yksi sellainen juttu, että kun sä lähet tuonne tanssilavoille, niin se on se sun vahvuus myös.
3: Mä uskon myös näin.
1: Mä kysyin Juholta myöskin tuossa, että mikä on se semmoinen kappale, että kun sä lähet nyt noita tanssilavoja tuonne kiertämään. Mikä on se kappale sun setissä siellä nyt, mikä tuo sut lähelle niitä ihmisiä ja valloittaa heidän sydämet?
3: Toi oli tosi vaikea kysymys. Siellä on niin monta hyvää kappaletta, että en osaa nyt yhtäkkiä nimetä.
1: Mitä sä esität nyt, kun sä menet tuonne lavalle seuraavan kerran?
3: Mä en edes tiedä, ollaanko me saatu siitä mitä ohjeita. Onko ne satumaalavan kappalet, mitä eilen esitettiin ja varmaan sitten tangoja myös.
1: Mutta lasikatto on nyt rikottu ja niin kuin sä tuossa itsekin sanoit, niin sä oot ensimmäinen romaninainen, joka on tangon kuningattaren kruunun voittanut. Niin mitä tää sulle merkitsee?
3: Voi, se merkitsee niin paljon. Mä toivon, että mä voin olla esimerkkinä myös muille, että tää on mahdollista. Voi toteuttaa itsensä ja tehdä sitä, mitä haluaa.
1: Se juttu, mitä sä haluat tehdä, on lähteä tuonne kiertämään ja valloittamaan tanssilavat ja sydämet.
3: Kyllä.
1: Ei muuta kuin tsemppiä matkalle ja ihanaa vuotta ja nähdään matkan varrella.
3: Kiitos, ihan varmasti nähdään.
4: 10.99.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

onnemme kyyneleet ja aiempien vuosien kuninkaallisia siinä lauma laulamassa. Ja nämä tuoreet kuninkaalliset, Raija ja Juho, oli äskettäin tuossa mun kanssa juttusilla. Tai siis juttusilla olivat heti kruunauksen jälkeen silloin lauantai-iltana. Ja nyt sitten torstaina heillä ensimmäinen lavakeikka ja siitä se sitten lähtee käyntiin. Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri myös tuolla sitten tanssilavoilla. Tuu mukaan varjot vain tässä taikakuun.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet.

0: keksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
3: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
2: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
3: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Napakymppi Jarkko Honkanen siinä. Ja taikakuuta siis tuossa hetki sitten, tummukaa varjot vain. Kohtaan me lähdetään illanviettoon ja sitä iltaa vietetään Tammisen ja Salovaaran kanssa. Ja tänään on sellainen aika vaikeakin aihe, narsismi käsittelyssä. Sellainen sana, jota varmasti käytetään myös ihan väärissä yhteyksissä, väärissä merkityksissä. Jotenkin itsellä tulisi mieleen, että tuo narsismi on vähän sellainen, että jos joku on vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se todennäköisesti ei ole totta. Ja yleensä sitten kun tutustuu narsistiin, niin jos kaikki vaikuttaa ensin aivan mahtavalta ja hän tuo sulle kuun taivalta suurin piirtein, niin ehkä sitten voikin paljastua myöhemmin tällaisia todella todella ikäviä puolia. No niihin mennään hetken päästä sitten tarkemmin. Kaiken sulle antaisi Armia ja Däniä ja näkisitpä minut nyt. Mikko Mäkeläinen pääsee seuraavaksi ääneen. Ollakan Marja kiittelee tästä iltapäivästä ja huomenna poikkeuksellisesti tuunkin sitten päiväksi sun seuraksi. Eli starttaillaan yhdessä sitten huomenna 10:00. Huomiseen.

0: Kaikille, ketkä Jarpan tuntee, niin terveisiä. Ja Pookin kuuntelijoille tietenkin. Mulla on aina Pooki muuten päällä, että se tulee netin kautta autoon, että ihan teidän juontajien ja musiikin ja ohjelmien vuoksi, että ei se sen kummempaa syytä tarvita, missä Pookia kuuntelee.
1: No niin, se on mukava kuulla. Kiitoksia vaan.
2: Kuuntele Tomppaa ja Tommi Hedberg Pookin torstai-illoissa.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen...
1: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
2: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
3: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
8: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuuluu.
0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Oulu isännöi Barents Summer Games-tapahtumaa ensi kuussa, kun noin 800 nuorta Suomesta, Ruotsista ja Norjasta kilpailee useissa lajeissa. Kisojen lisäksi Oulussa järjestetään samalla kaikille avoin On Pop Liikkua Goes Barents-tapahtumakokonaisuus, jossa pääsee kokeilemaan eri liikuntalajeja paikallisseurojen ohjauksessa. Tapahtumapäivät huipentuvat Mannerheimin puiston koko perheen liikuntapäivään. Kaustisen kansanmusiikkijuhlat käynnistyvät tänään. Tänä kesänä on tarjolla yhteensä 1800 esitystä. Mukana on ennätysmäärä, noin 6000 soittajaa, laulajaa ja tanssijaa. Lisäksi pohditaan tulevaisuuden Suomea 5. seminaarissa Kansantaiteen keskuksessa. Kuhmon 56. kamarimusiikki käynnistyi eilen teemalla Yhtä juhlaa. Festivaalin 14 päivän ohjelmisto koostuu 60 maksullisesta konsertista ja 25 ilmaistilaisuudesta. Kuhmon kamarimusiikki on tänä vuonna Finland Festivalsketjun vuoden festivaali. Häiritsevistä mopoilijoista tehtiin eilisen illan ja tämän aamun välillä useita ilmoituksia Oulun poliisilaitoksen alueella. Mopoilijat muun muassa ajelivat porukalla ympyrää, keulivat ja ajoivat rinnakkain väärällä puolella tietä. Monelta puuttui kypärä, eikä kaikissa mopoissa ollut kilpiä. Rälläyksestä aiheutui myös meluhaittaa ja häiriötä asukkaille. Puolet noin 304 vanhasta navetasta paloi viime yönä Siikajoella Koppelomaantiellä. Samassa rakennuksessa sijaitsi lämpökeskus ja sauna. Henkilövahinkoja ei sattunut, valon syttymissyytä tutkitaan. Pattijoella vaaratilanteita aiheuttanut moottoripyöräilijä on saatu kiinni. Poliisi kiittää kaikkia havainnoista ilmoittaneita. Krossipyörän kuljettaja pakeni poliisia lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Marintiellä Pattijoella ajaen taajama-alueella huomattavaa ylinopeutta. Omakotitalo kärsi runsaita savuvahinkoja tulipalossa lauantai-iltana Pudasjärven Naisjärven tiellä. Henkilövahinkoja ei sattunut, valon syttymissyytä tutkitaan. Ja kerrotaan vielä, että alle 15-vuotias lapsi hukkui lauantaina Kempeleessä niin sanotulla Kalliomontun uimapaikalla.

0: Tamminen ja Salovaara.
1: Todellakin Tamminen ja Salovaara. Kello on lyönyt 18 maanantai-iltana ja tarkoittaa sitä, että Radio Pookia kuuntelette. Ja Tamminen ja Salovaara on kello 20:20 saakka. Ja studiossa on Pertti Salovaara ja Sari Tamminen.
2: Oikein ihanaa iltaa teille kaikille.
1: Iltaa.
2: Kyllä, täältä ääntä vielä pihisee. Pistetään mikkiä vähän kovemmalle, niin kuuluu sitten paremmin. Tulin tähän.
1: Sä oot tehnyt aika paljon töitä tässä viime aikoina.
2: Käväsi tuossa tangomarkkinoilla ja tulin sieltä eilen kotiin ja huomenna sitten Tampereen kautta Kiuruvedelle.
1: Niinpä, sulla niin. On Kiuruveden iskelmäviikot edessä.
2: Aivan, mutta kuule, mun on Pertti pakko kertoa, missä mä oon tänään ollut. Mä oon käynyt paratiisissa.
1: No, nytkö sä pääsit sinne paratiisiin? Oliko siellä 74 neitsyttä?
2: Voi, siellä olisi voinut vaikka 740 neitsyttä piilossa jossain, kun kaikkien ihanat mekot roikkuu siellä rekeissä. Kuule, tiedätkö mitä, että mä oon ollut niin monessa eri vaatekaupassa Suomen maassa, niin käynyt jo ulkomailla, mutta mä en ole koskaan käynyt sellaisessa, missä mä olin tänään. No. Mä olin nimittäin Somerolla ja siellä löytyy semmoinen kuin tämmöinen muotiliike Helmi. Ja aivan kertaa kaikkiaan ihania mekkoja. Mä sanon, että jos ihmiset harrastaa tanssimista, ja vaikkei muutenkaan, niin ainakin jos harrastaa tanssimista, niin maailman mahtavimmat kaikki kellohamet ja kaikki löytyy sieltä. Ihania leninkiä, ihania mekkoja. Totta kai siis ihan farkkutakkia, farkkuu kaikkea. Siis tiedätkö sä, Pertti, kuule. Kun sä sinne menisit sun emännän kanssa, niin siihen valmistaudut. Siellä on miehille tarkoitettu sellainen iso hieno lepotuoli. Voit siinä istua. Ihan kannattaa ottaa vaikka eväät mukaan. Kato, ei. Siis alle 2,5 tunnin ei pääse sieltä.
1: Voi taivas.
2: Juurikin näin. Taivas.
1: Ei, mutta siis ihan oikeasti tietämättä ollenkaan tästä, mitä sä nyt kerroit mulle. Niin ensimmäinen asia, kun mä näin sut. Mitä mä sanoin sulle? Onpa sulla kaunis mekko.
2: Niin. Tämä on juurikin. Mutta tiedätkö mitä? No. Tämä ei ole kylläkään sieltä tämä mekko. Mutta näkisit ne mekot, mitä mulla nyt on kotona.
1: No toi mekko, mikä sulla on päällä, niin se on muuten ihan hyvä, mutta voisit sä pari nappia tuosta avata vielä?
2: Mä arvasin, että sä katsotte, että siellä taas pilahtaa kohta. Mä voin kuule laittaa esimerkiksi sulle täältä vähän tulossa, kuule jotain tämmöisiä kuvia, niin sä sitten näet. Mutta tosiaan se on aivan mahtava kyllä.
1: Selvä. Eli minä käyn ostamassa siltä seuraavan Pride-mekkonin päällä sitten sieltä ja lähden.
2: Ei ole, kun mä luulen. Eikö miehet ole siellä Prideissa, niin niillä on semmoiset mustat nahkavaljaat ja ruoskat ja kettingit ja
1: keinut ja muut vastaavat sitten päällä sinne. Mutta ennen kuin me mennään syvemmin tuohon, niin toivotetaan tosiaan tervetulleeksi Radio Pookin taajuudelle. Tamminen ja Salovaara puhuu tänä iltana narsismista.
2: Joo, ja se on sellainen, miksi me siitä asiasta puhumme. Niin me puhumme siitä sen takia, että tämän 1,5 vuoden aikana, kun me ollaan tätä ohjelmaa tehty, niin tämä on ehdottomasti meiltä eniten kysytty. Eniten tullut tästä asiasta eri ihmisiltä. Ja kuitenkin, kun tämä on aika tavallaan vaikea aihe, tai hankala aihe monelle ja se on aihe, jonka, tai pelkästään sana, jonka voi jo monesti väärässä kohdassa lausua, ehkä väärille henkilöille vääriä ajatuksia herättävä. Ja tässä heti sanotaan, että me ei olla Pertin kanssa mitään asiantuntijoita, mutta kun me ollaan tämän ikäisiä, niin me ollaan aikamoisia kokemusasiantuntijoita ihan pelkästään elämässä ja arjessa. Ja vaikka asioita ei olisi tapahtunut meille, niin asioita on tapahtunut meidän ystäville. On ollut monia ystäviä tukemassa, esimerkiksi silloin, kun on pitänyt päästää itsensä irti jostain sellaisesta, missä ei enää voi hyvin.
1: No nimenomaan niitäkin. Ja tosiaan hyvä, Sari, kun sanoit tuon, korostetaan sitä, että emme ole tämän asian asiantuntijoita. Meidän tehtävää on antaa areena, temmellyskenttä, foorumi teille ihmiset, jotta voitte lähettää meille viestiä ja ehkä soittaa tästä asiasta. Meidän tehtävämme on välittää teidän viestejänne ja niistä me keskustellaan tänään. Mutta mennään tarkemmin siihen Westerisen jälkeen. Tummilla teillä on tämän kappaleen nimi.

0: Radio Pookissa Westerinen yhtyeineen Tummilla teillä oli kappaleen nimi. Ja ensimmäinen tähän meidän aiheeseen liittyvä viestikin on tullut. Luepa Sari Hantan viesti.
1: Häikäisevän hyvää iltaa. Meissä kaikissahan on joitakin narsistisia luonteenpiirteitä, ja hyvä niin, kunhan huolehdimme tasapainosta. Mutta ehkä narsistinen henkilö on kaiken hapan syövä. Hapen syövä. Hän haluaa hallita ja kontrolloida. Narsistinen ihminen ei kykene kohtaamaan omaa syyllisyyttään, joka on siis tervetunne kertomaan, jos on toiminut väärin, vaan oman häpeän kohtaamisen sijaan syyttää muita ja käyttää toisia ihmisiä nostaakseen itseään. Häpeän sijaan on häpeämätön, terkuin Hantta. Siis
0: Hantta on muuten tässä täsmälleen oikeassa, koska nyt pitää, kun me puhutaan narsismista tänään täällä Radio Pookissa, niin silloin pitää erottaa todellakin toisistaan kaksi asiaa. Toinen on tämä narsistinen persoonallisuushäiriö, joka on aivan lääketieteellinen termi, ja siihen on diagnoosikriteerit, ja se on todella voimakas ja haitallinen ihmiselle. Sitten on narsistisia piirteitä, johon kuuluu itsekeskeisyys ja rakastaa itseään kauheasti, hakee huomiota ja esiintyy lievempänä kaikissa ihmisissä osana normaalia persoonallisuutta. Nämä piirteet, niitä on varmaan jokaisessa näitä narsistisia piirteitä, mutta tästä varsinaisesta diagnoosinarsismista kärsii noin, tai en mä tiedä kärsiikö, ne on varmaan ihan oikeassa kuvittelee olevansa 1% suomalaisista, joka tarkoittaa meidän kanssa noin 55 000 ihmistä täällä Suomen maan päällä.
1: Se, että kun miettii, että mitä tämä narsismi oikeastaan on, niin se on sana, jota voidaan käyttää ehkäpä vähän liiankin kevyesti.
0: Kyllä.
1: Eli pitäisi kuitenkin aina pystyä erottaa, että missä menee sellaisen tavallisen itsekkyyden ja hankalan luonteen ja sitten narsistisen persoonallisuuden väli, että mikä se ero tavallaan näissä on. Siis pientä itsekkyyttä jokaisella pitäisi olla. Jolle ei ole yhtään itsekkyyttä ihmisellä, niin se on todella huono asia. Ja se on ehkä semmoinen asia, mitä pystyy opettelemaan. Ja moni ainakin siinä kohtaa, kun tarpeeksi monta kertaa kompuroinut ja potkittu päähän, niin siinä kohtaa terve itsekkyys viimeistään tulee esille.
0: Kyllä se tulee sinne esille. Ja pitää muistaa, että on totta kai tehtäviä töitä, ammatteja, jossa pienestä narsistisista piirteistä voi olla tosi paljon hyötyä. Niin kuin mä luulisin, että artistit on semmosia, ja sitten miksei myöskin radiojuontajat on semmosia. Että meillä on varmasti aika paljon tämmöisiä pieniä narsistisia piirteitä, mutta ei me kuitenkaan sitä tautiluokitusta täytetä.
1: Ei sentään, mutta siinä on kuitenkin sekin, että monesti sellainen ihminen, joka on että vahva ihminen, hänellä on itseluottamusta ja hän määrätietoisesti tekee asioita ja hetkahtamatta epäonnistumisistakaan muutaman kerran kiroa pärrää, jatkaa matkaa eteenpäin, niin monesti tämän tyyppisiä ihmisiä kutsutaan myös narsisteiksi. Ja se ei todellakaan ole sitä. Se, että ihmisellä on vahva luonne, niin se ei tarkoita, kun se käyttää sitä vahvuutta oikein. Mutta silloin, kun ihminen käyttää niin sanotusti vahvuutta väärin, niin se, mitä olen täältä nyt asiantuntijoiden opastuksella tai olen täältä ottanut selvää, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että sisimmissään ihminen on hyvinkin epävarma ja heikko.
0: No sisimmissään kyllä. Saanko kertoa, kun mä puhuin tuosta narsistimin diagnoosista, että tämä vakava 1% ihmisistä oleva narsisti, siinä on 6 termiä, 6 tämmöistä määrettä, mitä pitää täyttää. Saanko mä kertoa?
1: Kerro.
0: Suuruuskuvitelmat. Se kaveri luulee, että hän on erityisen tärkeä, lahjakas tai ainutlaatuinen. Ja sitten voimakas ihailun tarve, hillitön tarve saada huomiota, kehuja ja tunnustusta. Empatian puute, täydellinen välinpitämättömyys muiden tunteista ja tarpeista. Ja oikeutuksen tunne, se että minä olen nyt oikeassa ja minulla on oikeus käyttäytyä tällä tavalla niin kuin minä käyttäydyn. Ja semmoinen käyttövälineellisyys, eli käyttää muita ihmisiä häikäilemättä hyväkseen näiden omien tavoitteiden saavuttamisessa. Ja vielä viimeisenä ylimielisyys tai kateellisuus, eli asennoituu kaikkiin muihin ylimielisesti ja, tai sitten kokee kateutta, joka sitten saa käyttäytymään niin kuin narsistisella tavalla. Tai uskoo, että muut kadehtivat minua ihan kauheasti. Nämä 6 määrettä, kun tulee täyteen niin kuin ihan niin kuin psykiatrin toteamana, niin silloin voi sanoa, että kuuluu tähän 1%, eli vaikeaseen narsismihäiriöön.
1: Ja kun puhutaan nimenomaan siitä sellaisesta empatiasta, niin niin onhan sellaisia henkilöitä, jotka sanoo, että hän on niin empaattinen ja näin ja voi sää tätä. Ja kuitenkin loppuviimeksi empatia voi olla hyvin valikoivaa jollain. Se ei tarkoita sitä, että hän on oikeasti, vaan se perustuukin joskus jonkinlaiseen hyötymiseen jostain. Tai siinä on joku oma etu siinä edellä. Siinäkin aina. Empatiassa.
0: Aina tulee se mukaan kyllä. Mutta tämä on hyvin toivottu aihe meiltä ollut ja me tosi mielellään välitetään teidän viestejä. Oletko tavannut, kenties jopa elänyt tai tuntenut narsistin ja minkälaista hänen kanssaan on käyttäytyä ja tehdä ja toimia? Tai sitten tunnistatko itsessäsi näitä piirteitä? Pistä meille viestiä. Me pistetään nyt Tomi Markkola soimaan. Ja
1: ihan anonyyminä luetaan. Ei kerrota, kuka on lähettäjä. Voitte ihan kertoa näistä. Niin ei kerrota, keneltä viesti tulee.
0: Ja nämä viestitiedot tulee nyt.
2: Tamminen ja Salovaara.
3: Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
7: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
10: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Huolet ei paina, on kaikki kohdallaan. Rannalle huilaamaan. On...
0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
2: Radio Kaupunki.
0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10.

0: Semmoinen oli elämäni paras päivä. Pirita Niemenmaalta. Kiitoksia hänelle siitä.
1: Tästä narsissista sen verran, että tästä on paljon tämmöisiä erilaisia niin kuin näkökulmia, että mitä jokainen sitten ihmisiä katsoo. Mutta yksi sellainen esimerkiksi, jos me puhutaan ihan työpaikoista, vaikka otetaan tällainen, niin okei, eihän ketään voi alkaa kenellekään tekemään mitään diagnoosia, että sä oot narsisti ja sinä oot sitä ja tätä. Että totta kai jokainen voi vaan kuvitella, että voi että harmittaa, kun tuolla henkilöllä on semmoisia tapoja, semmoisia narsistisia tapoja tai piirteitä. Ja sitten jos puhutaan parisuhteessa, niin tulee varmaan totta kai eniten esille, mutta niitä voi olla ihan kaverisuhteissa ja sitten vaikka työkavereissa. Ja se, että minkälainen sitten työkaveri on tällainen henkilö, jolla on tämmöisiä narsistisia piirteitä. No ainakin hän on sellainen, että ottaa kunnian yhteisistä onnistumisista. Ja sitten kun tehdään ryhmässä jotain, niin totta kai vieritetään virheet muiden syyksi. Ja se, että sielläkin sitten kaipaa jatkuvasti sitä ihailua ja tunnustusta. Ja lisäksi vaikka siinä kuin ollaan sitten yhdessä tehdään töitä, niin jatkuvaa kilpailua muiden kanssa sitä onnistumisesta. Ja se, että muiden osaamisen tai saavutusten vähättelyä. Ja sitten se, että suhtautuu huonosti palautteeseen. Ja se, että pyrkii vaikuttamaan siihen, että miten muut näkevät hänet. Ja se, että esihenkilöiden läsnä ollessa saattaa käyttäytyä aivan eri tavalla kuin mitä silloin, kun ollaan omien työkavereiden kesken.
0: Tässä tuli tällainen tarina. En pystynyt menemään äitini hautajaisiin. Ne olivat superpienet, koska vanhemman ystävät asuivat kaukana. Paikalla oli vain tämä narsisti ja hänen miehensä. Ennen hautajaisia tuli karmeaa tekstiviesti herjaa. Oli muutenkin surun murtama ja surkeasti nukkunut ja verenpainetta ei saanut lääkkeelläkään tarpeeksi alas. Mutta armoa ei tullut. Äärijulma syyttely jatkui ja tiedän sydämessäni, että jos pisin mennyt ja itkenyt, olisi sanottu juuri niin kuin sinulle. Narsisti hoki äidin kuoleman jälkeen, että suruni ja rakkauteni oli feikkiä. Hänelle oli äärimmäisen kova paikka, että sain perintöä lakiosan niin kuin hänkin, mutta narsistin maailmassa on vain se 3-vuotias itse ja vanhemmat eivät saisi rakastaa ketään muuta.
1: Niin.
0: Olipa surullinen tarina tämäkin.
1: Niin, ne on todella kurja nämä. Tämä, että meillä on täällä viesti. Olen elänyt narsistin kanssa. Olet aina hänen tiellään. Teet jotain. Hän tulee ja kertoo, kuinka se olisi pitänyt tehdä. Valehtelee, ei arvosta. Jos et tottele, alkaa uhkailu. Yrittää saada luopumaan ystävistä ja harrastuksista. Vain häntä pitää kuunnella. Aliarvioi. Rankkaa oli. Onneksi pääsin eroon suhteesta, kun ottaa kaikki syyt niskoilleen. Rohkeutta kaikille, jotka ovat kokeneet saman. Kyllä, se on näin.
0: Kyllä. Tässä on nyt pikkasen tämmöinen pitempi viesti, mutta minäpä kuitenkin luen tämän. Alussa se oli kuin unta. Olin löytänyt kumppani, jolla oli sama arvomaailma kuin minulla. Hän halusi samoja asioita kuin minä ja ensi huuma oli valtava meidän välillämme. Rakensimme heti yhteistä elämää ja tuntui, että tämä oli vähintäänkin tähtiin kirjoitettu tarina. Sillä lähipiirikin kommentoi, että jotenkin kun olisitte aina olleet yhdessä, se oli valtavaa intohimoa kuin taikaa meidän välillä, kun emme päässeet toisistamme oikein irti missään vaiheessa. Nykyään tajuan, että siinä alkuvaiheessa olin vain vahvan rakkauspommituksen kohteena, ja se onnistui täydellisesti. Suhde syveni, jaoimme kaiken, menimme kihloihin ja sitten naimisiin. Ja sitten koitti arki, manipulointi. Monta vuotta meni, että vihdoin heräsin ja tajusin, mistä on kyse. Vuosia oli ollut sellainen tunne, että koko ajan jokin oli vinossa, mutta en oikein tiedä mikä. Aina kun katsoin kumppaniani, niin näin sen ihmisen, jonka kanssa valloitimme maailman ja olimme pitelemättömiä. Narsistin uhrina voin todeta, että se on aivan hirveä tarina, joka koskettaa monta ihmistä. Nämä arvet ovat pysyviä ja niistä parannutaan hiljalleen, mutta tuskin koskaan kokonaan. Miten taitavasti hän osasi avata minut ja ujuttautua kuoreni alle ja mihin hän käytti tätä kaikkea, mitä tiesi. No, nyt olen näitä haavoja purkanut terapiassa ja perehtynyt tähän narsismiin muutenkin, niin olen sitten jälkeenpäin huomannut, että tässä toteutuivat kaikki merkit, mitä yleensä on. Ja en voi sitä itseäni syyttää. Olen ihminen ja olin rakastunut. Mutta työstän sitä, että pystyisin vielä rakastumaan uudelleen ja toivottavasti ihmiseen, joka rakastuisi myös minuun aidolla tavalla. Se on unelmani loppuelämälle, että saisin sen kokea vielä.
1: Ne on tuollaisia tarinoita, mitkä on aika surullisia, mutta tässäkin oli kuitenkin sitten loppu hyvin, että vihdoin pääsee repimään siitä sitten itsensä
0: siitä,
1: irti
0: kyllä.
1: Ja jatkamaan sitä omaa Joo. elämää. Se on aika jännä. Hei, nyt tuli hyvä kysymys. Nyt tulee hyvä kysymys niin, että mikä ero on narsistilla ja egoistilla? Että tässä on kuitenkin, että molemmat ovat, että minä itse. Ja me koitetaan ottaa muuten siitä selvää. Olipa hyvä kysymys. Musiikin aikana koitetaan vähän selvittää nyt, jos joku kuuntelijasta osaa tuohon myöskin vastata. Koska nämä on just nämä, että miten sä pystyt niin kuin tavallaan erottamaan sen, että kuka on narsisti ja kenellä sitten on vaan se iso.
0: Löysin tähän jo vastauksen.

0: Katsotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Lähetä viesti Sarille ja Pertille radiopooki.fi tai WhatsAppilla 0.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas.

0: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
1: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu. 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekki tänne.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Hän oli Saija Tuuponen ja vaarallisen hyvää. Hyvää musiikkia Radio Pookissa, mutta meille on taas tullut muutamia viestejä.
1: Kyllä vaan.
0: Tässä no luetko
1: mun? Joo, tuolla, että tunnen monta ihmistä, joilla on monia piirteitä narsismista, mutta eivät kai voi diagnoosia saada. Mutta sitten egoisteiksi heitä ajatellaan, vaikka jotkin heistä ovat ainakin mielestäni selkeästi sairastuneita.
0: Näitä on, joo. Sitten se, kun tuli kukkavertaus täällä, että tuota, niin narsissi, hän on erittäin kaunis kukka. Ja miten tämä liittyy narsismiin, niin se liittyy sillä tavalla, että kreikkalaisen mytologian lähteelle mennään tässä. Eli oli tämmöinen Narkissos, joka oli joen jumala, ja sitten oli Kefissos ja lymfi Liriopeen poika. Ja Taru kertoo, että tämä tapaus ei eläisi vanhaksi, jos hän näkisi oman kuvansa. Se oli tämmöinen taustatarina siinä. Mutta sitten kun tämä Narkissos oli metsästysretkellä, niin se sattui näkemään heijastuksen lähteestä, vedestä. Ja se rakastui omaan kuvaansa aivan suunnattoman paljon. Ja kun se ei saanut siltä kuvalta vastarakkautta, niin se nääntyi tämän veden äärelle, tämän lähteen äärelle. Ja sitten loppujen lopuksi hänestä kasvoi semmoinen kaunis keltainen kukka, joka on narsissi. Siitä tulee tämä nimi.
1: No niin, se tuli siinä selvitetty. Tuota, me puhuttiin äsken siitä vähän, että työpaikoilla, että siellä on henkilöitä, joilla on tällaisia piirteitä, niin sitten totta kai siellä on myöskin esihenkilöitä, millä voi olla tällaisia piirteitä. Ja jotenkin ainakin mitä tässä on muutamien tuttujen juttuja kuunnellut heidän esimiehistään, mitä täältä nyt myöskin on vähän näitä lukenut, niin ei ole kovinkaan mukavaa olla tällaisen henkilön alainen.
0: Ei.
1: Siinä käy esimerkiksi niin, että ottaa kunnian tiimin onnistumisista, mutta vierittää epäonnistumiset työntekijöille.
0: Niin. Sehän on klassinen tilanne.
1: Ja sitten tämä, että suosia joitakin työntekijöitä ja vähätellä toisia. Se on kyllä mun mielestä sellainen, että on hirmu vaikeaa olla esimies.
0: Se on vaikeaa.
1: Se ei ole helppo homma todellakaan.
0: Nostan hattua esihenkilöille kyllä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Erittäin voimakkaasti. Jotka, se ei ole helppo duuni ollenkaan.
1: Jotka osaa sitten tavallaan asettua joka tilanteeseen oikein. Reagoida voimakkaasti kritiikkiin ja eriäviin mielipiteisiin. Ja vaihtaa mielipidettään, mutta kiistää tehneensä niin. Ja sitten tämä, mitä mä oon jossain kuullut kans. Se, että manipuloidaan työntekijöitä toisiaan vastaan.
0: Se joo, on eli se on sitä hajota ja hallitse tekniikkaa. Hajota ja hallitse, joka kans juuret on tuolla 2 vuoden takaisessa Kreikassa.
1: Sitten luodaan sellainen ilmapiiri, jossa kukaan ei uskalla sanoa vastaan. Ja sitten käyttäytyä ylempien esihenkilöiden edessä aivan eri tavalla kuin oman tiimin kanssa.
0: Ei näitä turhaan ole näitä työpaikkahyvinvointiselvityksiä. Tuommoisissa selvityksissä aika monta kertaa tulee esille tällaiset asiat. Mutta deittimarkkinoilla narsisti, tästä tuli viesti, minäpä luen tämä. Narsistisen ihmisen tunnistaminen on nimenomaan erittäin tärkeää kaikille ihmisille, varsinkin deittimarkkinoilla. Nyt ei ole kyse mistään huonokäytöksisestä idiootista, vaan vaarallisesta manipuloijasta. Mutta tietysti, niin kuin aina, vasta kun on mennyt läpi tämmöisen ihmissuhteen, ymmärtää, että mitä se on ja ymmärtää, mitä on epänormaalia, mitä kaikkea se manipulointi voi aiheuttaa ihmisissä. Valitettavasti on vaikea nähdä, mitä ihminen on alussa. Ja myöskin valehtelu on helppoa narsisteille. Ne on kylmiä, julmia, raatelevia petoja. Ja usein on helpompi nähdä merkkejä, kun on itse tällaisen suhteen kokenut. Vasta sitten tämän jälkeen nimittäin tiedostaa sen, että ei enää ota riskiä ja heittäydy suhteeseen huumaan tosta vaan, koska sillä takana saattaa olla hirviö. Ja nämä ihmiset ovat kylmempiä valehtelijoita kuin moni edes osaa uskoa, että kukaan voisi olla. Kannattaa todella varovaisesti tutustua uusiin ihmisiin, kirjoittaa henkilö, joka ei halua nimeä julkisuutta.
1: Joo, toi on muuten ihan oikeasti semmoinen homma, että no mistä sä sitten tunnistat sen? Että jos sä lähdet niinku deittimarkkinoille ja tapaat jonkun uuden ihmisen, niin koska kyllä monesti narsisti, niin hän on aivan ihana ensin kerta kaikkia, että oi, mistä tuollainen prinssi tai prinsessa on löytynytkään.
0: Niin, aivan, aivan. Koska hehän saattaa olla äärimmäisen hurmaavia ja semmoisia todella viehättäviä ja semmoisia puolensa vetäviä ihmisiä myöskin. Ainakin alussa, niin.
1: Tässä muuten tuli hyvä ajatus, tuli joku heitti tuossa, että hyvä johtaja saa ihmiset loistamaan, huono johtaja saa parhaatkin työntekijät epäilemään itseään.
0: No niin, aivan, joo. Tässä on, hänen puolisonsa oli pyytänyt, että äitini ei kertoisi minun perheelleni hänen terveystietojaan. Kun kohtasimme, äitini alkoi kovaan ääneen niitä kailottamaan, ja kun puolisonsa tästä loukkaantui, äitini alkoi huutaa hänelle, että miksi niitä ei muka saisi kertoa. Itse olen pyytänyt, että äitini ei arvostelisi ulkonäköäni, koska olen kärsinyt pitkään syömishäiriöstä, ja äidilläni ei ole koskaan mitään hyvää sanottavaa. No kun näemme, hän alkaa hetken päästä tuijottaa jotain kohtaa minussa, ja sen jälkeen alkaa sellainen ihmeellinen virnuilu, että varmasti ymmärrän, että hänellä on jotain sanottavaa, ja sitten laukaisee ilmoille jotain idioottimaista, ja kun tästä suutun, niin hän on taas niin loukkaantunut, kun hänhän vain sanoi.
1: Niin.
0: Tässä on tämä, että mitä? Kyllä minä olen oikeutettu käyttäytymään tällä tavalla. Minähän vaan sanon, mitä mun mieleen tulee.
1: Niin.
0: Ei ne ole mitään tämmöisiä heittoja, jotka jää niin, ilmaan. Mutta, kyllä ne jää sinne ja ne kaivertaa.
1: Mutta tiedätkö, minkä ollaan tässä, paljon tyttöjen kanssa puhutaan kaikista asioista ja jaetaan näitä kokemuksia. Ja kyllä me ollaan tehty aika monta tämmöistä omaa päätelmää asioista, mitä on. Et ensinnäkin niin narsistihan ei halua, että jos narsisti kysyy niin kuin mielipidettä, tai mä en käytä nyt sanaa sitä narsisti, mä puhun vaan, että jotkut ihmiset on esimerkiksi sellaisia, että he kysyvät mielipidettä, mutta jos se mielipide ei ole sama kuin hänen, eikä häntä miellytä, niin siitä suututaan.
0: Tuohan niin. Politiikassa aivan yleistä.
1: Onko?
0: Se on, käy joka päivä niin. En nyt sano, minkä puolueen jäsenten keskuudessa tuo nyt on yleistä käyttäytymistä, mutta se on hyvin tuttua sieltä kyllä näin tapahtuu. Että kaikki menee hienosti, kunhan me ollaan samaa mieltä, mutta sitten jos me ollaan niin ihan periaatteellisesti eri mieltä, niin tulee kauhean messu sitten siitä.
1: Niin.
0: Koska he on oikeassa
1: niin.
0: Ja muut on väärässä.
1: Mutta tiedätkö mitä, ja mä en puhu edes, että puhutaan nyt välttämättä, niin että on narsisti. Mutta jos mä ajattelen paljon niin kuin esiintyä, minkä kanssa minä olen koko elämäni ollut tekemisissä, vähän jokaisen suomalaisen esiintyjän kanssa, niin kyllä mä huomaan niin kuin sen asian, että semmoinen tietty epävarmuus siitä omasta tavallaan suosiosta ja siitä niin kuin omasta statuksesta tai näin, että tai paikasta siinä artisti-taiteilijarivistössä, että he ovat niin epävarmoja. Ja sitten niin kuin paljon kyselee näin.
0: Kyllä.
1: Ja tarkoituksena niissä kysymyksissä ei ole se, että kukaan kertoo heille totuutta, vaan tarkoituksena niissä kysymyksissä on se, että sä vastaat hänelle sillä tavalla, mikä pönkittää hänen itsetuntoaan. Eli sitä, se ei ole mitään, että en mä voi puhua, että on narsisti, vaan itsetunto on jollain tavalla niin heikko, että vääränlaisesti halutaan sitä pönkittävän. Ja eihän se oikein, siis näistä asioista ollaan muutaman kerran puhuttu, koska minä olen sanonut mun hyville ystäville, jotka on siis esiintyjä, niin mä oon sanonut aina, että hei, silloin kun teillä on se olo, että pitää sitä omaa itsetuntoa pönkittää, älkää kysykö multa mielipidettä. Kun mä oon niin helkatin tyhmä, että mä sanon suoraan. Ja se ei tarkoita se mielipide, en mä sano ikinä pahasti kenellekään. Mutta se voi olla esimerkiksi ihan tämmöinen, että hei, tää on tosi hyvä, tää mekko on ihan hyvä. Niin mä sanoin, joo, toi on tosi kaunis ja toi ihana toi mekko. Mutta tiedätkö, toi olisi vielä parempi, jos ehkä olisi pari kiloa poissa. Enkä mä tarkoita.
0: Etkä sano.
1: Me voidaan naiset sanoa toisilleen niin. Me ollaan tänäänkin ollaan mun hyvän ystävän kanssa, Hannan kanssa oltu. Ei hitsi, ei nyt tohon jää tommonen. Joo, niin jää. Pitää olla rehellinen. Mietipä vähän, että mä lähtisin tursokkeena tonne jonnekin lavalle pyörimään.
0: Pitää olla rehellinen. Mitä jos mä sanon tommosen jollekin?
1: Totta kai sä sanot sen mulle. Jos mä nyt tulen jonkun semmoisen vaatteen kanssa, että mä näytän jostain kohdasta tursokkeesta, niin mä nakkaan sua nokkaan, jolle ton rehellinen.
0: No sä ehkä kestät sen, mutta suuri osa ihmisistä ei kestä sitä, että mitä sanotaan tuolla.
1: No niin, ei kestä ja menevät sitten näkyville sillä tavalla, että moni ihminen sanoo apua. Hänellä on 2 numeroa liian pieni puku päällä.
0: No okei. Okay. Niin. No pistetään Juha Metsäperää soimaan ja se katkon jälkeen taas näihin viesteihin.
1: Mutta se ei ollut narsismia, vaan jotain muuta.
0: Joo, joo.
1: Haluan olla paljon pienempi kuin mitä on.
0: No sinä just kehuin sun vyötäröitä.
1: Että sä näe edes sinne asti.
0: No näen.
2: Ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
5: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Kalanappaa.
8: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

0: Sonja Paikkari, musiikki- ja radiopoikisia vääriä sanoja. Mitä me yritetään olla tänään viljelemättä täällä, mutta nyt on semmoinen ilouutinen, että te voitte, hyvät kuuntelijat, esittää tähän aiheeseen kysymyksiä, koska meille tulee aivan muutaman tuokion kuluttua tänne todellinen asiantuntija Mia Moisio.
1: Kyllä.
0: Ja Mia Moisio voi sitten vaikka vastailla kuuntelijoiden kysymyksiin, mitkä liittyy tähän narsismiin. Hän on teologian maisteri, pappi, tunnelukkoterapeutti, tietokirjailija ja on toiminut eroseminaari- ja retriittiohjaajana ja ties vaikka mitä solmuja parisuhteessa parineuvojana. Ja hän on hyvin perehtynyt tähän narsismiin teemana ja aiheena ja hänet saadaan kohta vieraaksi tänne.
1: Kyllä, hän on aivan ihana ihminen ja tosiaan hyvin laajalti käydään yleensäkin tätä asiaa läpi just siitä, että on näitä tunnelukkoja ja on erilaisia syitä, mikä sitten ihmisille aiheuttaa tällaisia. Eihän kaikki ihmiset tai kaikki ei varmaan kukaan tarkoituksella halua olla sillä tavalla, että luonteessa olisi tällaisia ikäviä piirteitä, joka saisi myös toisille ihmisille sitten semmoista ikävää tunnetta aikaiseksi.
0: Se on ihan totta. Ja pitää nyt muistaa, että he eivät voi sille mitään. He käyttäytyvät tällä tavalla, koska se on niin syvällä heidän luonteessaan. Ja sitten kun tässä olen perehtynyt tähän aiheeseen ennen tätä lähetystä, niin semmoinen yleinen yksi olennainen neuvo, mikä sieltä joka paikasta tulee, on se, että älä toivo muutosta. Narsisti ei muutu. Hän ei muutu milloinkaan. Hän ei muutu minkään asian takia. Hän on sellainen kuin hän on. Ja aivan energiahaaskausta yrittää odottaa ja toivoa, että tämä henkilö muuttuisi tästä johonkin suuntaan. Ei muutu. Näin se vaan menee.
1: Näin se vaan on. Näin se vaan on.
0: Pitäisikö tässä muutama viesti lukea, mitkä liittyy tähän aiheeseen ehdottomasti? Hetkinen, kun kaivan täältä koneelta siinä. Minä yritin äitini kanssa puhua lapsuudesta ja nuoruudesta. No siitä ei tullut mitään, kun aina alkoi uhriutuminen ja asioiden vääntely. Sittemmin olen omat asiani terapiassa käsitellyt. Mutta jos tulee mitään, mistä äitini pitäisi kanssa keskustella nykypäivänä, esimerkiksi lasteni huono kohtelu hänen osaltaan ja näin, niin taas syöksytään menneisyyteen, niin hän alkaa vatvoa jotain, mitä olen tehnyt teininä vuosikymmeniä sitten. Ja aina hän yrittää kirjoittaa historian uusiksi, että asiat eivät olisi menneet niin kuin menivät. Ja tämä on se juttu, josta en tingi. Mä olen kaiken jo omalta osaltani anteeksi antanut, mutta ikinä en tule sanomaan, että asiat eivät olisi tapahtuneet niin kuin ne tapahtuivat. Hänelle se vaan ei sovi ja kaikkien pitäisi olla kuten hän haluaisi olevan. Ei tuollaisen ihmisen kanssa vaan pysty olemaan normaalissa järkevissä väleissä, kirjoittaa hän. Surullista, jos tämä niin kuin, tämä on semmoinen asia, mikä sitten rikkoo tämmöisiä niin kuin sukulaisuussuhteita, lähisukulaisia myöskin.
1: Se on sillä tavalla aika vaikea asia. Mä oon itse luonnehtinut sitä asiaa sillä tavalla, että tavallaan jos ajatellaan, että niin kuin parisuhteessa ihmisethän tavallaan tukee toisia, kun toisella on se huono tilanne ja on yrittänyt tehdä kaikkensa tai ainakin yrittänyt tehdä jotain ja on se olo, että sä oot just niin kuin tipahtamassa johonkin, että se niin kuin, että sulla tapahtuu huono. Niin mä vertaan sitä tällä tavalla, että sä kävelet peräkkäin pellon reunaa ja sä kävelet edellä ja horjahdat, mutta et ihan tipukkaan sinne ojaan. Niin yleensä ihmiset tulee ottaa niinku kädestäkin ja vetää pois, tiedäksä auttaa, että sä et tipu. Mutta narsisti tulee pikkusormella tökkää niin, että varmaan tiput
0: vielä
1: sinne ojaan.
0: Kyllä, joo. Tässä tuli tälle terapeutille ensimmäinen kysymys tuli. Onko järkeä alkaa itse diagnosoimaan kumppania narsistiksi? Tuntuu, että puolet eksistä on aina narsista ja Bony Bro Tesomalta. Tämä asia otetaan varmasti. Heti kun Mia tulee tänne, niin tämä kysytään ensimmäisenä häneltä. Ja tosiaan voi näitä kysymyksiä lähettää. Mia on laajasti perehtynyt tähän narsismin kirjoon ja hän varmasti osaa vastata myöskin näihin kysymyksiin, että pistäkää tulemaan vaan niitä.
1: Kyllä. Laitetaan tuossa toi WhatsApp-numero vielä tulemaan ja sen jälkeen täältä tulee Tiina Räsäsen kappale, että rakkauttain muuten saa.
0: No miten muuten?
2: Ja Salovaara. laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi kautta turvallinen asuntokauppa.
6: Hei sinä! Onko tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei huole. Hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

Kaupunginjohtaja ilta. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Ressu tässä ja kato mitä sä teit. Mia Moisi on tosiaan tulossa meille tähän iltaa vieraaksi ja hän on kyllä aivan uskomaton ihminen, tehnyt elämässään kaikenlaista sellaista, mikä auttaa ihmisiä ymmärtämään ja tekemään ehkäpä asioitakin paremmin. Sen verran, kun me puhutaan tästä narsistista, niin just vältetään niin kuin sitä, että ei ruveta kaikille tekemään niitä diagnooseja. Siihen me emme pysty ja diagnoosin pystyy antamaan vain lääkäri. Mutta se, että mikä saa sitten joskus ihmisen vaikuttamaan siltä, että hän olisi tavallaan, tai ainakin käyttäytyisi näin, niin varmasti yksi on tällainen stressi ja uupumus. Siinä kohtaa, kun voimat menevät omaan selviytymiseen, niin toiset jää silloin vähemmälle huomiolle. Epävarmuus on juuri se, että korostaa itseään peittääkseen sitä huonoa itsetuntoaan. Ja tietysti kasvatus ja opitut mallit kotona ei ehkä olla opetettu sitä, että huomioidaan muiden tarpeita. Siellä ei ole sillä tavalla toimittu ja näin sitten se kasvatusmalli on ollut vähän niin kuin periytyvää. Elämänvaiheita on myöskin sellaisia, missä jossain nuoruudessa tai kriisin keskellä voi se oma elämä olla just sillä hetkellä ja sitä on tavallaan itse niin kuin enemmän sen oman huomion keskipisteenä ihan vaan sen takia. Ja sitten tietysti muut tällaiset itsekkyydet, jotka sitten on. Ja sitten tämmöinen hyvä kysymys, mitäs ootte mieltä? Että voiko ihminen olla hyvin itsekäs olematta narsisti ja voiko narsistikin joskus tehdä aidosti hyviä tekoja? Nämä on tämmöisiä vähän asioita, mitä voi miettiä. Semmoinen yksi vaikea juttu, mistä me sitten tullaan varmaan puhua, kun Mia tulee tuohon, niin se, että narsistihan hurmaa ja on hurmaava ja ihana, siksi heihin rakastutaankin. Eihän kukaan ehdon tahdon rakastu sellaiseen ihmiseen, joka heti näyttää olevansa hyvin tämmöinen vaikea ihminen ja näin. Ja se, että miksi yleensäkin niin kuin näihin narsisteihin sit rakastutaan, niin siinäpä on se, että narsistihan koittaa kaikilla tavoilla esittää kaikki ne hyvät puolet, mikä ei kuitenkaan sitten rehellisesti ole sitä itseä. Ja sitten sen jälkeen siinä tarkoittaa sitä, että muodostuu tämmöinen epäterve suhde. Ja mikä sitten on se epäterve suhde, se mistä koitetaan päästä pois, niin se on ainakin sellainen, mistä toista ihmistä vähätellään ja nöyryytellään ja näin. Mitä, Pertti on hengästynyt?
1: No kun se on tuo hissi remontissa, niin joutuu juoksemaan itse. Mä kävin tuolta ykköskerroksesta just hakemassa. Moisi on Mian tänne ja Moisi on Mia. Kävi ilmi, että hänellä on parempi kunto kuin minulla.
0: Hänelläkin vai?
1: Joo, hänelläkin. Joo. Me tultiin tosiaan tänne yläkertaan ja nyt sitten vähän ehittiin tuossa rappusissa ja vähän puhua tästä asiasta. Ja hän on todellakin vihkiytynyt tähän meidän tänä päivänä olevaan aiheeseen. Ja jos tulee vielä kysymyksiä hänelle, niin niitä kannattaa ilman muuta esittää, koska tieto ei lisää tuskaa aina.
0: Niin. Mulla tuli heti semmoinen semmoinen ajatus tuossa vaan mieleen, että mä ootan, että Mijallakin on noin kuulokkeet päässä, että Mia,
1: no nyt on.
0: Avaat sitten vielä hänelle sen, että hän kuulee. Noin.
1: Hei Mia Moisio.
0: Hei Mia Moisio.
1: Hei. Ootteko voimille rappuset?
2: No vähän hengästyttää.
1: Voi pikkasen hengästyttää, niin. Mutta ei se mitään tuota.
0: Ihanaa, kun te puuskutatte.
2: Niin. Joo.
1: Ei, älä ymmärrä väärin, me ihan rappuset
0: täällä. Joo, sen verran tuossa heti äsken, niin aloin miettiä vaan sellaista kysymystä, että mitäs kun toinen narsisti kohtaa toisen narsistin? Niin mitä
1: no,
0: sitten?
1: Katsotaan, mitä sitä kohta tulee, mutta annetaan Mialla tuo hengityksen tasantua välillä, pistetään yölintu soimaan, sitä saa mitä tilaa, ja sen jälkeen puhutaan lisää, ja voi lähettää näitä kysymyksiä.
0: Ja Mia saa vähän kertoa siitä, että mitä hän tekee, ja mikä hänen voimavarat on, mitkä hän nyt meillekin voi jakaa tässä illan aikana.
1: Sitä saa mitä tilaa.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: No niin, vanhoja totuuksia. Sitä saa mitä tilaa ja yölintu. No niin, nyt kun tässä on hengitykset tasaantunut, niin mehän voitaisiin katsella vähän, että minkälaisia viestejä tänne on tullut tänne studioon. Ensi alkuun...
1: Ja Mia voisi vähän esitellä itse.
0: Todellakin. Tervetuloa tänne Radio Pookiin.
2: Kiitos, kiitos.
0: Kiitos, kiitos. Ja kerro, että millä tavalla, me puhutaan tänään narsismista, että millä tavalla se on kietoutunut sinun työelämään.
2: Joo, mun työelämään se on kietoutunut sillä tavalla erityisesti, että on siis nyt 11 vuotta ollut terapeutin töissä. Ja tämä ilmiö on tietenkin näkynyt terapiavastaanotolla jollain lailla aikaisemminkin. Ja, mutta multa tuli kirja, Toivon kirja narsistin haavoittamalle. Milloinkohan se nyt oli? Toissa syksynä muistaakseni. Ja sen jälkeen on vastaanottoni tullut täyteen narsistien uhreja, naisia pääsääntöisesti. Ja sillä tavalla se näkyy oikein tosi, tosi paljon mun työssä.
0: Olen ymmärtänyt, että ne henkilöt, jotka narsismista niin varsinaisesti kärsii, niin ne on 75% miehiä. Mistä se johtuu? Siis niin kuin narsisteja. 75% narsisteista on miehiä.
2: Niin, tutkitusti on näin. Ja suoraan sanon, että en tiedä mistä johtuu. En osaa sanoa, mistä johtuu.
0: Se on mielenkiintoinen seikka. Mutta pistetään tämä kysymys liikenteeseen. Hanta pistää, että kannattaako narsistin kanssa missään tilanteessa väitellä?
2: Mun mielestä ei. Mä tietysti joudun nyt vastaamaan vähän yksioikoisesti, mutta semmoinen reagoimattomuus on yleensä paras narsistien kanssa tai narsistisia vahvoja piirteitä omaavien ihmisten kanssa. Mieluummin ehkä puhutaan narsistisista piirteistä, kun ei tässä ei viitti ehkä käyttää sitä narsistisanaa niinkään, mutta ei kannata lähteä väittelemään, että mieluummin on reagoimatta. Narsisti haluaa aina, että ihminen tai toinen reagoi.
0: Ja jos ei reagoi, niin se hieman niin kuin valaa bensaa niille aalloille sitten siinä. Mutta joskus olen lukenut, että narsistin kanssa ei kannata pistää välejä poikki, vaan kannattaa ottaa etäisyyttä. Onko näin?

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Todella viehättävä siinä rakkauspommitusvaiheessa, niin silloin ei välttämättä erota sitä tai huomaa sitä vastuuttomuutta, eikä sitten tai empatiakyvyttömyyttä, koska he osaa myös näytellä vastuullista ja empatiakykyistä ja myös puheet on sellaiset, että ihminen voi erehtyä, toinen voi erehtyä tosi kovasti. Et sitä valehtelua ja semmoista ei pysty alussa erottamaan, mutta se mikä mun mielestä aika selkeästi kuitenkin on näkyvissä jo alussa on rajattomuus. Et jos ihminen on tosi rajaton, tulee lähelle liian nopeasti, liian lähelle rajoja ylittäen ja toiselle tulee niin kuin omituinen olo. Että se hermostohan näiden ihmisten kanssa alkaa reagoimaan tosi nopeasti. Että kannattaa olla uuden ihmisen kanssa ensinnäkin rauhallinen ja varovainen ja antaa aikaa ja antaa oman kehonkin kertoa, että mikä homma.
5: Ja lisää näitä kysymyksiä voi Mialle kyllä lähettää. Me käydään nyt pikku katkolla ja soitetaan sen jälkeen Heidi Kyrön kappale Syksy ja sitten palataan Mian kanssa tähän, Mia ja Sarin kanssa tähän narsismiaiheeseen. Että pistäkää viestejä.
6: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miksi nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: Ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
12: Moi!
13: Moi.
12: Mitä sä katsot?
13: Katson autiota hiekkarantaa.
12: Eihän siellä ole ketään!
13: Ei. Se on autio.
12: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
13: On. Enemmän kuin kunnossa.
14: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
15: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie would be

0: Heidi Kyrö tässä.
1: Uusi kappale. Niin, ei vaadi paljon, vaan kaiken.
0: Kyllä. Täällä on tullut kyllä hyviä kysymyksiä.
1: Katsotaan vähän, että mitä täällä, mitäs täällä oikein nyt on. Hetkinen pieni. Tämä. Kysymys terapeutille. Onko järkeä alkaa itse diagnosoimaan kumppaniaan narsistiksi? Tuntuu, että puolet eksistä on ollut narsisteja. Pistää Bonin Pro-viestiä. Mutta siis tähän kytkeytyy siihen, että eikö tämä Mia ole tämä leima sellainen, että se nyt nykyään lyödään vähän niin kuin joka toiselle, että se on hyvin yleinen leima.
2: Joo, tämä asia on monipiippuinen juttu. Eli tätä sanotaan muoti-ilmiöksi, tätä juttua, ja mä itse henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tästä aiheesta pitää puhua todella paljon ja vakavissaan, koska tämä on yleisempää mun mielestä kuin mitä esimerkiksi diagnosoidaan narsistisia persoonallisuushäiriöitä. Kukaan ei saa lähteä niin kuin diagnosoimaan ketään, mutta on hyvä tunnistaa narsistiset piirteet. Ja jos on tullut kovasti satutetuksi ja haavoitetuksi, esimerkiksi puhutaan nyt parisuhteesta. Parisuhteessa niin on hyvä tiedostaa ja tunnistaa tämä ilmiö, koska se auttaa uhria jollain lailla. Tieto yleensä auttaa. Ootappas nyt, mitäs tuossa oli muita puolia? Joo, niin että kaikki eksät. Niin, se. Tämmöinen ajatus myös, että narsistien uhrit tosi useasti ovat hyvin samankaltainen joukko. Tätä mä oon siinä mun kirjassakin kirjoittanut ja edelleen vaan totean näin, että yleensä narsistien uhrit ovat ylivastuullisia, empaattisia, uskovat toisen ihmisen kasvuun ja kehittymiseen aivan loputtomasti, ovat hyvin syyllistyviä ja niin edelleen. Ja heidän lapsuudessaan on useasti jotain semmoisia olosuhteita, jotka altistaa sille, että he niin kuin löytää narsistisia kumppaneita. Eli tuo, jos tuntuu siltä, että on useampia narsistisia kumppaneita siinä omassa parisuhdehistoriassa, niin se ei välttämättä ole oikeasti tuulesta temmattu juttu, vaan se voi olla, että samalle ihmiselle osuu niin kuin siitä omasta lapsuuden historiasta johtuen useampia näitä tyyppejä.
1: Niitä vaan osuu.
2: Niin, koska me niillä semmoisilla kilometrin mittaisilla tuntosarvillahan me tehdään niitä parisuhdevalintoja ja se on joku tämmöinen tiedostamaton mikä haavi, millä me nyt sitten ihmisten joukosta pongataan juuri se, joka osuu siihen meidän historiaan ja jonka kanssa nousee niitä lapsuuden haavoja esimerkiksi voimakkaasti pintaan.
1: Studiossa siis Mia Moisio, terapeutti, tietokirjailija. Ja hän on perehtynyt tähän meidän tämänpäiväisen teemaan, narsismin kyllä perinpohjin. Tuli tuossa sanottua joku aika taaksepäin, että se asia, mikä kun tähän aiheeseen perehdyin, niin tulee aina vastaan, on se, että narsisti ei muutu. Mm. Niin onko se näin? Onko aivan turha odottaa ja toivoa, että sinne tapahtuu jotakin muutosta?
2: Niin, yksi kantaan sanoisin näin, että kun yleensä, narsistisilla ihmisillä ei ole itse reflektointikykyä. He ei tunnista tiedosta itsessään oikeastaan juuri mitään, mikä on hämmästyttävää, mutta näin se on. Eli he projisoi, eli heijastaa omia sisimmän juttujaan toiseen ihmiseen ja siinä on sitten se koukku tavallaan näihin suhteisiin. Ehkä siitä puhutaan myöhemmin lisää. Mutta multa kysytään tätä todella paljon vastaanotolla, koska ihmisethän haluaa, jos nyt puhutaan siitä parisuhteesta, niin kaikki aina haluaa jäädä niihin suhteisiin eikä lähteä, koska parisuhteesta lähteminen on kipeää ja se on surullista ja on pettymystä ja vaikka sun mitä. Mutta uhrit uskovat todella lujasti siihen tosi pitkään, että narsistinen ihminen voi muuttua ja he yrittää kasvattaa, opettaa ja vääntää rautalankamallia, flappitaulua piirtelee kaavioita ja niin edelleen, mutta niin se vaan on, että kannattaa luopua siitä toiveesta.
1: Sitä se on aika karua.
0: Kyllä.
1: Se on aika karua.
2: Se on ihan
0: hirveä. Kuvailla vähän niin kuin sillä tavalla, että just kun yrittää, niin välillähän se toinen henkilö on aivan ihana. Yhtäkkiä niin kuin maailman mukavin ja ihana, niin siinä tavallaan se toinen osapuoli, se on vähän niin kuin koira semmoisen flexin päässä. Tiedätkö, ensin se saa paljon niin kuin sitä löysää, kaikki on ihanaa, kiva. Sitten tempastaa narut kiinni. Ja taas ollaankin tavallaan niin kuin semmoisen kontrollin alla. Niin vähän ehkä tällä tavalla, että mitä tuossa on jotain ystäviäni kuunnellut ja sivusta surullisena katsonut joidenkin elämään, niin se on kyllä, jotenkin tuntuu, että ihmiset, tuntuu, että joku voi olla joskus vähän niin kuin jopa alistunut siinä omassa tilassaan.
2: Ja sehän on todella tavallista, että nämä ihmiset on hyvin alistettuja.
1: Meillähän on semmoinen RY:kin, on narsismin uhrit.
2: On.
1: Narsistin uhrit. Eikö se ole olemassa
2: on,
1: tämmöinen?
2: On.
1: Siinä on varmaan jäseniä aika viljalti.
2: On varmasti. En tiedä kuinka paljon, mutta on.
1: Joo. Nämä yhteistiedot niin on tullut tässä aika moneen kertaan ja kannattaa pistää niitä myöskin eteenpäin tulemaan. Me nimittäin käydään tässä välissä kuuntelemassa pikkasen uutisia ja sen jälkeen tullaan takaisin tänne Pookin Tamminen ja Salovaran ohjelmaan, missä siis tänä iltana puhutaan narsismista ja meillä on tietokirjailija terapeutti Mia Moisio täällä langan päässä, tai siis studiossa. Mä luen yhden viestin vielä. Joskus olin suhteessa naiseen, mikä aina minua narsistiksi haukkui. 6 vuoden jälkeen pääsin naisesta eroon, eikä sen jälkeen ole narsistiksi haukuttu. Jäi vähän mysteeriksi, että kuka se narsisti oli. Ei sen väliä. Ehkä muut naiset paransivat minut. Tähän me palataan uutisten jälkeen. Tässä on Kake Randelin ja Tuulikki on minun tyttöni.
3: Tamminen ja Salovaara. Ja Salovaara.

0: Tamminen.
1: Munkin pitäisi taas pestä auto.
2: Tarviitko apua?
1: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
9: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
10: Ja se on
11: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää maanantai-iltaa, tässä kello 8 uutiset. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo antoi väärää tietoa Garden Helsinki Areena-hankkeen työllisyysvaikutuksista, kertoo Helsingin Sanomat. Orpo kertoi kesäkuussa hankkeen tuovan 1700 pysyvää henkilötyövuotta, mikä on perustunut hankkeen aiempiin ja laajempiin suunnitelmiin. Sittemmin hän on selittänyt lukua virheellisesti. Helsingin Sanomien mukaan Helsingin kaupunki oli jo vuonna 2024 arvioinut, että pysyviä henkilötyövuosia hanke tuo 900. Lehden mukaan kaupungin arvio on koskenut olennaisilta osin samaa hankesuunnitelmaa, jolle hallitus myönsi vuoden 2025 kehysriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen tuen. Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä. Valtonen kertoo kutsuneensa Venäjän federaation suurlähettilään puhutteluun. Useat maat kertoivat maanantaina Venäjän Eurooppaan kohdistamasta laajasta kyberkampanjasta, joka koskee myös Suomea. Suomen suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat maanantaina myös omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. EU-maat eivät vielä tänään päässeet sopuun EU:n seuraavasta Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Asia oli esillä EU-maiden ulkoministerikokouksessa Brysselissä. Paketti olisi valmistuessaan ollut EU:n 21. Venäjän vastainen pakotepaketti. STT:n tietojen mukaan pakotepaketin hyväksymisen estivät Itävalta ja Kreikka. Itävaltaa huolettivat itävaltalaisten yritysten taloudelliset menetykset pakotteiden takia. Kreikan huolenaiheena taas oli nesteytetyn maakaasun kuljetusten luisuminen kiinalaisten hoidettavaksi EU-pakotteiden takia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvallat jatkossa päästä iranilaisia aluksia Hormuzin salmen läpi. Muilta salmea käyttäviltä aluksilta Yhdysvallat aikoo Trumpin mukaan periä 20% kaiken kuljetetun rahdin arvosta vastineeksi turvallisuuden takaamisesta. Trump sanoi hieman aiemmin, että Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormuzin salmen. Trumpin mukaan Yhdysvalloista tulisi Hormuzin salmen vartija ja maa tulisi perimään maksua salmen vartioinnista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tamminen ja Salovaara. Laita ääniviesti tai kirjoita. Pookin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Alatalo Mikko ja Maalaispoika on klassikko tuolta 80-luvun alusta. Eikö se silloin tullut suurin piirtein tämä Maalaispoika?
1: Suurin
0: piirtein. Sinä muistat sen vaan tarkemmin
1: kuin
0: minä.
1: Pitäisi muistaa niin.
0: Tuli hyvin tämmöinen niin brutaali kysymys tänne studioon. Ovatko kaikki narsistit mulkkuja?
2: Oho.
0: Ja toisinpäin, ovatko kaikki mulkut narsisteja?
1: Asiantuntija vastaa.
0: Terapeutille vähän semmoinen yllättävä kysymys.
1: Suora kysymys.
2: En halua käyttää tuota M-sanaa nyt tässä.
1: Joo.
2: Ei tietenkään kaikki M-t ole narsisteja. Kyllä ihmiset voi olla ikäviä ihan muutenkin. Ikäviä ihmisiä. Ja sitten toisinpäin, niin nyt täytyy taas vähän mietiskellä oikeasti.
0: No, tämä nyt oli tämmöinen,
2: mutta kyllähän ne aika ikäviä ihmisiä oikeasti useasti ovat. Tietysti on olemassa piilonarsismia ja on sitten tämmöistä julkinarsismia, että ne sitten vähän eroaa tässä ämmäisyyden asteessa ehkä jollain lailla, mutta...
1: No, sellainen kysymys, että jos ajatellaan nyt ihan kotia ja arkea, jos toinen puoli on niin kuin tavallaan vähän semmoisessa eri asemassa siellä koko ajan, hän miettii sitä, että onko minun puolisoni narsisti, niin minkälaista tämä arkiolo tällä puolisolla on siellä, jos hän siellä narsistin kanssa elää? Mistä hän tunnistaa, että hänen puolisonsa on narsisti? On se sitten mies tai nainen?
2: Oikeastaan näihin juttuihin, mistä aikaisemminkin tässä puhuin, niin se semmoinen vastuuttomuus on yksi asia. Ja se vastuuttomuus voi olla monen tahoista. Se voi olla tunnetason vastuuta tai sitten se voi olla jotain muuta, mutta yleensä kuitenkin narsistisessa häiriössä se tunnetason vastuuttomuus on silmiinpistävää. Eli toinen ei pysty ottamaan itsestään niin kuin omissa tunnereaktioista tai muista vastuuta, vaan hän sysää ne aina toisen päälle. Ja sitten tämä empatiakyvyttömyys, niin se on se silmiinpistävä piirre. Ja se jossain vaiheessa kyllä näkyy sitten, kun tämmöinen narsistinen naamio tipahtaa, niin usein se empatiakyvytön ihminen sieltä paljastuu. Ja sitten tämä rajattomuus myöskin, niin se on se kolmas piirre. Ja siellä oli, joku veti henkeä. Haluatko sanoa tämän väliin? Eksyinkö aiheesta jollain lailla?
1: Ei
0: suinkaan. Mutta tässä on eräs viesti, mistä mä halusin kuulla sun kommentit. Minun kohdalle tuli kaveri, joka aina aliarvioi minua. En osannut mitään tehdä, elää, olla hänen mieliksi. Kaikki mitä sanoin oli väärin tai tein. Minä katkaisin kokonaan hänen kanssaan kaiken ja nyt osaan omasta mielestäni elää oikein. Onko tämä kirjoittaja uhri, narsistin uhri?
2: Ei tosta vielä pysty
0: ei
2: sanomaan.
0: Pysty
2: ei, ei pysty päättelemään millään, että on myös vaativia ihmisiä. Tämähän on saattanut olla hyvin vaativa tämä ihminen. Mutta saanko mä palata vähän siihen parisuuden ja kotiteemaan, kun jos mulla jäi semmoinen ajatus, että minkälainen se olo sillä on, joka miettii, että onko se oma puoliso tai kumppani narsistinen, niin mä puhun vaan siitä tunnetilasta ja se, mitä mä näen joka päivä vastaanotolla, on se, että nämä ihmiset on hyvin henkisesti lyötyjä, ehkä myös fyysisesti lyötyjä, mahdollisesti taloudellisesti hyväksikäytettyjä ja siis sillä tavalla voi olla fyysisesti ja henkisesti ihan suorastaan pahoinpideltyjä ihmisiä. Eli he on hyvin onnettomia, erittäin ahdistuneita, unettomia, he hermosto on aivan sekaisin ja he oireilee tosi monella tavalla.
0: Että ei se ole helppoa heilläkään.
1: Siis tämä on se uhreilla.
0: Uhreilla.
2: Joo, ei todellakaan ole helppoa.
0: Ei ole helppoa.
2: Se on ihan suoranaista kärsimystä näille ihmisille se elämä tosi usein.
0: Tuossa on muutama tosi kiva viesti, mielenkiintoinen viesti. Pistetäänpä Karitapion paalupaikka soimaan ja sen jälkeen palataan tänne narsistikeskusteluun, jossa on Mia Moisio, tietokirjailija ja terapeutti.
1: Ja sitten Mia, mieti sitä mun kysymystä sitä, että jos narsisti on toisen narsistin kanssa, niin minkälainen soppa siitä syntyy?
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Kari Tapio, hieno paalupaikka oli tässä. Kello muuten 15 minuuttia yli 8, ilta 8. Radio Puokion kanava ja Tamminen ja Salovaara ohjelma. Täällä on Pertti Salovaara ja Sari Tamminen. Ja me puhutaan tänä iltana narsismista. Ja meillä on tietokirjailija, terapeutti Mia Moisio täällä paikan päällä.
1: Kyllä vaan. Joo, nyt tulee niin hyvä kysymys. Tämän haluan täällä lukea, että tässä on tämmöinen aika pitkä, mutta tämä juttu, tämä yksi, mikä mua kiinnostaa aivan älyttömän paljon, tämä juttu. Mä luen tämän alkujutun ja mä luen tämän lopun siihen perään. Seppä Tervolasta terve, aiheena narsistit. Otan kantaa myös asiaan, että on niissä naisissakin narsistisia ihmisiä, jotka osaavat näytellä ja omaa ekoaan parantaa asioillaan, mutta todellisuus on ihan muuta. Pitkässä parisuhteessa avioliitossa oot aivan oikeassa siinä. Aina ollaan oikeassa eikä kunnioiteta kumppania millään lailla. Nimimerkillä kokemusta on ja onneksi erosin vuonna 2014 ja aloitin uuden parisuhteen vasta 2020. Varovasti, mutta nyt saa elää uudessa parisuhteessa tyytyväisenä rakastettuna. Ja nyt tämä pointti, hei. Lisään vielä tuohon edelliseen, että narsistinen ihminen saa lapsetkin käännettyä vastaan. Ja vaihtoi vielä lasteni sukunimetkin ja Estoon piti ex laittaa, että pääsi rauhaa siitä. Tämä juttu, tämä lasten manipulointi, tämä on hirveetä mun mielestä.
2: Kyllä.
1: Kerro Mia vähän meille siitä, että miten yleistä ja onko tämä nyt yleisempää naisten puolelta vai miesten puolelta, että aletaan manipuloimaan lasta ja kääntämään lasta omaa vanhempaa vastaan?
2: No oma semmoinen näppituntuma työn kautta tähän aiheeseen, että kummat enemmän tätä vieraannuttamista tekee. Niin ne on sekä miehiä että naisia. Ja tuo on tosi tavallista narsistisilla ihmisillä tuo. Mutta sitten niin kun näissä kaikissa asioissa on monta puolta. Että narsistinen ihminen saattaa tehdä sitä, että hän pyrkii vieraannuttamaan lapsia toisesta vanhemmasta ja kääntää heitä, niin kun manipuloi toista vanhempaa vastaan. He voi vähän niin kun lahjoa tavallaan lapsia jollain tavaralla tai jollain muulla. Toki tätä tapahtuu erotilanteissa muutenkin, että kaikki mielensä pahoittaneet ja erokipuiset ihmiset ei suinkaan ole siis narsisteja, vaan kyllä erotilanteissa ihmisistä usein ne huonoimmat piirteet kuitenkin tulee esiin. Sitten narsismiin liittyy tuo vieraannuttamisjuttu, mutta niissäkin saa olla todella niin kuin tarkkana, että kuka sitä ihan oikeasti tekee. Että narsistiset ihmiset ovat taipuvaisia syyttämään lasten toista vanhempaa vieraannuttamisesta. Ja se saattaa kätkeä siis alleen esimerkiksi sellaisen, että tämä narsistinen ihminen ei suostu tapaamaan lapsia, mikä on hyvin tavallista, tai venkoilee jotenkin esimerkiksi niin kuin lasten tapaamisten kanssa, jättää tapaamisia väliin, tulee myöhässä, kiusaa niin kuin sitä entistä puolisoa lasten avulla, käyttää lapsia pelinappuloina, niin tämä on poikkeuksetta aina näissä narsistisissa kuvioissa. Että tosiaan niin kuin näissä huoltajuuskiistoissa ja muissa, niin siellä on todella vaikea huomata sitä, että kuka siellä ihan oikeasti sitä vieraannuttamista tekee. Et yleensä nämä narsistithan niin kuin peittelee omia tekemisiään. Eli se, että jos he vaikka eivät tapaa lapsia syystä tai toisesta, esimerkiksi siis ovat jo siirtyneet seuraavaan parisuhteeseen, niin ettei ole esimerkiksi vähän niin kuin aikaa niille entisen perheen lapsille ja heitä ei vaan yksinkertaisesti ne lapset kiinnosta, niin he niin kuin toisten silmissä niin kuin hakee sitä pönkittämistä sillä tai oikeutusta omalle käytökseen sillä, että he syyttää niin kuin toista vieraannuttamisesta. Nämä on vaikeita ja monitahoisia asioita.
0: Tässä on viesti, joka kuvaa suhdetta, ihmissuhdetta, minkälainen se voi pahimmillaan olla, ja tämä päättyy kysymykseen, onko hän narsisti. Mutta se me luetaan pienen katkon jälkeen. Tässä on Mariskan Suloinen myrkynkeittäjä. Ja sen jälkeen tullaan sitten Ässien kautta takaisin tänne aiheeseen.

0: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja tiistai illoissa. 6-10. Laita ääniviesti tai kirjoita. Puukin studion WhatsApp-numero 040 550 7660.

0: Se oli alun perin trio ässät, mutta ne on nytten ässät ja salattu rakkaus. Joo, siis olette tullut kellon tasan puoli yhdeksän ja olette Radio Pookin taajuudella. Ja täällä on Tamminen ja Salovaran ohjelma ja me keskustellaan narsismista. Meillä on asiantuntijana studiossa Mia Moisio. Hän on terapeutti, tietokirjailija ja pappi.
1: Kyllä vaan. Kyllä.
0: Niin. Eli se oli tämmöisen sielun hoidollisesti monella eri tavalla.
1: Kiinnostaa ihmisen mieli kovastikin.
2: Kyllä. Sen verran, että mä oon kans ihmisestä kiinnostunut. No joo, supersosiaalisena ihmisenä on ihmisestä kiinnostunut, mutta 3,5 vuotta opiskellut Kairon instituutissa vyöhyketerapia, moderni vyöhyketerapia, eli keho ja mieli, joka kulkee käsi kädessä. Nehän on vahvasti sitä mieltä, että kaikki itkemättömät itkut ja sisällä pidetyt katkeruudet sairastuttaa meidät.
0: Ja tänne voi tosiaan lähettää viestejä tästä aiheesta ja me luetaan niitä ja otetaan Mian kommentteja siihen. Tässä on se viesti, mistä mä vähän vihjasinkin jo. Minä olin suorastaan taivaan lahja suhteen alkuaikoina. Kun mentiin naimisiin, niin kaikki kauheus alkoi. Minulla ei saanut olla enää kavereita, en pitää lapsiin yhteyttä. Ja minä petin hänen puheiden mukaan jopa työpaikalla, jos siellä oli miehiä työkavereina. Minun palkka piti mennä hänen tililleen ja minua käytiin katsomassa työpaikalla, että varmasti olen siellä. Puhelin liittymäkin piti olla hänen nimissään, että hän näki, mihin olin yhteydessä. Ja tässä vain osa kaikesta. Onko hän narsisti? Hän kysyi. Kirjoittaja tässä.
1: Niin, tässä lähetyksessähän en voi ketään diagnosoida, enkä siis muutenkaan diagnosoi, koska olen vain terapeutti. Ja olen tähän aiheeseen perehtynyt, mutta kyllä tosta kyllä kuulee hyvin vahvoja narsistisia piirteitä, tai siis mun mielestä tuossa on paljon sellaista, mikä voisi viitata narsistiseen häiriöön.
0: Toinen kysymys, mennään eteenpäin näissä kysymyksissä. Onko vaikea erottaa narsisti ja sairaaloisen mustasukkainen ihminen toisistaan?
1: Niin narsistiset ihmiset ovat useasti hyvin mustasukkaisia ja omistushaluisia, mutta kuka tahansa ihminen, joka on saanut elämän varrella siipeensä, luottamus on murrettu ja on kovaa hylkäämisen pelkoa ja näin, niin voi olla mustasukkainen. Että se ei ole mikään selkeä merkki narsistisesta häiriöstä.
0: Mutta tämä liittyy tämä seuraava viesti niin tähän, mitä juuri sanoit. Hän kirjoittaa, nimetön kirjoittaja, että tuo on niin tosi, mitä Mia sanoi. Itse olen ollut kolmessa pitkässä suhteessa narsistin kanssa ja nyt olen niin rikki, että pelkään alkaa mihinkään suhteeseen. Ja sekin on totta, että uskoin aina muutokseen. Hetken aikaa kaikki olikin hyvin, mutta sitten taas puff. Viimeisimmän suhteen ihmisestä tuli aina hyvin kylmä ja etäinen. Ja sitten vaan mietin aina, että mitä taas olen tehnyt, että tilanne meni tuohon. Jokaisessa suhteessa yritin aina muuttua, ettei toinen suuttuisi, mököttäisi. Myös kaikki kaverit, puolisot saivat etääntymään minusta. Onneksi ystävyys on ollut niin syvää, että olen saanut heidät takaisin. Voimia kaikille teille miehille ja naisille, jotka yritätte irtautua suhteesta. Kokemuksesta tiedän, että se on tosi vaikeaa.
1: Joo, surullista ja todellakin kuulostaa narsistin uhrilta tai narsistien uhrilta. Hyvä. Ja tuommoinen myötätuntoinen empaattisuus, herkkyys, tämmöinen kuulee tuosta ton ihmisen puheesta kyllä. Olen pahoillani puolestasi.
0: Sari, saat saa suunvuoron, mutta sitä ennen mä pistän Iken kommentin tästä. Tämä on lyhyt ja ytimekäs kysymys. Onko Donald Trump narsisti?
1: En kommentoi.
0: Okei, tämä me jätetään. Onko sulla, Sari, joku viesti, minkä sä voisit lukea?
2: Täällä on, tässä on hei Sari, Mia ja Pertti. Lähes jokaiseen aiheeseen olen kommenttia heittänyt ja taas osui ja upposi. Minulta vei 63 vuotta tajuta, kuinka oma äitini manipuloi meitä isän kanssa. Sydänkohtauksia, migreeniä, ei käy, ei sovi ja tuhansia negatiivisia selityksiä. Äidin kuoltua tajusin, etten tiedä mitä on oma elämä. Ja vähitellen joudun huomaamaan, kuinka alistettu olen parisuhteessa. Toinen ei ole koskaan väärässä ja itse etsin kaikkeen syytä itsestäni. Ei se sun syy ole, minä vain unohdin sanoa. Minulle on kehittynyt järjetön tilannekomiikan taju, hirtehinen huumorin taju ja noitomainen kyky lukea ihmisiä. Tällainenko on narsistin kanssa selviytyjä? Onks 68 vuoden iällä toivoa, niin, toivoa keksiä, mitä on oma elämä? Näin.
1: Aina on toivoa. Ja voin sanoa, että mulla esimerkiksi asiakkaina on tosi paljon juuri sinun ikäisiä ihmisiä. Et yleensä tuossa vaiheessa, niin kun, tai aikaisemminkin, mutta tosi useasti tuossa vaiheessa lähdetään sitä omaa elämää niin kun katsomaan taaksepäin ja olla niin kun valmiita jotenkin se tietoisuutta lisäämään ja näin, että ei ollenkaan ole liian myöhäistä. Mulla on ollut yli 90-vuotiaita asiakkaita, että niin kuin aina voi sitä omaa elämää käydä läpi ja sitä itseä niin kuin eheyttää. Ja tuo on tosi surullista ja hyvin tyypillistä juuri se, että niin kuin narsistien lapset tai narsistisia piirteitä omaavien ihmisten lapset niin ajautuu näihin suhteisiin ja sietävät suhteissaan tosi paljon ja ovat tosi niin kuin puhuit tuosta kietoutumisesta, ei saa olla itsenäinen, ei saa olla erillinen, niin se kyllä tosiaan niin kuin aikaisemminkin tuossa puhuttiin, niin narsistien lapset tosi useasti sit löytää kumppaniksi myöskin narsistisen ihmisen. Ja se
0: mistä
1: on
0: ihmeestä se voi johtua? Miten se voi niin kuin mennä sillä tavalla, että onko sitä joku semmoinen narsistimagneetti sitten oikein?
1: No narsistimagneetista puhutaan. Mutta mä ajattelen, että se voi olla tämmöinen hermostollinen. Nykyään puhutaan hermoston hyvinvoinnista paljon tai hermostosta puhutaan paljon. Eli se hermosto on voinut olla niin kuin se olo, mikä on ollut lapsena, hermostollinen, kehollinen olo. Ja tietenkin myös sitten olo muutenkin, niin on tietynlainen. Ja sitten kun ihminen kohtaa aikuisena niin kuin sellaisen ihmisen, joka herättää sen samanlaisen tunteen kuin mitä on ollut lapsuudessa, se oma kehollinen tuntemus, niin silloin monesti sanotaan, että ihan kuin olisi kotiin tullut sen toisen ihmisen kanssa, niin se on niin kuin juuri tätä. Se hermosto löytää tavallaan sen samanlaisen olotilan ja sitten tietysti kaikki kiintymyssuhdemallit, kuviot ja muut niin liittyy tähän myöskin, että tämäkin on iso juttu tietenkin tai monitahoinen, mutta kyllä tässä nyt jatkumo jotain.
0: Jatkumo jatkuu sitä sukupolvi toisensa perään ja suhde toisensa perään.
1: Kyllä, mutta musta tässä on aina, mä ajattelen niin kuin todella vahvasti ajattelen niin, että kuitenkin se, että mitä näissä suhteissa tulee näkyviin, on se sitten vähän nuorempana tai sitten jo niin kuin on enemmän ikää, niin meille tarjotaan aina eheytymisen mahdollisuus. Ja nämä narsistiset kumppanit on niin hämmästyttäviä, että ne nostaa kaikki työstämättömät kivut ja haavat pintaan. Niin he myös tarjoilee tavallaan se eheytymisen mahdollisuuden. Ja se kannattaa kyllä niin kuin ottaa ja käydä niitä asioita itsessä läpi.
0: Me tehdään Mia ja Sari semmoinen homma, että pistetään Lea Laveni ja soimaan, käydään pienellä katkolla ja sen jälkeen sitten Roimaisen Teemun kautta mennään takaisin tähän aiheeseen. Kyllä teillä taitaa olla ne viestinumerot sillä ylhäällä, mutta jos ei ole, niin ne tulee tässä ihan muutaman minuutin kuluttua. Eli voi pistää Mialle kysymyksiä. Tänä iltana puhutaan narsismista.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Voi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum, puhelinhuollot pikana.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonin.

0: Merimies, kotimaasi on meri ja toli Lea Laveni. Me ollaan Tamminen ja Salovaran ohjelmassa ja puhutaan narsismista. Meillä on täällä asiantuntijana Mia Moisio. Hän on tietokirjailija, terapeutti ja pappi. Mm-hmm. Sillä tavalla aika hyvä kombo.
1: Eikö se ole?
2: Kyllä. Täällä on kyllä narsisti alentaa toisen, mikään ei kelpaa. Manipuloi ystävistä ja sukulaista eroon. Käyttää taloudellisesti hyväkseen. Hän on mielestään itse täydellinen. Ja tekemänsä virheet laittaa toisen syyksi. Kokemusta on. Tämä on aika monella tullut nyt tässä, että tavallaan tekee niin tai näin, niin syyllinen löytyy aina jostain muualta.
0: Pystyykö narsisti katsomaan peiliin, Mia?
1: Ei pysty, ja he aina sanoo sit toisille, että katso peiliin, sinä et osaa katsoa peiliin. Ja heillä tosiaan tämä tämmöinen niin kun itsensä realistinen peiliin katsominen, se ei ole mahdollista. Ja he tarvitsee siis toista sellaiseksi peiliksi. Siihen narsisti toista ihmistä tarvitsee, että hän... Kun se on se minäkuva on heillä niin jotenkin pirstaloitunut tai herkkä, niin he tarvitsevat jatkuvasti sitä pönkittämistä sille hauraalle, haavoittuvalle minäkuvalleen.
0: Tuohan toimii niin kuin tämmöisessä vuorovaikutuksessa, mutta mitä jos narsistin ympäriltä ihmiset katoaa, muuttaa pois tai kuolee ja narsisti jää yksi? Mitä sitten tapahtuu?
2: Niistä tarkoitatko sä, Pertti, niin kuin, että siis lähisukulaisia tai sillä tavalla, että se jää sillä tavalla niin kuin yksin vai?
0: Että narsistilla ei ole tavallaan sitä kumppania, minkä kanssa hän pallottelee näitä omia asioitaan, vaan hän syystä tai toisesta jää yksin. Mitä sitten tapahtuu? Pystyykö hän olemaan? Paheneeko se? Yrittääkö hän jollain tavalla manipuloida ihmisiä edelleenkin? Vai mitä tapahtuu?
1: Tuohon on kyllä... Mun tosi vaikea vastata. Mä sanon vaan, mitä mun tulee mieleen tässä kohtaa. On ensinnäkin sellainen, että vanheneminen ja semmoinen kehollinen rapistuminen ja muu,

0: niin kuin, avuttomuus ja heikkous on narsisteille todella vaikeaa. Ja toi voi liittyä sitten ehkä tavallaan siihen asiaan. Ja sitten se, että narsisti, tietenkin he tarvii sen oman hovinsa juurikin, että sitä joukkoa, joka pönkittää heitä. Mutta kyllähän he kuitenkin, kun on tavallaan heillä on kyvyttömyys niin kuin olla todellisessa oikeassa niin kuin yhteydessä, tunneyhteydessä toisiin ihmisiin, niin musta tuntuu siltä, että narsistiset ihmiset ovat kuitenkin sisimmässään hyvin yksinäisiä aina.
1: Hei, ennen kuin me jatketaan tätä juttua, niin meidän täytyy pistää nämä mainokset, joiden piti äsken tulla, mutta jatkettiinkin juttua. Niin mä laitan ne tästä tulemaan, tuon yhden kappaleen. Meidän täytyy tämän kellon kanssa pysyä vähän hyvissä väleissä myöskin.
2: Tässä on
1: älä vielä, meidän on ihan pakko laittaa nämä mainokset.
3: Mä sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
7: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
8: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
7: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
9: Moi!
10: Moi.
9: Mitä sä katsot?
10: Katson autiota hiekkarantaa.
9: Eihän siellä ole ketään!
10: Ei, se on autio.
9: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
10: On, enemmän kuin kunnossa.
11: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
12: Katso, näet kuvan.
13: Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
14: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
15: Parhaat.
16: Kesäaika kellot soittaa. Jälkemme

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Roivaisen Teemu ja
1: Hölökynkölökyn
0: oli siinä. Mia Moisiolle on hyvin paljon kysymyksiä meidän WhatsAppissa. Pitäisikö meidän vähän pöyhästä, että mitä täällä oikein on? Tässä hetki, kyllä narsisti alentaa toisen. Mikään ei kelpaa. Manipuloi ystävistä ja sukulaisista eroon. Käyttää taloudellisesti hyväkseen. Hän on mielestään itse täydellinen. Tekemänsä virheet laittaa toisen syyksi. Kokemusta on. Kuulostaako tämä siltä, että tämä kirjoittaja on ollut jossain tekemisissä narsistin kanssa?
2: Niin, hyvin tyypillinen tarina on juuri tuollainen, kyllä.
0: Tässä on, niin, mä lupasin lukea tämä Tervolasta tulleen WhatsApp-viestin. Seppä Tervolasta.
1: Mä luin sen.
0: Sä luit sen?
1: Joo,
0: no niin, hyvä,
1: kyllä.
0: Joo.
1: No tässä on tällainen, että hei, erotilanteessa ei välttämättä näin, vaan narsisti käyttäytyykin päinvastoin lapsille. On järkyttävän fiksu, jos puhutaan vähän vanhemmista lapsista ja toinen puoliso yrittää selittää asioiden oikean puolen. Turha selittää ulkopuoliselle, mitä parisuhteen sisällä tapahtuu, vaan narsisti käyttäytyy kilttinä ja fiksuna. Ja parisuhteessa ei pysty keskusteluihin, ei pysty ottamaan henkistä vastuuta asioista. Menee lukkoon täysin. Ja odotas, tämä jatkuu vielä. Ja sitten meidän perhe-elämä oli kuin alkoholisti perheessä. Jatkuvaa tunnetilojen tarkkailua. Oikein, väärin ja syyllinen syytön analyysiä. Kamalaa. Niin, se on. Se on. Tiedätkö, mä kerron tähän yhden semmoisen jutun. Niin, että mä en tiedä, että olinko mä niinku kaukaa viisas vai mitä siinä oikein tapahtui. Niin mä sitten tuossa jossain vaiheessa, mulla oli semmoinen hetkisen pikku väli, kun olin tota sinkkuna ja oli sitten tarkoitus mennä treffeille yhden tämmöisen miehen kanssa ja olin sitten sanonut niin kuin näin, että piti hänen veden kanssa lähteä, että lähdetään päivällä vähän ajelemaan tästä. Joo, se käy, mutta mä sanoin heti, mutta meillä täällä radiossa on nyt porukkaa kipeänä ja minä kun olen freelancer, niin mä tuun aina tuuraamaan, että jos joku on sairas, että mä lähden päivälle hänen kanssa syömään, mennään sen veden kanssa johonkin, mutta jos minä tuun töihin, niin mä tuun töihin, että mä laitan sitten viestin. No, näin kävi, että aamulla tuli sitten soittaa, että tuutko päivävuoroon töihin, ja mä totta kai tuun, ja tulin töihin ja pistin viestin, niin kuule aivan hirveä pommittaminen, minä vaadin selitystä, minä vaadin paremman selityksen ja tarkan jonkun arvion siitä, että olisiko tämä tilanne voitu hoitaa toisella tavalla. Siinä kun rupesi tulemaan mulle, että minä vaadin selitystä ihmiseltä, jota mä en edes niin kuin sen enempää tuntenut, että olin kerran nähnyt ja olin sanonut, mikä tilanne on, niin kyllä mulla tuli ensimmäisenä nousi niin kuin karva pystyä, mä ajattelin, että tällainen ihminen tietää hankaluuksia. Mitäs meinaat, Mia?
0: No mitä sä teit?
2: Niin, muakin vähän kiinnostaa, että mitäs teit.
0: Miten sä reagoit? Mitä sä ratkaisit?
2: Jatkuiko suhde?
1: Ei, vaan siinä kohtaa mä sanoin, että joo, että mä kerron sulle, mikä on tilanne, mutta sun viestissä on nyt sellaisia, että mä kiitän sua ja molemmat, että kiitän ja molemmat jatkaa omaa elämää niin kuin omalla taholla. Kiitos.
0: Se
1: oli kerta kaikkiaan. Siis en mä tiedä, mikä minä sitten on, mutta eihän mä tollasta kestä yhtään. Että jos mä sanon, ja multa ei kyllä, että tulee vieras ihminen vaatimaan jotain selityksiä, ei multa mitään vaadita, mitään selityksiä. Jos mä oon kerran sanonut, että homma menee näin, ja siinä ei ollut mitään epäselvyyksiä. Minä menen töihin, niin mitä sinä selittelemään?
2: Ja miten, miettiköhän sut rauhaan?
1: No siinä tuli muutama viesti vielä, ja sitten mä en vastannut niihin ollenkaan.
2: Joo, se on yleensä on aika tyypillistä, että se voisi olla, että se pommittaminen jatkuisi sitten päivätolkulla tai ei jättäisi rauhaan ollenkaan, mutta tollaihan noissa pitäisi oikeasti toimiakin, että kun tämmöisen niin sanotun punaisen lipun ensimmäisen näkee, niin siinä vaiheessa lopettaa ne suhteet jo, eikä jää katselemaan.
0: Moni jää toivomaan, että kyllä se siitä niin, vielä sehän muuttuu.
1: Mia, mielenkiintoista. Mia, kerro meille vähän siitä just tästä, että mitkä on ne ensimmäiset merkit, jolloin pitäisi alkaa niin kuin vähän heräilemään, että hetkinen. Tämä on varmaan yksi sellainen, että vaaditaan selityksiä.
2: No vaaditaan selityksiä, joo. Mutta vähän taas kerrataan näitä juttuja. Eli jos on tätä, että tullaan liian nopeasti. Siis eka treffeillä. No, eka treffit voisi olla, jos olisi tämmöinen punaisten lippujen treffit, voisi olla se, että toinen tota, niin heti sinut nähtyään sanoo, että sä oot mun sielun kumppani. Ja mä tiesin heti, kun mä sut näin, että sä oot mun sielun kumppani. Ja tota niin, tyyliä ruvetaan katselemaan asuntoja ja tota niin, kositaankin vaikka. Ja tämmöistä tulevaisuuden maalailua alkaa saman tien. Ja tota, tämmöiset, no sitten jos suhde vaikka etenee, niin siinähän voi tulla sitten semmoista tosi ilkeää puhetta välillä, punainen lippu. Ja sitten taas kun vaihtelee, niin rakkauspommitus ja sitten tämä tämmöinen ilkeily, niin se on ihan selkeä merkki. Ja sitten tämmöiset, kun tulee jotain ristiriita tai riitatilannetta tämmöistä, niin sitten kun ne keskustelut menee semmoisiksi myllytyksiksi, eli narsistinen ihminen alkaa niinku just tolla, että niinku siinä tulee semmoinen syytösten ryöppy ja henkilökohtaisuuksiin meneminen ja kaikki tämmöinen näin, että sellaista kun alkaa siinä suhteessa olla, niin kantsis kyllä lähtee aika nopeasti.
1: Siinä kohtaa, että niin. Käytyy kannuilla.
0: Kysymys tuommoisesta epävakaasta persoonallisuushäiriöstä ja narsismista, mutta siihen me mennään pienen katkon jälkeen. Meillä on siis Mia Moisio, hän on tietokirjailija ja terapeutti ja pappi, puhumassa narsismista täällä. Katri Helenaa, Vie minuutin kappaleen nimi ja ne meidän yhteystiedot tulee myöskin tässä.
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
4: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
10: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuuluu tänne saunaan. Tuu itsekin tänne.
3: Radio Pooki.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara.

0: se oli Aallon rytmiorkesteri tässä ja Oi Venus. Mutta nyt tulee vähän erilainen täältä. Seurustelin 20 vuotta sitten yhden naisen kanssa. Lopetin suhteen, mutta hän ei lopettanut. Alkoi vuosia kestänyt kiusaaminen ja vainoaminen. Musta maalasi minut kaikille ystävilleni, tutuille ja sukulaisille. Muutin paikkakuntaa, puhelinnumeroa monta kertaa. Aina jostain minut löysi ja homma jatkui. Haastoi käräjille raiskaamisista, puukottamisista, milloin mistäkin. Sen ihmisen henki ja elämä ja ravinto oli kiusata minua. Nyt onneksi loppunut ja pystyn jopa muutaman tunnin öisin nukkumaan.
1: Aika karu.
2: Ihan.
1: Mitäs Mia sanoo tähän?
2: No, tyypillistä. Valitettavasti on tuokin, että kyllä ne jatkaa sitä kiusaamista. Ensin kiusaa suhteessa ja sitten suhteen jälkeen on todella tavallista. Ja nykyään sitten, kun se on vielä niin helppoa esimerkiksi somessa kaikenlaisten feikkiprofiilien ja muiden kautta, että hurjaa on.
1: Tuleeko tällä narsistille sitten ikävä sitä kohdetta, jos se kohde vähän niin kuin lähtee taka-alalle, että hän haluaa kiusata vielä lisää sitä?
2: No mä en usko, että siinä on mistään ikävästä kysymys, vaan siitä, että heidän pitää se kontrolli pitää. Niin se toi on niin kuin tapa kontrolloida toista.
0: Onko siinä myöskin se, että suuttuu, kun ei kestä sitä, että tulee jätetyksi?
2: Niin, koska ei he osaa semmoisia inhimillisiä tunteita käydä läpi, niin kyllä, että heille siis viha on se tunne, mitä he tuntee tosi paljon, ja se on myös narsististen ihmisten polttoainetta.
1: Body Pro Tesomalta kysyy, että kysymys Mialle, voiko epävakaan persoonallisuushäiriön sekoittaa narsismiin, ja näkyykö se parisuhteessa tai sukulaisuussuhteessa?
2: Mä vastaan oikeastaan näin päin. Mä oon huomannut sen, että narsistinen häiriö on vähän semmoinen sekoituspehmis niin kuin kaikenlaista. Että siinä on sitä narsistista juttua ja epävakautta. Voi olla Asperger-piirteitä ja tämmöistä näin. Että ehkä mä vastaan nyt vain näin.
1: Se on ihan hyvä vastaus. Tässä on myöskin kysymys sinulle, joka liittyy tänne ihmissuhteisiin, mutta pitäisikö meidän Kai Hyttisen Olen elänyt vain sulle soittaa ja palata näihin kysymyksiin Mialle sen jälkeen?
3: Tamminen ja Salovaara.

0: Kai Hyttinen, olen elänyt vain sulle. Tässä oli viesti, mistä mä vähän vihjasinkin jo, mäpä luen sen. Onko ihminen narsisti? Uudessa suhteessa, jossa väittää kaikkien tutkimusten jälkeen, että miehen vanhempi poika olisi seksuaalisesti lähennellyt, raiskannut uusperheen 5-vuotiasta tyttöä. Vanhempi poika ei saa käydä isän luona eikä tavata pieniä sisaruksia. Asia on tutkittu kaikilta sektoreilta, jotka vain olivat mahdollisia, ja näyttöä ei ole, näin ei ole tapahtunut. Mistä on kyse? Mitäs Mia sanoo? Rankkoja syytöksiä. Onko narsistille tyypillistä se, että hän esimerkiksi levittelee tämmöisiä aivan kohtalokkaita huhuja jostain muista ihmisistä?
1: Kyllä, toi on kyllä, tai siis kuuluu tuohon ilmiön, siis rankimmillaan. Että narsismiakin on niin kuin eri tasoista tietenkin, mutta hurjaltahan toi kuulostaa. En voi lähteä yhtään tietenkään arvailemaan tässä, että mistä on kysymys, mutta jos tosiaan on ihan tekaistu keksitty juttu, niin on kyllä vakavaa syytöstä kyllä.
0: Onko tuommoiset syytökset sitten tyypillisiä ihmiselle, jolla on tämmöisiä narsistisia piirteitä tai sitten narsisti?
1: Kyllä, he keksii kaikenlaisia tarinoita, joihin he myös itse uskoo, että tavallaan he ei valehtele, koska he uskoo ne omat tarinansa. Ja siis tekaistuja kaiken maailman juttuja kyllä, niin niitä kuulee aika paljon, että on tavallista.
0: Onko Sarilla viestiä?
2: Kyllä.
0: Kysymyksiä Mialle.
2: Mietteitä narsismista parisuhteessa ja siihen kaupan päälle uskonnollinen vakaumus, jota käytetään yhtenä keinona uhrin piinaamista. Läheiseni oli narsistin kanssa naimisissa reilut 10 vuoden ajan. Oli aivan hirveä shokki meille läheisille, kun selvisi tämä koko asia. Läheiseni oli kärsinyt parisuhteessaan ja kotonaan aivan helvetimoista henkistä ja myös fyysistä pahoinpitelyä. Oli henkistä alistamista, taloudellista kiristystä ja sen lisäksi fyysinen uhka. Tuli mieleen tästä narsistin rajattomuudesta takautuvasti ne piirteet, mitä jo silloin heidän suhteen aikana ihmeteltiin hänessä. Tämä narsisti meni rajojen yli fyysisesti muita naispuolisia kohtaan. Oli läpsyttelyä persille ja tökeröitä kommentteja. Ja nämä olivat silloin melko nuoria naisia. Oli puheissaan jatkuvasti överisti ja törkeä suusta. Överisti visto, eli törkeä suustaan. Näistä piirteistä olisimme ehkä voineet jotain hoksata, mutta silloin vain ajateltiin, että se on vaan Mikko. Nimi on muutettu tässä. Tämän suhteen päätyttyä tämä kyseinen narsisti on ollut ainakin 3 naisen kanssa ja kaikkien kanssa lisääntynyt. Huhhuh, kun tietää, minkä kusipään kanssa hekin on joutuneet suhteeseen. Näin. Ja jäi tuo uskonto vielä käsittelemättä äskeisessä viestissä. Sitä uskontoa voi käyttää kiristykseen ja hallintaan puolisoa kohtaan. Saadaan uhri tuntemaan syyllisyyttä, jos ei ole valmis antamaan narsistin tekoja anteeksi ja jatkamaan taas puhtaalta pöydältä. Sitten kun uhri saa voimia sen verran, että pakenee suhteesta, niin narsistin läheiset tuomitsevat kaiken muun piinan lisäksi tämän suhteen rikkojan, eli tässä tapauksessa uhrin. Just.
0: Mia Moisio, onko tyypillistä, että uskonto jollain tavalla niin kuin niveltyy tämmöiseen narsismiin?
1: No, tällaisessa narsistisessa jutussa, kun siinä on se niin kuin väkivallan muotoja monenlaisia, tämä mistä on puhuttu, henkinen väkivalta, fyysinen väkivalta, taloudellinen, seksuaalinen ja hengellinen väkivalta. Nämä nyt tulee mulla mieleen. Niin näitä kaikkia väkivallan muotoja näissä suhteissa esiintyy. Ei tietenkään niin, että kaikissa esiintyy kaikki, mutta hengellinen väkivalta, mitä tuossa nyt kuvattiin, on hyvin tyypillisesti juuri tuon oloista. Sitä ei tietenkään kaikissa suhteissa ole, mutta tuon tyyppistä se juuri on.
0: Sitten avataan ihan uusi sivu, nimittäin tässä seuraavassa viestissä on otsikko, että narsisti esimiehenä, eli joo, työelämässä tekemisissä narsistin kanssa. Tämän me kuullaan ihan muutaman tuokion kuluttua. Pistetään Hanna Hirvonen soimaan. Tule, tule on kappaleen nimi ja Reetun jälkeen sitten tähän työelämään ja narsismiin.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ai ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Kun opinnot alkaa,

Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Pookin maanantai ja tiistai illoissa 6-10.

0: Yhtä kyytiä sut kämpillesi kanna ja se, joka kanto oli tietenkin Frederikki. Se on sillä tapana. Puhetta oli äskettäin tuosta narsistista työelämässä, niin minäpä luen semmoisen viestin, joka liittyy siihen. Narsisti esimiehenä. Sitä en todellakaan toivo kenellekään. Kiusaamista, koska valta-asema on esimiehellä. Sitä on aina altavastaajana. Laissa ja työsuojelussa puhutaan, miten ei saisi jäädä yksin. Kuitenkin sitä jää yksin. Ei välttämättä auta työsuojeluvaltuutettu, luottamusmies, työterveyden edustajat, HR:stä puhumattakaan. Koska tämä valloittava, hurmaava saa muut puolelleen. Omalla kohdallani kiusaamista kesti vuosia. Ja kun se tehdään taitavasti, sitä eivät muut huomaa. Tai jos huomaa, niin siihen ei uskalleta puuttua. Alussa esimieskin oli liiankin mukava, meinasin mennä lankaan. Kun en pelannut hänen peliään, niin se oli siinä. Minun sanomisiani, minun osaamista kyseenalaistettiin muiden edessä. Olin ymmärtänyt väärin milloin mitäkin. Hänellä oli selvästi suosikit ja inhokit. Lähdin pois. Pelastin itseni ja se oli sen arvoista. Mikään työpaikka tai raha ei korvaa mielenrauhaa. Minulla on tapana sanoa, että aina on vaihtoehtoja. Voi olla, että vain huonoja vaihtoehtoja. Minä valitsin työttömyyden ja mielenterveyteni. Nimimerkki, kun tiedät mitä et halua. Mitäs Mia sanoo tähän?
1: Joo, tämäkin tyypillinen tarina kyllä. Kyllä, mitä jonkin verran kuulee ja täytyy sanoa, että onneksi olkoon hyvästä päätöksestä, että kyllä se mielenterveys ja oma tasapaino, niin se on kyllä täytyy aina olla ykkösenä. Surullista vain kyllä, että joutuu oman työuransa vaikka jättämään tuollaisen vuoksi ja onhan se ihan älyttömän epäreilu, että näin on. Että
0: siis sä laajasti perehtynyt tähän, niin sä oot varmasti kuullut näitä työelämän narsisteja aikaisemminkin. Onko se ainoa vaihtoehto se, että pitää lähteä pois sitä työpaikasta tai valita toinen paikka, toinen ura, toinen paikkakunta tai työttömyys?
1: Tosi moni toimii noin, siis joutuu valitsemaan noin. Että se on se just tää suosikit, inhokit, meininki ja tosiaan, että on niinku hurmaava ja sitten ei hurmaava ja kaikkea, siis se sumuttaminen ja manipulointi, kun siellä ei tiedetä sitten oikeastaan, että mikä on niin kuin totta ja mikä ei. Ja tämähän sama pätee näissä parisuhteissa ja muuten. Niin, ja siellä niissä työpaikoissa on semmoinen useasti pelon ja uhan ilmapiiri. Ihmiset pelkää myös ottaa näitä asioita puheeksi, koska voi joutua yksinään taistelemaan tuulimyllyjä vastaan.
0: Se on raskasta.
1: Se on tosi raskasta.
0: Joo. Mia, kun puhui hovista, niin mahtaako jo koulukiusaajalla olla narsistisia piirteitä, kun heillähän on hovi ympärillään?
1: Niin, näin
0: lapsilla.
1: Voi. Näin.
0: Ilmeneekö se jo yläasteella niin tämmöiset asiat?
1: Tuohon sanoisin näin, että tietynlainen narsismi kuuluu tietysti myös kehitysvaiheisiin ihmisellä, mutta se, että narsistinen ihminen jää sille kehitystasolle, mikä on sitten, no se mitä mä itse nyt tätä on pohdiskellut, niin sinne joko vähän sinne niin kuin uhmisikäisen tai semmoiseen kehitysvaiheeseen, missä ei tämmöinen eettinen ja moraalinen niin kuin kehitys jatkuu eteenpäin. Ja sitten sama se, että kun teini on semmoinen, niin kuin teiniin kuuluu olla ajattelevat paljon itseään ja ei ole niin kuin helppo asettua välttämättä toisen asemaan niin edelleen. Että se kuuluu kehitysvaiheeseen, mutta se tosiaan täytyisi mennä eteenpäin. Mutta narsistisilla persoonilla näin ei tapahdu, vaan he jää näihin kehitysvaiheisiin. Mm. Mitä kysytkään? Mikä se oli nyt?
0: Tästä koulukiusaamisesta.
1: Koulukiusaamisesta.
0: Niin. Lapsinarsisteista.
1: Niin. Toki sitä voi olla, että, ja sitten, että miten se sitten erottaa, että kuka on niin kuin narsistinen lapsi ja kuka ei. Mutta tuollakin koulukiusaamisella esimerkiksi, niin voi olla monenlaiset juuret. Että on hyvä muistaa myös sekin, että hyvin haavoitetut lapset, joita vaikka kotona kohdellaan todella huonosti, niin he voi vaikka sitten purkaa sitä omaa pahaa oloa tuolla tavalla. Että en uskaltaisi sanoa tähän sillä lailla muuta, että tietenkin se on mahdollista.
0: Pullahtaako ne piirteet esiin jo peruskoulussa, jos ihminen aikuisena on siis ihan selkeä narsisti, kuuluu siihen 1% väestöstä, niin huomaako sitä jo kouluiässä, että nyt alkaa mennä?
1: No täytyy, siis mä en tiedä tuota ihan sillä niin kuin tietotasolla, mutta mä ajattelen vaikka itse omia kouluaikoja. Niin ja jokainen meistä varmaan niin kuin osaa palata sinne kouluaikoihin, niin täytyy sanoa, että kyllä voisi melkein sanoa, että onhan ne näkyvissä jo aika varhain, jos miettii semmoisia tyyppejä, joista tietää kuitenkin, että on niin kuin vahvoja narsistisia piirteitä aikuisena, niin kyllä semmoista häiriökäyttäytymistä monella on ollut sit myös kouluaikoina.
2: Täällä on tällainen kysymys, että onko narsistinen häiriö ihmisellä syntymälahja vai kehittyykö narsismi esimerkiksi elämän varrella?
0: Kokemusten myötä.
1: Toi on semmoinen kysymys, mihin mä en osaa hirveän hyvin vastata, että en sitä tiedä, mutta siis on semmoinen häivähdys mulla on siitä, että se voi olla niin kuin ihan oikeasti jotenkin tämmöinen siis neurologinen tai jonkinlainen kehitysongelma, mutta sitten kyllä niin kuin itse on terapeutti, niin jotenkin enemmän niitä perhekuvioita sitten kuitenkin, tai on tiedän niistä vähän enemmän, että narsistisen häiriön taustalla useasti on, niin kuin, jos karkeasti ajattelen, niin kahdenlaista ongelmaa. Ja toinen on se, että lasta on kohdeltu todella kaltoin. Eli se häpeä on valtavan suurta, siis tämmöisen häpäisemisen, rankaisemisen, kaltoinkohtelun seurauksena. Että se voi olla semmoinen, mikä aiheuttaa sitä narsistista häiriötä. Ja toinen on sitten se lapsen niin kuin jalustalle nostaminen ja semmoinen niin kuin rajattomuus ja se, että lapselle ei opeteta semmoista niin kuin moraalista, eettistä moraalista säännöstöä. Niin nämä on ne semmoiset, mitä mä itse niin kuin enemmän olen pohtinut.
0: Minäpä luen viestin vähän jatkoa narsistien uhrien elämästä. Jos on luonne kehittynyt omituiseksi, on myöskin keho reagoinut. Joku sanoi äsken, ettei narsistin kanssa voi tai kannata väitellä. Minäpä väittelyn sijaan uskon kehittäneeni itselleni sappikiviä. Äidin sydänkohtausten yllä muiten pelossa minulla oli 15-vuotiaana ensimmäinen sappikivikohtaus. Ja noin 10 vuotta yritin kärsiä salaa, kunnes 25-vuotiaana sappini oli niin täynnä kiviä, että hengen lähtö oli parin viikon päässä. Sappi leikattiin, tuli virtsakivet, lihasjumit, patoutumat. Ja nyt 68-vuotiaana voisin kirjoittaa koetusta muutaman kirjan. Mites tää Mia Moisio oikein menee, jos ihmisen elämässä tulee niin kuin tällaisia narsismin oireita hänelle tai sitten hän on uhrina, niin voiko se reagoida myöskin fyysisesti? Ihminenhän on psykofyysinen kokonaisuus.
1: Kyllä mä oon todella kiinnostunut itse tästä keho ja mielen yhteydestä. Ja mun työssä pidän aina esillä, siis kokonaisvaltaisesti myös en asiakkaille, me ei katsota pelkästään sitä jotain henkilöhistoriaa tai muuta, vaan aina myös kehollisia asioita. Ja kyllä se niin vaan on, että kyllä niin kuin fyysisillä sairauksilla usein on se psyykkinen vaste myös. Ja tossakin, mun tulee tuossa tarinassa esimerkiksi mieleen sellainen, että miten paljon esimerkiksi niin kuin on tukahdutettua vihaa, eli sapettaa. Siis on tukahdutettua vihaa ihmisen kehossa ja sitten myös pelkoja, niin kuin musta tuossa mä ajattelin, että voisi esimerkiksi näkyä pelot ja tukahdutettu viha. Et paljon on näitä tukahdutettuja, nieleskeltyjä tunteita näiden narsistien äärellä. Kyllä se näkyy sitten kyllä fyysisinä oireina todella voimakkaasti, saattaa olla kipuja. Ja kaikkea mahdollista.
0: Kroppa reagoi.
2: Niin, ja siis kyllä. Periaatteessa monesta ihmisestä näkee se päällepäin. Esimerkiksi tavallaan ryhti alkaa menemään ja niska tulee vähän, puhutaan niin kuin tämmöisistä taakankantajista.
1: Kyllä.
2: Ja kyllä mä oon ainakin itse niin vahvasti sitä mieltä, että tietysti sitä asiaa opiskellut siinä vyöhyketerapiassa, että ihmisen keho ja mieli kulkee aina yhdessä. Eli kaikki se, mitä me sydämessään kannetaan, ne kaikki itkemättömät itkut ja katkeruudet, vihat, kaikki nämä, me kannetaan ne kaikki meidän kropassa, varsinkin kun meillä on perimässä olevia asioita, jotka sitten vielä tavallaan voi puhjeta ne perimässä olevat sairaudet ihan pelkästään sillä, että meidän kehossa on niin paljon näitä isoja tunnelukkoja. Ja ihan varmasti voi niinku kuvitella, että miten paljon narsistin uhri niinku kasvattaa myöskin tämmöisiä tukahdutettuja tunteita ja niitä tunnelukkoja. Ja ne sitten fyysisesti myös kannetaan. Että niin, siinä on paljon semmoisia hyviä esimerkkejä. Että aika jännä, jos ajattelen itseni kohdalta sitä, että miksi sitten vasta monien vuosien yritysten jälkeen, niin 42-vuotiaana tuli raskaaksi, niin just kun olin siinä kohtaa 2 vuotta opiskellut vyöhyketerapiaa, niin siinä kohtaa. Että miksi ihmeessä?
0: Kaikkia se vyöhyketerapia opiskelin.
2: Kyllä, varsinkin kun lääkäri sanoi, että koskaan en tule sitä lasta saamaan, niin sitten saa ja arvakka, miksi tytön nimi on Taika.
0: Kannattaa opiskella vyöhyketerapiaa siis. Tässä on, tässä on kysymys Mialle. Voiko omissa sisarissa ja veljissä olla narsisteja ja vaikuttaako äidin vahva auktoriteetti-ilmiön esiintymiseen pohjimmiltaan? Voiko luonnehäiriö olla periytyvää? Mitä sanoo Mia? Moisia.
1: Tämä on vähän sama, kun äsken puhuttiin, että onko se periytyvää vai onko se sitten siinä perhedynamiikassa syntynyttä juttua. Vastaan nyt ensin tuohon kysymykseen, että voiko sisarissa olla? Niin totta kai voi olla. Ja jokaisella lapsella on oma lapsuutensa, vaikka olisi sama perhe. Ja lapsia kohdellaan niin kuin eri tavoin ja lapset kokee asiat eri tavoin. On herkkiä lapsia ja vähemmän herkkiä ja niin edelleen. Ja narsistisissa perhekuvioissa, että jos on narsistinen vanhempi, niin siellä on poikkeuksetta aina sellainen kuvio, että siellä on suosikkilapsia ja sitten näitä mustia lampaita. Toisia nostetaan jalustalle ja toisia painetaan ja

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Ja se on
3: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes

0: Tamminen ja Salovaara. Tamminen ja Salovaara. Puukin maanantai ja...
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Ja se on kooran kana!
6: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
8: Klaas Olsson.
9: Pouki. Vihdoin yössä tunsin sen.
10: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
11: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
10: Radio Pouki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Poukin WhatsAppiin 040 550 7660.
11: Yhteistyössä SF Karavan ja Radio Pouki.

0: Se on oma planeetta tässä. Janita ja Samuli Edelman. Meillä on vielä muutama minuutti aikaa. Mia Moisio, mä haluaisin sellaista sulta kysyä, ollaan puhuttu nyt paljon siitä, että näistä narsistin uhreista, kenen kanssa sinäkin teet töitä. Miten tärkeänä sä pidät sitä, että näillä narsisten ystävät tavallaan ovat rohkeita ja vaikka kuin eläisi tällaisessa pelossa ja jotkut jopa häpeässä, että olisi ystäviä, läheisiä, kenelle tästä asiasta kerrotaan, että hei, mulla ei ole kotona kaikki hyvin, että mä en voi hyvin, mutta mä en oikein uskalla tehdä mitään. Aika monihan sen huomaa, kun on semmoisten ystävien tykönä, missä toinen on koko ajan hyvin varuillaan siitä, että ei uskalla sanoa mitään. Niin siinä kohtaa vähän näkee sen, että hetkin, että tuolla ei ole kaikki ihan kunnossa. Mutta miten tärkeänä sä pidät sitä, että olla rohkeita sen häpeän ja pelon edessä ja mennään yöllä vaikka alasti sitten, jos on heitetty pihalle, niin oven taakse koputtelee, että pääsekö sisälle.
1: No onhan se niin kuin ihan älyttömän tärkeä asia, että uskaltaisi puhua väkivallasta, kokemastaan väkivallasta, koska siitähän tässä aiheessa on kysymys. On se sitten henkistä tai jotain muuta väkivaltaa, niin se on väkivaltaa ihan oikeasti, että... Mutta se vaan näissä ilmiöissä on se huono puoli, että kun tosiaan narsistisen ihmisen läheisyydessä on, niin se itse epäily näillä uhreilla on niin valtavan suuri, että he ei itsekään oikein niin kuin usko sitä, että minkä keskellä he elää. Ja sitten kun tällaista sumuttamista, manipulointia, väkivaltaa on todella vaikea niin kuin selittää ja kertoa sellaiselle, joka ei tätä niin kuin ilmiötä tunne, niin siinä on monenlaisia sisäisiä esteitä. Myöskin se, että tämmöinen niin kuin, tietenkin oman puolison vaikka suojeleminen, niin se voi olla tosi isoa ja pelko, että mitä se kumppani tekee ja niin edelleen. Nämä on niin kuin semmoisia vyyhtejä, että niin kuin kaikki uhrit tietää. Mutta siis tosiaan tuohon kysymykseen, niin kyllä mä kehottaisin siihen, että yrittää kertoa jollekin ja varsinkin sellaiselle ihmiselle, joka tietää tästä ilmiöstä jotain.
0: Mm. No ystävät, mun semmoisia kysymyksiä, että mitä sinä reagoisit siinä kohtaa, että jos tavallaan kaksi ihmistä seisoo korkeiden rappusten yläpäässä ja toinen sanoo toiselle, että näistä rappusista voi tippua ihan vahingossa.
2: Aika hurja. No tämä nyt on se punainen lippu. Aika isoakin sellainen.
1: Niin,
0: tämä oli se punainen lippu.
2: Niin.
1: Uhkauksenhan tuo sisältää, että...
2: Verhotun, peitellyn uhkauksen kyllä. Mä luen Mikkan viestin. Mikka Nivalan Koskenperältä kirjoittaa, että haluttaisiin kuulla, miten studiovieras kommentoi tätä. Narsisti menestyy hyvin työelämässä ja on mitä hauskinta ja parhainta seuraa. Eli itsetunnoton, hauras ihminen käyttää valtavasti energiaa mielettömiseen. Ja sitten syy-seuraus muiluttaa lähintä omaistaan, koska on aivan loppu. Eli harvemmin kuulee näkemystä narsistin itsensä näkökulmasta, terkuin Mikka. Kanivalan Koskenperältä. Jostapa tulikin mieleeni kysymys, tietääkö narsisti olevansa narsisti?
1: Nyt veti aika rankat kysymykset tähän
2: loppuun,
1: mutta mistä lähdetään nyt sitten kerimään? Onhan narsististikin ihmiset ovat ihmisiä, jotka väsyvät ja jokainen umpipuhki väsynyt ihminen, niin tietenkin reagoi sitten voimakkaasti, on se kuka hyvänsä, niin näin se vaan menee. Vastaan nyt ehkä näin yksioikoisesti. Ja mikä se toinen osa siitä olikaan?
2: Ootas, kun mä tuota tosta. Niin tästä, että...
1: Niin tietääkö, joo, nyt muistan.
2: Tietääkö hän on narsisti? Niin.
1: Tämä on kyllä, siis vitsi, kun tämä on myös semmoinen jännä juttu, että kun noissa... Niin jos puhutaan nyt sit parisuhteesta, niin siellä on jännästi useasti kaksi, jotka puhuvat narsismista. Toinen on se, joka puhuu siitä ihan oikeasti siitä ilmiöstä, minkä keskellä on, siis niin kuin uhrin roolissa. Ja sitten narsistinen ihminen, joka ei tunnista itsessään mitään niin sanoo se toista narsistiksi. Narsistinen ihminen tavallaan ehkä tietää olevansa narsistinen. Siis, miten se nyt sanoisi? He projisoi siis sen oman narsistisen häiriönsä siihen toiseen ihmiseen monella tavalla. Että tämä on se mun vastaus. Että mä en osaa vastata tuohon. Ja tätä kysyy multa poikkeuksetta kaikki narsistien uhrit.
2: Tämä on Mia Moisio, sinulle oikein tämmöinen hengen asia, tämä narsismista puhuminen. Sulla on tämmöinen Hidasta elämää -blogi, mitä sä pidät tuolla netissä, niin puhutaan vähän sitten siitä.
0: Ja kerro, mistä sinut saa kiinni, kun täällä moni kysyy, että miten sinun saa yhteyttä.
1: Joo, siis Hidasta elämää -sivusto on Suomen suurin hyvinvointisivusto. Ei ole minun omani, vaan ystävieni Sannan ja Pekun perustama sivusto. Ja itse olen ollut tuon sivuston blokkarina 15 vuotta. Ja kirjoittelen sinne. Mun on semmoinen blogi kuin Maan ja taivaan väliltä. Eli kaikkea mahdollista. Ja sitten kun mä oon pappi, niin on kiva kirjoittaa vähän niin kuin maan ja taivaan välillä asioista. Et siinä on se hengellinenkin puoli vähän niin kuin itsellä jollain lailla mukana. En kirjoita hengellisiä tekstejä sinne, mutta joo, tämmöisessä on mukana ja lämmin suositus seurata sitä sivustoa. Mutta tavoittaa miiamoisio.fi, 2 iitä Miiaan, niin löytyy mun sivut. Sitten Instan puolelta Miia J. Moisio ja sitten Facebookista Miia Moisio, hyväksyvää läsnäoloa.
2: Hyväksyvää läsnäoloa lukee siellä.
1: Joo.
2: Eli nyt tässä oli nämä yhteystiedot, niin ja sun postaukset on parhaimmillaan saanut jopa niin kuin 70 000 katselukertaa.
1: Joo, nämä narsismijutut on tosi suosittuja. Nyt tosiaan niin tällä viikolla pärähti 77 000 katselukertaa yhdessä postauksessa.
2: Viimeinen viesti tulee Hantalta. Olipa tänään todella oivaltava ja koskettava jakso. Kiitos teille kolmelle, lähettää Hanna. Sari Tamminen, Pertti Salovaara ja Mia Moisio oli tänään puhumassa narsismista ja meidän lähetysaika loppuu.
0: Ja huominen aihe selviää, kun katsotte Facebookista.
2: Keksitään.
0: Ollaan niin sanattomia tästä ihanaa Mia, kiitos.
2: Mia, aivan kiitos.
0: Ihanaa, kiitos.
1: Lämmin kiitos teille, oli ihana olla vieraana.
2: Oli tosi kiva.
0: Tämä jos joku sopii tähän, niin Olavi Uusivirta, Beemia, viimeinen tanssi.
2: Huomenna kello 18 Tamminen ja Salovaara.

0: Tamminen. Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Poolki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Enemmistö suomalaisista ajattelee, että presidentti Alexander Stubb on onnistunut tehtävässään, selviää Helsingin Sanomien teettämästä mielipidemittauksesta. Kyselyssä 2/5 vastaajasta antoi Stubbille erinomaisen arvosanan. Yli 1/3 vastaajista arvioi hänen onnistuneen presidenttinä melko hyvin. Stubbin suosio on kasvanut hänen presidenttikautensa aikana. Kyselyä varten haastateltiin hieman yli 1000 ihmistä kesäkuussa. Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian. Suomi tuomitsee Venäjän haitallisen kybertoiminnan ja kybertoimintaympäristön väärinkäytön, ulkoministeri Elina Valtonen sanoo viestipalvelu X:ssä. Valtonen kertoo kutsuneensa Venäjän federaation suurlähettilään puhutteluun. Useat maat kertoivat maanantaina Venäjän Eurooppaan kohdistamasta laajasta kyberkampanjasta, joka koskee myös Suomea. Suomen suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittivat maanantaina myös omalla tiedotteellaan Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta. Unkarin parlamentti on hyväksynyt maan perustuslain muutoksen, jonka on määrä päättää presidentti Tamás Suliokin virkakausi. Suliok voi vielä yrittää viivyttää virkakautensa päättymistä, jos hän kieltäytyy allekirjoittamasta perustuslain muutosta. Keväällä vaalit voittanut pääministeri Peter Majar sanoo, että Suliokilla on 5 päivää aikaa allekirjoittaa perustuslain muutos. Majar vaati pian vaalivoiton jälkeen, että Suliokin on erottava. Päätös perustuslain muuttamisesta tehtiin äänin 139-6. Suliokin ja entisen pääministerin Viktor Orbanin Fidesz-puolue boikotoi äänestystä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei Yhdysvallat jatkossa päästä iranilaisia aluksia Hormusin salmen läpi. Muilta salmea käyttäviltä aluksilta Yhdysvallat aikoo Trumpin mukaan periä 20% kaiken kuljetetun rahdin arvosta vastineeksi turvallisuuden takaamisesta. Trump sanoi hieman aiemmin, että Yhdysvallat aikoo ottaa haltuunsa Hormusin salmen. Trumpin mukaan Yhdysvalloista tulisi Hormusin salmen vartija ja maa tulisi perimään maksua salmen vartioinnista.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Uusi koti ilman turhia huolia. Nyt saat uuden YIT-kodin vain 5% alkupääomalla ja asunnon vaihtajana jopa vuoden turvan asumiskuluille. Lue lisää yit.fi/turvallinen asuntokauppa.
3: Jon kanssa kahvilla.

0: Suuret päätökset voivat viedä kauas. Siksi tarvitsen rinnalleni kumppanin, joka ymmärtää, minne olen menossa. Nordea Private Bankingissä oma sijoitusjohtajani tuo selkeyttä päätöksiini ja vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas

sen tiellä. Kohta on poroista puutetta, ellei se lääkintöhallitus kiellä pois Jounilta potenssihuutetta. Numminen kehui vaan kuntoa ehoa, sanoen ihme jos ei tämä tehoa, sarven kun sito.

0: painajat.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media.

0: Yhdessä vaikuttavin.
1: Tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
4: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa oikein mukava lämmin ja...
5: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
9: Poimintoja uutispäivästä.
10: Uusiseelantilainen näyttelijä Sam Neill on kuollut. Muun muassa Jurassic Park -tähtenä tunnettu Neill kuoli äkillisesti maanantaina Australian Sydneyssä 78 vuoden iässä. Neill oli sairastanut syöpää. Aiemmin tänä vuonna hän ilmoitti kuitenkin parantuneensa syövästä geeniterapian ansiosta. Neillin näyttelijänura alkoi 1970-luvulla ja sisälsi kymmeniä rooleja televisiossa ja elokuvissa. Näyttelemisen ohella Neill pyöritti myös viinitarhoja Uudessa-Seelannissa. Ranska syyttää Venäjää laajasta kyberkampanjasta Euroopassa, johon sen mukaan kuuluu sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita. Ranska on kutsunut Venäjän suurlähettilään puhutteluun asiasta, kertoi Ranskan ulkoministeri Jean-Noël Barrot ranskalaiselle radiokanavalle AFP:n mukaan. Barrot kertoi lisäksi asettavansa pakotteita 9 henkilöä ja 4 tahoa vastaan, jotka ovat vastuussa Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n järjestämästä kampanjasta. Barron mukaan kampanja on meneillään kymmenkunnassa Euroopan maassa.
9: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Onks tässä näytös jotain häikkää?
2: Ei.
1: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
2: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
1: Ois se kiva.
2: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
1: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Ja se on
5: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: niitä moista hommista poliisi voi. Kuuntele manta, jossa joko sireeni soi.
1: Ei ne myyä villihevosia.
2: Radio Pouki.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. ifolor.fi.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 08744. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
6: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
7: Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
8: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamun aloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

naisen. Kaunis nainen sanoi, minä olen merenneitosi. Ja hän otti minut mukaan.

0: Radio Pauki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Siellä kasvoi Kairan
0: Radio Pooki.
3: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas...
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin.
4: No minähän vien, minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
4: Minähän vien.
5: Radio Pooki.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan sosiaaliseen mediaan tarvitaan ikäryhmäkohtaisia rajoituksia. Von der Leyenin mielestä EU:n on harkittava alaikäisten pääsyn sallimista sosiaaliseen mediaan vaiheittain ja asteittain. Von der Leyen vastaanotti maanantaina asiantuntijaraportin lasten ja nuorten suojelemisesta verkossa. EU-komission asettaman asiantuntijaryhmän oli määrä esittää suosituksensa alaikäisten sosiaalisen median käytön mahdollisista rajoituksista. Suojelupoliisi ja sotilastiedustelu varoittavat Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n harjoittamasta verkkovakoilusta, johon hyödynnetään huonosti suojattuja reitittimiä ja muita haavoittuvia verkkolaitteita. Varoitus koskee ensisijaisesti yritystason verkkolaitteita. Varoituksen on julkaissut Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto NSA yhdessä useiden länsimaisten tiedustelupalveluiden kanssa. Varoituksen mukaan FSB:n kybertoiminnan kohteena ovat erityisesti kriittiseen infrastruktuuriin kuuluvat laitokset, kuten energia-ala ja puolustusteollisuus.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas.

Tommi tässä moi. Tulin vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas

0: Kato pari sutu, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele Tomppaa.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

vain kerran sai hänkin nähdä hetken kauneimman, kunnes saapui paholainen, pirstoi unelman. Kumpa jotenkin mä hänelle voisin antaa uskoa, uskoa ja vakuuttaa, että vielä on toivoa. Kunnes synkän aamun koiton takaa säteen auringon, sielut valaisee ja antaa voimaa kaipaukseen hiljaiseen. Taas huntu valkoinen mustaksi muuttuu, aika hetkeksi seisahtuu ja mieleen palautuu. Muistot kyynelee.

menin toiseen huoneeseen, etten perään katsois. Ovi mua ei kutsunut.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan Venäjä kohdistaa tarkoituksella iskuja Ukrainan terveydenhuoltoon. Asia selviää järjestön tuoreesta raportista. Järjestön mukaan iskut viittaisivat siihen, että Venäjän strategia on tarkoituksella tuhota Ukrainan terveydenhuoltojärjestelmä ja samalla rangaista Ukrainan kansaa kollektiivisesti. Helmikuun 2022 ja joulukuun 2025 välisenä aikana järjestö dokumentoi yli 2800 terveydenhuoltoon kohdistettua iskua. Lisäksi yli 300 terveydenhuoltolaitosta on tuhottu Ukrainan terveysministeriön mukaan täysin. Korkein oikeus on hylännyt Aleksanteri Kivimäen valituslupahakemuksen vastaamojutussa. Koska valituslupahakemus hylättiin, hovioikeuden tuomio jää pysyväksi. Helsingin hovioikeus tuomitsi helmikuussa Kivimäen 6 vuodeksi ja 19 kuukaudeksi vankeuteen muun muassa törkeästä tietomurrosta ja törkeistä kiristyksistä. Nykyään 28-vuotias Kivimäki julkaisi oikeuden mukaan internetissä noin 33 000 psykoterapiakeskus Vastaamon potilastietokannassa olleen ihmisen tiedot. Uhreilta vaadittiin lunnaita muun muassa psykoterapian käyntitietojen levittämisen uhalla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

seilaten, jätti kaiken vuoksi aarteiden. Vuodet monet ylvästi kulkuaan, hän jatkoi voittain lailla kuninkaan. Mutta mielessä merten kuninkaan oli rakkansa kutsu syntymämaan. Kuin tuli palava rinnassaan, kotimatkasi

tänään vain oma rakkahin. Onhan paikka mullekin.

0: Radio Pooki.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Itä-Suomen poliisi on päättänyt aloittaa esitutkinnan kunnianloukkausepäilystä, jossa paikallislehden päätoimittajan epäillään joutuneen rikoksen uhriksi. Asiasta kertoo Savon Sanomat. Kunnianloukkauksesta epäillään Ari Reijosta, joka on perussuomalaisen kansanedustajan Minna Reijosen puoliso. Ari Reijonen oli kommentoinut puolisoonsa liittyvää paikallislehden juttua verkossa ja kommentissaan nimitellyt päätoimittajaa sarjahukuttajaksi ja iloiseksi leskeksi. Päätoimittajan puoliso ja lapsi kuolivat tapaturmassa runsaat 10 vuotta sitten, kun traktori vajosi jäihin. Päätoimittaja teki tutkintapyynnön poliisille. Saimaalta on löytynyt löysänieluiseen katiskaan hukkunut saimaannorppa pitkällä pihlajavedellä. Metsähallitus kertoi maanantaina kuutti hukkui katiskaan, jonka nielu levisi yli 150 millimetrin. Tällaiset katiskat ovat saimaannorpan keskeisillä asuinalueilla kiellettyjä ja Metsähallitus tekee asiasta rikosilmoituksen. Kuollut kuutti on jo 9. tänä vuonna pyydykseen kuollut saimaannorppa. Viimeisen 10 vuoden ajan Metsähallituksen tietoon on tullut vuosittain keskimäärin 6 pyydyskuolemaa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kun häly katoaa, on helpompi keskittyä olennaiseen. Siihen, mikä vie minua eteenpäin. Kun markkinat heiluvat, Nordea Private Bankingin asiantuntemus ja oma sijoitusjohtajani tuovat selkeyttä kohinan keskelle. Siksi valitsen kumppanin, joka vie minut askeleen edelle. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Ja se on Korean kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi Korean kana Subi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonin.

0: Radio Pooki.
1: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Kauppa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien. Minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä päin maailmaa tahansa.